0: 131. žalm.
1: Hospodin, moje srdce nie je pyšné. Pútnická Dávidova pieseň.
2: Hospodin, moje srdce nie je pyšné. Moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami, ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Radšej som si utíšil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa. Izrael, čakaj na Hospodina, odteraz až na veky.

0: 132. žalm.
1: Hospodin, pamätaj na Dávida. Pútnická pieseň.
2: Hospodin, pamätaj na Dávida, na všetko, čo podstúpil, keď prisahal Hospodinovi a dal sľub Jákobovmu mocnému. Nevojdem do stanu, v ktorom bývam, nerahnem si na lôžko, na ktorom odpočívam, očiam nedoprajem spánok, ani viečkam zdriemnutie, kým Hospodinovi nenájdem miesto, príbytok Jákobovmu mocnému. Počuli sme, že archa zmluvy je v Efrate. Našli sme ju na jarských nivách. Vojdime do jeho príbytkov, klaňajme sa pri podnožke jeho nôh. Vstáň, Hospodin, zaujmi miesto svojho odpočinku, ty i archa tvojej moci. Nech sa tvoji kňazi odejú spravodlivosťou a tvoji zbožní nech plesajú. Pre svojho služobníka Dávida neodmietni svojho pomazaného. Hospodin prisahal vernosť Dávidovi, neodstúpi od nej. Jedného potomka z tvojho rodu posadím po tebe na trón. Ak tvoji synovia dodržia moju zmluvu i prikázania, ktoré ich naučím, potom ich synovia na večné veky budú sedieť na tvojom tróne. Veď Hospodin si vyvolil Sion, chcel ho mať za príbytok. Toto bude miesto môjho odpočinku na večné veky. Tu budem bývať, lebo som si ho želal. Jeho pokrm bohato požehnám, jeho chudobných nasýtim chlebom. Jeho kňazov odejem spásou a jeho zbožní nadšene zaplesajú. Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh. Horiacu sviecu pripravím svojmu pomazanému. Hanbou odejem jeho nepriateľov. Na ňom sa však bude ligotať kráľovská koruna.

0: 133. žalm.
1: Aké je dobré a milé. Pútnická Dávidova pieseň.
2: Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu. Je to sťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovú bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Je to sťa rosa na Hermóne, čo padá na Sionské vrchy. Tam udeľuje Hospodin požehnanie a život na veky.

0: 134. žalm.
1: Dobrorečte Hospodinovi. Pútnická pieseň.
2: Dobrorečte Hospodinovi, všetci jeho služobníci, čo v noci stojaci bedlíte v Hospodinovom dome. Pozdvihnite ruky k svätyni a dobrorečte Hospodinovi. Nech ťa zo Siona požehnáva Hospodin, ktorý utvoril nebo i zem.
3: You broke through a thousand fences.

0: 135. žalm.
1: Chváľte meno Hospodina.
2: Haleluja.
3: Chváľte meno Hospodina, chváľte ho služobníci

Oblaky bleskami sprevádza dážď, vypúšťa vietor zo svojich skrýš. On pozabíjal egyptských prvorodencov, od ľudí po dobytok. Zoslal znamenia a zázraky tebe, Egypt, faraónovi a všetkým jeho služobníkom. Porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov. Sichóna, kráľa Amorejského, Óga, kráľa Bášanského a všetky kráľovstvá Kanánu. Ich krajinu dal do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu. Hospodin, tvoje meno je večné, pamiatka na teba, Hospodin, je z pokolenia na pokolenie. Hospodin obráni svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje. Modly pohanov sú striebro a zlato, výtvor ľudských rúk. Majú ústa, ale nemôžu hovoriť. Majú oči, ale nemôžu vidieť. Majú uši, ale nemôžu počuť. Ani v ich ústach niet dychu. Im sa budú podobať ich tvorcovia, každý, kto sa na ne spolieha. Dom Izraela, dobroreč Hospodinovi. Dom Árona, dobroreč Hospodinovi. Dom Léviho, dobroreč Hospodinovi. Vy, čo sa bojíte Hospodina, dobrorečte Hospodinovi. Pochválený buď Hospodin zo Siona, ten, ktorý prebýva v Jeruzaleme. Haleluja.

Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. 10. kapitola. Kríže a skúšky. Ani keď doľahne ťarcha života a osud ťa bude skúšať. Tie jedny stopy, ktoré si videla, zostali práve z chvíľ, keď som ťa niesol. Padlo rozhodnutie. Koniec trampovaniu po USA. Koniec kúzelnickým vystúpeniam rodiny Powersovcov. Mnoho som sa modlila za to, aby sme sa dostali z tohto túlavého spôsobu života, akým sme strávili mnoho rokov. Slovná výmena, ktorá sa odohrala v piatok večer na diaľnici v Los Angeles, keď sme sa snažili dostať z hroznej premávky, toto rozhodnutie urýchlila. Boli sme priateľmi pozvaní na večeru, ale cestou k ním naraz vo mne niečo explodovalo. Odídem od teba aj s deťmi, vyletelo zo mňa. Paul bol z toho šokovaný, ale aj ja, lebo to bol nečakaný výbuch ako odraz situácie v našej rodine. No napokon som vydržala. Po večeri sme ešte chvíľu zostali, ale na spiatočnej ceste k domu Reda Harpera, kde sme boli ubytovaní, sme podrobne prebrali našu situáciu. Mali sme sa navzájom radi, mali sme dve vydarené deti, boli sme deťmi Božími a vykonávali sme záslužnú činnosť. Všetko to malo prísť skôr, Paul, poznamenala som jemne. V ten večer sme sa modlili a zverili seba i svoju budúcnosť do Božích rúk. Poprosili sme aj nášho priateľa Reda, aby sa modlil za nás a naše ďalšie smerovanie. Po návrate do Toronta sme boli zhrození nad enormným množstvom účtov. Prosím ťa, Margie, vezmi si to na starosť. Vieš, že ja sa v tom poriadne nevyznám, povedal Paul. Hej, dobre, ale bola to poriadna fuška. Spolu sme sa pohrúžili do našej letnej misijnej práce, no bol to čas veľkej námahy, čas krížov a skúšok, aké sme nikdy predtým nezažili. Licenčný filmový obchod zaznamenal značný pokles, takže sme boli nútení náš podnik neskôr predať. Zatiaľ sme však na ňom viseli a dúfali, že sa rozhýbe v dovolenkovom období. Stále sme šli dolu vodou a naše nádeje na finančné zlepšenie cez dovolenky sa neuskutočnili. Vianoce 1972 vyzerali veľmi bezútešne. Keď sme kedysi dávno sľubovali Bohu, že bude v našom živote na prvom mieste, nik z nás nepredvídal, že raz sa ocitneme na samom dne finančných možností. Chudoba? Nemôžem tomu uveriť. Nabadala som Paula, aby šiel a pokúsil sa pozháňať trochu peňazí od cirkevných predstavenstiev v oblasti Toronta, ktoré nám dlhovali za vykonané mládežnícke mítingy. Nikto z nich nezaplatil na čas. Ukázalo sa, že to bol najponižujúcejší deň v jeho živote, ktorý nám vyniesol necelých $40. Úplne znechutený Paul mi podal peniaze, aby som mohla ísť do obchodu nakúpiť, čo treba. Kúp len to najnutnejšie, Margie, upozorňoval ma. To je všetko, čo máme, ja idem pripraviť auto na cestu na farmu. Plánovali sme ísť k mojim rodičom, aby sme spolu strávili Vianoce. Dievčatá boli zaraz pripravené a šli sme nakupovať. Keď sme sa asi po 2 hodinách vrátili, mala som dobrú náladu, lebo som zohnala niečo výhodné. Ale Paul bol nahnevaný, najmä keď mu Tina ukázala rolku zlatého baliaceho papiera. Jeho frustrácia dosiahla vrchol a v zápätí zrúkol na mňa, prečo tak rozhadzujem. Atmosféra pri obede bola depresívna a v jedle sme sa len prehrňali. Zaslzené oči malej Tiny odzrkadľovali bolesť, ktorú sme všetci cítili. Paul a ja sme šli dolu do kancelárie baliť balíčky. Tina sa snažila nám pri tom pomáhať. Zrazu jej Paul sarkasticky povedal. Tina, choď hore a prinies ten zlatý papier, za ktorý mama vyhodila toľko peňazí. Ak som sa neurazila predtým, tak teraz už áno. Tina sa zabudla vrátiť, Paul to nevydržal a zúriac vybehol po schodoch. Bola som mu v petách. Tina tam sedela v hale vedľa obývačky, obklopená kusmi postrihaného zlatého papiera a aspoň 3 nožnicami. Kúsky lepiacej pásky boli všade okolo i na koberci. Do zlatého papiera sa snažila zabaliť niečo, čo vyzeralo ako škatuľa od topánok. Keď to Paul zbadal, tvár sa mu skrivila od hnevu, skočil cez izbu k Tine, schmatol ju za ruku, zdvihol a vytial jej niekoľko za uch. Tina začala kričať a plakať, Paul si uvedomil, čo robí, prestal s tým, ona spadla na zem a hrozne nariekala. Bola som z toho šokovaná. Toto bol ten Paul, ktorý hlásal lásku k Bohu a malým deťom? Pre Paula to bol spätný záblesk na jeho vlastné detstvo, keď bol trýznený a bitý vlastným opitým otcom. Neskôr sa priznal, že po celý ten večer sa mu v hlave rojili myšlienky. Si taký ako tvoj otec, si zbabelec, čo bije malé deti. Nie si dobrý, si zlý, si zlý. Tinu som uložila do postele čo najnežnejšie.
Na druhý deň, keď sme sa chystali na cestu k rodičom na farmu, Paul sa potkol a takmer padol na škatuľu, ktorú Tina včera zabalila do zlatého papiera. Ešte stále rozladený ju odkopol z cesty, ale Tina rýchlo pribehla, zdvihla a podávala ju Paulovi. Nech sa ti páči, ocko, to je pre teba. Paul ju vzal, jemne potriasol, ale bola veľmi ľahká a nič v nej nehrkalo. Páska, ktorou bola škatuľa prelepená, sa nedala ľahko odstrániť a opäť sa prejavila jeho zlosť a netrpezlivosť. Násilne ju roztrhal, ale keď sa pozrel dovnútra, škatuľa bola prázdna. Po svojej prchkosti sa už nekontroloval a prísne povedal. Kristýna, nevieš, že si mala do škatule niečo dať, prvnež si ju zabalila ako darček? Slzy sa jej rinuli po tváričke, keď so vzlikotom hovorila. Ale ocko, veď ja som tam dala mnoho boskov pre teba. Škatuľa je plná mojej lásky. Prázdna škatuľa, ale fantasticky plná. To bol pre Paula ten najpotrebnejší dar. Hneď tam v hale sa hodil na kolená, vrúcne Timu objímal, prosil ju o odpustenie. Potom objal Paulu i mňa, prosiac aj nás o odpustenie. Jeho ľútosť bola úprimná, vychádzala z hĺbky jeho duše. Paul sa v tej chvíli uzdravil. Jeho nepriateľ, hnev a zlosť zomreli. Prosil Boha o pomoc a dostal ju. Ale ja som tiež nebola bez viny. Bola som nedočkavá a stále som mu niečo vyčítala. Ja som tiež dopomohla k našim problémom, vyznala som sa. Ale milujeme sa a viem, že nám aj Boh pomôže. Ešte stále máme tú zlatú škatuľu a máme aj spomienku na jedny z našich najkrajších Vianoc. Bol to čas krížov a skúšok, ale Boh nás cez ne preniesol.

hovoril svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Tak ako už brat Rigor povedal, vás pozývam k tomu, aby sme počuli Božie slovo. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, za to, že si do nášho spoločenstva dal aj deti, že môžu byť súčasťou nás a prosíme ťa veľmi, aby si ich požehnal aj túto chvíľu, aby si požehnal aj sestru Zuzku, ktorá ich bude učiť, aby naozaj spôsob, akým bude hovoriť, to mohol byť spôsob, ktorému deti budú rozumieť a bude sa ich to môcť dotýkať, bude to môcť aj ich srdiečka premieňať. Prosíme ťa veľmi, aby si ich ty sa mal vo svojich rukách, ty som si ich strážil a požehnával, aby si naozaj aj v nich konal to predivné dielo záchrany a spasenia duše človeka. Ďakujeme ti, Pane, za to, že aj teraz, keď otvárame tvoje slovo, tak môžeme tak očakávať na teba, na tvoju pomoc, tvoje zmocnenie, aby ty sám si tak prehováral k nám, do našich srdc, do našich životov. Amen.
2: Ako mnohí viete, tak minulý rok som kázal na Veľkonočný piatok. A začal som tú kázeň tým, že som hovoril o troch z mnohých spôsobov, alebo tak nazvem to tak, že zlomení zákonov, ktoré Židia porušili na to, aby mohli Ježiša ukrižovať. A ospravedlňujem sa všetkým, ktorí čakali, že teraz v tom budem pokračovať. A zároveň mi moja manželka povedala takú dobrú fintu, že ale však veď o tom nemusíš kázať iba na Veľkonočný piatok, keď ti možno raz za 2 roky vyjde na tomto mieste služba. A že môžeš o tom kázať aj inú nedeľu, však to je niečo aktuálne, čo sa nás týka všetkých. A preto v najbližšej dobe, určite keď budem kázať, tak by som chcel v tomto pokračovať, ale teda, ako som povedal, dneska to nebude o udalostiach Zeleného štvrtka alebo Veľkonočného piatka, aj keď sa tomu nevyhneme, lebo ja by som chcel ako keby pokračovať v tej téme, ktorú brat Zoli začal v piatok, keď povedal, je dokonané. A neznamenalo to, že by Pán Ježiš na kríži povedal, skončil som, moja existencia nepokračuje. Ani tým nechcel povedať, že prehral som. To, čo tým Pán Ježiš chcel na kríži povedať, bolo jasné, že dielo je naplnené. Dielo je dokonané. A Ježiš to dokončil, čo my by sme nikdy neboli schopní dokončiť. On, ako už aj brat Igor hovoril, to urobil kvôli nám, z lásky k nám, pretože nás tak veľmi miloval. A tu si dovolím urobiť takú, možno rozšíriť našu vedomosť, že sú také 3 židovské legendy, ktoré hovoria o tom, že sa niečo v roku 30 nášho letopočtu udialo v chráme, alebo malo to súvisť s chrámom a so službou v chráme v Jeruzaleme, čomu Židia nerozumeli, ale hovoria o tom, že také niečo sa stalo a nevieme, aký to má dôvod. Tá prvá legenda hovorí ju Josefus Flavius, to bol židovský kňaz a taký historik v 1. storočí. A dokonca o tejto legende nájdeme zmienku aj v Talmude, čo je základný text židovskej náboženskej tradície. A hovorí o tom, že chrám, okrem toho, že sa na ňom roztrhla opona, ktorú sme spomínali, tak existujú tam také 2 veľmi silné brány, veľmi ťažké, a bolo potrebné niekoľko mužov na to, aby vôbec vedeli tieto brány otvoriť. A tá legenda hovorí o tom, že v tomto roku 30 sa tieto 2 brány z ničoho nič otvorili. Druhá legenda, znova ju hovorí Josefus Flavius, že v chráme bol 7-ramenný svietnik. To ste možno počuli, ak nie, tak je to možno pre vás novinka. A stredná sviečka, ktorá bola najdôležitejšou sviečkou, pretože symbolizovala Božiu prítomnosť prebývajúcu v Izraeli, tak ona potrebovala byť vždy zasvietená, vždy potrebovala mať dostatok oleja, aby horela. A legenda hovorí, že v tom 30. roku, alebo od tohto 30. roku, kým nebol zničený v 70. roku chrám, tak táto najdôležitejšia sviečka stále zhasínala. A nevedeli ju udržať zapnutú. A tretia legenda, trošku obširnejšie, v tretej knihe Mojžišovej v 16. kapitole od 6. verša, môžete si to nájsť za domácu úlohu, nájdeme také prikázanie o tom, ako má prebiehať počas dňa zmierenia zmierenie izraelského ľudu s Bohom. A nájdeme tam takú zmienku o dvoch capoch. Jeden bol pre Boha a druhý bol pre, tam je nazvené také slovo, že Azazela. A to doslovný preklad toho slova Azazel je, že zobratie preč. A vlastne urobili to, že hodili los, že ktorý z týchto dvoch capov zomrie a bude pre Hospodina obetovaný a jeho krv bude vyliata na truhlu zmluvy. A na druhého capa položí kňaz svoju ruku, vyzná všetky hriechy Izraela a vyženie tohto capa do púšte. No a robili Izraelci to, aspoň podľa toho, čo som zistil, že buď na krk alebo na roh tohto capa uviazali také červené sukno a tak ho vyhnali von do púšte. A celý čas, kým to robili, až do tohto roku 30, sa stalo to, že po nejakom čase sa tento cap vrátil a to sukno už nebolo bordové alebo červené, ale bolo biele. A legenda teda hovorí o tom, že od roku 30 toto sukno nezbelelo. A to, čo nám to ukazuje, že rabini zmeškali vyvodiť správny záver a nepochopili, prečo sa sukno nestalo bielým. A bolo to práve preto, čo Ježiš povedal na kríži, tetelestai, je dokonané. Že ono to nemalo dopad len na nás dnes o 2000 rokov, ale aj v tom momente pre ľudí Izraela. Ježiš otvoril prístup k Bohu, ktorý symbolizovali tie otvorené brány, ukázal, že už Božia prítomnosť neprebýva len v Izraeli, tým, že zhasínala tá sviečka, a zároveň odpustenie hriechov je možné len cez obeť Pána Ježiša, ktorá by bola vykonaná raz a navždy, tak ako to hovorí Židom 9.12, raz navždy vošiel do svätyne, no nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou a tak získal večné vykúpenie. No a dnes sme v momente nedelňajšieho rána, kedy vidíme, že toto tetelestaj je dokonané, má pokračovanie. Pripomíname si prázdny hrob a od tohto staré skončilo, je dokonané, sme zavedení k prázdnemu hrobu, kde začína niečo nové, kde začína nová éra, môžeme to tak povedať, dokonca aj nový letopočet v tom svetskom ponímaní. A aj tam môžeme vidieť to potvrdenie toho, že naozaj Ježiš dokonal. Pozývam nás k tomu, aby sme spoločne čítali Evanjelium podľa Jána, bude to niečo veľmi podobné, text, ktorý čítal brat Igor, do 20. kapitoly Evanjelium podľa Jána 21 až 10 budeme čítať. V prvý deň po sobote, včas ráno, keď bola ešte tma, prišla k hrobu Mária Magdalena a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k druhému učeníkovi, ktorého mal Ježiš rád, a povedala im: vzali Pána z hrobu a neviem, kam ho položili. Peter a ten druhý učeník išli k hrobu, bežali obaja spolu, ibaže druhý učeník bežal rýchlejšie ako Peter, takže prišiel k hrobu prvý. Keď sa nahol, videl tam ležať plachty, ale dnu nevošiel. V zápätí za ním prišiel aj Šimon Peter, vošiel do hrobu a videl ležať plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Tá však nebola medzi plachtami, ale zvinutá osobitne na inom mieste. Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý, videl a uveril. Ešte totiž nerozumeli písmu, že má vstať z mŕtvych, potom sa učeníci vrátili domov. A ja by som chcel dneska hovoriť o tomto texte a chcel by som sa pozrieť na také štyri momenty toho, nazval som to, že nové a niečo k tomu. Toho nového, čo Pán Ježiš vďaka svojej obeti, vďaka tomu je dokonané, priniesol svetu a prináša aj nám. A možno mnohí z nás si povieme, však OK, však toto už poznáme, toto už vieme, ale prosím, dovolme Božiemu slovu, aby nás nanovo menilo a premieňalo. V tom novom nastavení, úplne novej situácii, prichádzame spolu s nasledovníkom Ježiša Krista k hrobu a je veľmi dôležité, aby sme sa pozreli do toho prvého verša a pozreli sa na to, že kedy sa to stalo. Sobota bola pre učeníkov a pre všetkých nasledovníkov Pána Ježiša nielen dňom odpočinku, ale dovolím si tvrdiť, že dňom veľkej bolesti, možno ticha, alebo až beznádeje. Pre všetkých tých, ktorí nasledovali Pána Ježiša, tá konkrétna sobota pred 2000 rokmi toto znamenala. Ale my tam máme v tom prvom verši, že niečo sa udialo v prvý deň po sobote. V nedeľu ráno, ak sobota bola posledným dňom týždňa, posledný deň toho stvoriteľského týždňa, tak nedeľa je prvý deň nového týždňa. Prvý deň nového stvorenia. Ako kedysi v Genezi zaznelo, že nech je svetlo, tak teraz svetlo života ukázalo svoju silu, že víťazí nad tmou, nad smrťou. Ako kedysi Boh utvoril svet, tak teraz Boh v Kristovi začína tvoriť niečo úplne nové. Nového človeka, nové stvorenie, novú nádej, nový začiatok pre celé ľudstvo. A novozákonný teológ N.T. Wright povedal, že vzkriesenie nie je koniec príbehu, je to začiatok nového príbehu, príbehu stvorenia, v ktorom je smrť porazená a Boh prebýva so svojim ľudom. A teraz, čo to môže povedať mne? Čo to môže povedať tebe? Asi by sme sa stotožnili s myslením učeníkov a môžeme povedať, že každý z nás niekedy v živote a možno aj práve v tomto momente prežíva obdobie soboty. Tak, ako to prežívali tí učeníci. Obdobie ticha, bolesti, bez nádeje, bez pokračovania. Čo je krásne, že Boh sobotu neskončil. A tam nekončí ani jeho príbeh s tebou. On píše aj nedeľné ráno. Aj do tvojho života, ktoré možno je plné beznádeje, ticha, straty, chce písať nedeľné ráno. Chce písať ten prvý deň po sobote a priniesť nádej, svetlo, pohľad novej perspektívy. Tento bod som nazval, že nový deň alebo nový týždeň. A je to práve práve kvôli tomu, že toto má byť jasným odkazom, že keď pozeráme na prázdny hrob, tak tam príbeh nekončí. Keď pozeráme iba na včerajšok, tam môj život nekončí. Ježiš píše nový deň. A čo ak dnešok je pre teba začiatkom toho nového týždňa? Novej obnovy, nového usmernenia, možno toho, že nepoznáš Pána Ježiša Krista osobne, nemáš s ním vzťah a on chce písať nový príbeh, nový týždeň do tvojho života. Prichádza nedeľa, deň svetla, nádeje z mŕtvych stania. Aj v tvojom živote dnešné ráno znie nádej. Aj tvoj životný príbeh môže začať na novo. Možno si niečo pokašľal a nevieš urobiť ten krok a na novo prísť k Ježišovi. Ježiš chce písať novú nedeľu aj pre tvoj život. A tá výzva je, aby sme sa odovzdali Ježišovi dnes. Aby sme odovzdali sobotu, nechali ju pod Golgotským krížom, tam, kde Pán Ježiš za ňu zaplatil, kde povedal, je dokonané, a dovolili mu, aby začal písať ten nový deň. Priniesol svetlo do tmy. A s týmto novým dňom prichádza aj, a to je druhý bod, nový poriadok. Ak vidíme a pozrieme sa na to, že ako Ježišovi učeníci našli hrob, keď prišla Mária k hrobu, videla odvalený kameň, no keď dobehli učeníci, tak tí sa šli pozrieť bližšie, podľa nášho textu, tak ako to máme zapísané, a vstúpili do hrobu. A nenašli tam Ježiša, ale našli tam plachty. A možno je to taký veľmi slabý detail, ale je to niečo veľmi dôležité, že v akom stave tie plachty boli. Pretože ak ja by som mal ukradnúť Ježišové telo z hrobu, tak by som ho zobral aj s plachtami, pravdepodobne, alebo by som nepozeral na to, že teraz, kde tie plachty skončia, strhnem ich z Ježiša a zoberiem jeho telo, odchádzam. Aby ma nikto nevidel, musím to robiť čo najrychlejšie, lebo čo keď náhodou niekto príde, neriešim to. No ale my tu máme, že plachty tam boli a ostali ležať a v 7. verši dokonca máme, že jeho šatka, ktorú mal na hlave, bola zvlášť zvinutá alebo zavinutá. A to je veľmi silné posolstvo. Kristus stal z mŕtvych s dôstojnosťou, pokojom, s jasným cieľom. Nevstal nejak v panike, ani v zhone, ani nikde neutiekol, neunikal. Nie je to scéna z nejakého lúpežného filmu, čím najrychlejšie sa dostať preč. Mohli by sme povedať, že tuto vidíme dôstojný výstup hrobu kráľa, z hrobu kráľa, ktorý práve porazil smrť. On stal ako pán nad smrťou a ako ten, ktorý nemá dôvod utekať pred inými. Tichý moment s mocným odkazom pre nás. A ten obraz plachiet nie je len detail, ale je to posolstvo, že Ježiš má veci pod kontrolou. Už sme povedali o sobote, ale tuto vidíme ako keby ďalšie pokračovanie toho, že keď možno sa cítime v panike, hrôze, možno práve v rozbitých nejakých vzťahoch, v rozbitých momentoch nášho života, cítime možno okolo seba hrob, tak si môžeme byť istí, že aj hrob dokáže Ježiš upratať. Aj ten moment, kedy nevidíme nádej. Je to pozvanie pre nás, pozri sa na svoj život, kde vidíš neporiadok. Kde je rozbitý hrob tvojich vzťahov, myšlienok a identity. A otázka znie, dovolím Kristovi vstúpiť aj do môjho hrobu, do chaosu môjho vnútra, do bolesti mojej rodiny, aby z tohto neporiadku urobil niečo dôstojné. Čo je krásne, že my nemusíme utekať pred hrobom. Priznaj si, čo je rozbité a pozvi Ježiša, aby priniesol poriadok tam, kde to už ty nevládzeš, možno sám ďalej viac upratovať. On je kráľ, ktorý vie premieňať hroby na miesta nádeje. Možno to bude spôsobom, ktorý si ty predstavuješ. Väčšinou to býva spôsobom, ktorý si my nepredstavujeme a máme pocit, že Boh nekoná. Pozvi ho a buď trpezlivý. Nádeji očakávaj miesto milosti, miesto nádeje. A tak v tomto teda prichádzajú učeníci, vidia, čo tam je, čo nechal Ježiš. A máme tam zmienku na konci 8. verša, tri slova. Videl a uveril. Prichádza tretí bod, nové vnímanie reality. Zvláštne, že nikto z učeníkov nevidel Ježiša v tej chvíli a predsa sa v tých učeníkoch niečo zmenilo, niečo zlomilo, niečo pochopili a prvýkrát sa do ich vnútra začína vkrádať, môžeme to povedať, viera. Viera v to, že Ježiš je naozaj živý. Že Ježiš to, čo povedal, tak mal pravdu, že si dostal svoje slovo a že jeho slova je dokonané, sa stávajú realitou, ktorá mení všetko pre nich a pre celý svet. A tu sa to týka aj nás, lebo vidíme, že Boh nepotrebuje veľkolepé divadlo, veľkolepú scenériu s tisíckami anielov na to, aby niečo dokázal v živote človeka. Nepotrebuje to ani preto, aby ja som mohol uveriť. On prichádza k nám cez otvorený hrob a pokojne zvinutú šatku, cez znaky, ktoré vníma len ten, kto Ježiša hľadá úprimne s celým srdcom. A mohli by sme rozmýšľať nad tým, že aká dokonalá, aká perfektná, nespochybniteľná viera tých učeníkov bola v tom momente. Ale dovolím si tvrdiť, že nebola nejaká úžasná. Možno mali sami, že pochybnosti, že verím, ale ešte stále mi tam niečo škrie. A čítame, že vlastne v tom 9. verši, a k tomu sa ešte za chvíľku dostanem v 4. bode, že vlastne až od tohto momentu im ako keby začali sa otvárať oči. Nie je to tak, že uverím a všetko viem a všetko je dokonalé, alebo že musím prísť k Bohu ako dokonalý a až tedy ho, v Neho uveriť. Prišlo malé zrniečko viery do ich života. Boh mohol zariadiť, aby v tej chvíli anjeli naplnili oblohu a zvolil si inú cestu. Tichú, nenápadnú. Niekedy chceme, aby Boh hlasno hovoril, aby zasiahol, ukázal, rozjasnil a potom uveríme, že áno, Pane, Ty si tam. Ale možno práve ticho prázdneho hrobu je tým najosobnejším pozvaním, ktoré Pán Ježiš tebe dnes do života chce povedať. Príď bližšie, pozeraj sa a uvidíš. Ježiš už povedal, je dokonané. Už sa to stalo a môže to byť realita aj v tvojom živote. Každý deň. Tak ako učeník vtedy videl a uveril akokoľvek nedokonalo, ale uveril, aj dnes k nám Boh hovorí a pozýva mňa aj teba uveriť. Nepotrebujeme mať dokonalú vieru, aby sme boli Kristom prijatí. Stačí úprimný pohľad, ktorý hovorí, Pane, túžim uveriť. Možno práve teraz si pozvaný k tomu, aby si otvoril oči svojho srdca. Ale zároveň s tým, tam ďalej tento príbeh pokračuje, 9. 10. verš, a nekončí to pri novom živote, pri novom pohľade na tú novú realitu, ale štvrtý bod je, že Boh prichádza aj s novým smerom, s novým smerovaním. Ako sme už spomenuli, tak v tej chvíli učeníci ešte nechápali písma, ale už sa v nich niečo zmenilo. Zrnko viery padlo do ich vnútra a to ich už nenechalo rovnakých. Od tohto momentu ich život naberá nový smer. A keď by sme skúmali životy týchto dvoch učeníkov a ďalších, tak prichádzame na to, že ich smerovanie nebolo od Boha, ale bolo k Bohu. Znamenalo to nový smer pre ich pôsobenie životu. Misia, svedectvo, služba. Jedným slovom alebo jednou frázou, život pre Ježiša. Už nebudú bežať od hrobu plný strachu a zmetku, ale budú bežať od hrobu s odkazom, že je tento hrob prázdny. A skresenie nie je len teologická pravda, je to pozvanie ísť novou cestou života, novým smerom. A možno sa dnes nachádzame ako učeníci, ktorí stoja pri tom prázdnom hrobe, nechápeme všetko, ale to naše zrniečko viery nás rastie a chce rásť. To stačí, aby si sa rozhodol ísť inak, aby si sa rozhodol ísť ku Kristovi. Ježišové skriesenie mení náš smer, naše kroky, naše rozhodnutia. Vstal Kristus a tak v Jeho sile môžeš vstať aj ty. Ísť a žiť nový príbeh, ktorého hlavným aktérom bude živý, skriesený Kristus, aby On udal smerovanie tvojho života každý deň viac a viac. A v úvode som spomenul tie tri židovské legendy. Hovorili sme o svietniku, ktorý zhasínal, o bránach chrámu, ktoré sa otvorili same od seba a o capovi, ktorého sukno prestalo blednúť. Rabini to síce videli, zaznamenali to, vedeli o tom, čítali a predávali si to jeden druhému, ale nedospeli k správnemu záveru, čo to pre ich životy znamená. A mojou obrovskou modlitbou a túžbou pre nás, každého jedného tak, ako sme tu, je, aby to, čo som teraz hovoril v tých štyroch bodoch, nebolo len legendou v našom živote. Nebolo len niečím, čo viem dokonca zreprodukovať, čo si podávame jeden druhému, ale aby to bolo niečo viac. Lebo to, že Ježiš stál, nie je legendou. Je to viac než len historická realita. Lebo to môže byť duchovná realita aj v tvojom srdci, v tvojom živote. Realita, ktorá mení srdcia človeka a dovolím si tvrdiť, ktorá zmenila srdcia človeka alebo ľudí, mnohých z nás, ktorí sme na tomto mieste. Prázdny hrob je tým momentom, kedy skončí starý príbeh, kedy končí starý týždeň, starý poriadok, staré vnímanie reality, staré smerovanie a prichádza to nové. Pán Boh zobral na seba hriech, viny, naše oddelenie od Boha a začína nový príbeh. Začal nový príbeh a chce v ňom pokračovať aj v tvojom živote dnešný deň. A nie len dnešný deň, ale od dnešného dňa do konca tvojho života. Toto je nový príbeh milosti, odpustenia a Božej blízkosti. Celé to začína nedeľou ráno, prvým dňom po sobote. Tichým ránom, kedy väčšina ľudí možno ešte spí, kedy učeníci prichádzajú ako tí, ktorí nechápu, s neistotou v srdci, ale zároveň s malým zrniečkom, ktoré prináša a prinesie živú vieru pre ich životy. Je dokonané nie je len bodka za Ježišovým životom. Je tam, alebo je to vykričník. Prázdny hrob nie je koniec príbehu, je to začiatok tvojho nového príbehu, tvojho nového života. A možno sa aj ty pozeráš dnes do nejakého svojho hrobu, možno hrobu sklamania, zlyhania, strachu, biedy, hriechu, ktoré ťa ťaží. No dnes ráno k tebe Kristus znova hovorí, je dokonané, dielo je hotové, príjmi to a začni nový príbeh, nové smerovanie so mnou. Nie legendu, nie niečo, že ten povedal tomu a ten tomu a tak možno to bude pravdou. Novú realitu v tvojom živote. Nie pre niekoho iného, ale pre teba. A možno si povieme, že však roky tu už sedíme a o tejto novej realite znova a znova a znova počúvame. Už prešiel nejaký ten čas, odkedy som povedal, ja verím, odkedy som pozrel a uvidel, aj pre teba má hrob, prázdny hrob, stále význam. Každé ráno prázdny hrob ťa dnes pozýva znovu, aby si nezostal len pozorovateľom viery, ale aktívnym svedkom. Možno pokračoval v tom novom smerovaní, ktoré si kedysi mal, ale čas otupel tento smer. Aby tvoje kresťanstvo nebolo len o spomienke na minulé skriesenie, ale o každodennom novom živote, v ktorom môžeš stávať ráno z postele. Aby si v každodennom zmetku hľadal Kristov poriadok a aby si aj po rokoch nasledovania znovu zatúžil po hlbšom pohľade na jeho prítomnosť. Aj dlhoročný učeník nielen potrebuje počuť tú vetu je dokonané, ale potrebuje povedať, ja verím, chcem ísť, Páne, tvojim smerom. Lebo život niekedy prehluší toto evanjelium. Ale dnešné ráno nech je pre nás touto pripomienkou toho nového, čo Ježiš začal písať a stále píše novým týždňom. Na záver už len dva texty biblické. Zjavenie Jana 21.5 hovorí, že a ten, ktorý sedí na tróne, povedal, hľa, všetko činím nové. A povedal, napíš tieto slova, sú verné a pravdivé. Boh tvorí nové nebo, do ktorého pozýva aj teba. 2. Korinťanom 5:17, ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci pominuli, hľa, všetko je nové. Dajme aj v tomto momente Bohu priestor, aby nanovo činil to nové aj v mojom živote. A nech naozaj táto realita toho pohľadu do prázdneho hrobu je niečím, čo môže aj tieto sviatky obohatiť môj život viery s Pánom Ježišom. Amen.

V Rádiu 7 pravidelne Bohu ďakujeme za každého štedrého darcu, ktorý na našu misiu pravidelne prispieva. Ak už si jedným z nich, prejdi s nami druhú míľu tým, že zvážiš zvýšenie svojej podpory o polovicu. Viac informácií o tejto kampani nájdeš na radio7.sk/podpora.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Kniha Prísloví, 24. kapitola, 16. verš. Veď spravodlivý, aj keď 7-krát padne, opäť vstane, ale bezbožníci sa budú v nešťastí podkýňať. V období dospievania ma uchvátilo krasokorčuľovanie. Páčila sa mi kombinácia umenia a športu na ľade, rýchle otočky, vysoké skoky a úžasné pózy. Keď som sa prihlásila na skupinové lekcie, ako prvé nás naučili tú najdôležitejšiu zručnosť pre korčuliarov na akejkoľvek úrovni. Ako sa po páde rýchlo postaviť. K pádom dochádzalo často a vždy to bolelo. Často som musela využiť túto kľúčovú zručnosť, aby som mohla pokračovať ďalej. Nemusíme byť športovcami, aby sme vedeli, že pády patria k životu. Možno padneme, pretože sme zhrešili, zakopneme kvôli chybe, alebo nás zrazí na zem zdrvujúca situácia. Možno nás nejakým spôsobom napadne diabol. Zo všetkých strán sme prenasledovaní, no neopustení. Sme zrážaní k zemi, no nehynieme. Bez ohľadu na dôvod, všetci padáme a zažívame zlyhania. Nemáme však žiť v prehre, hanbe či ľútosti. Keď bezbožník strojí úklady a snaží sa nás zničiť, pamätajme na to, že Pán Boh za nás bojuje a pomôže nám vstať. Veď spravodlivý, aj keď 7-krát padne, opäť vstane. Keď spadneme, nemusíme ostať na zemi. Obráťme sa rýchlo k mocnému Bohu a upriamme svoj zrak na toho, ktorý nám dáva silu vstať.

0: Retroklub je hudobný klub pre každého, kto sa zaujíma o kresťanskú hudbu z čias socializmu a obdobia po nežnej revolúcii. Teší sa na vás Slavo Král každú nedeľu po 20.
1: Som na ceste, to sa však zbúri, keď príde.
2: Nevezme nikto od nás.
0: Staňte sa jedným z našich podporovateľov, aby nad Slovensko mohli aj naďalej zaznievať či už staršie alebo novšie chválospevy. Všetky informácie o podpore nájdete na www.radio7.sk.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vitajte pri rozhlasových príjimačoch, vitajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu pred Božou tvárou budeme modliť a prihovárať, je Južný Sudán. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a následne máme pripravených niekoľko modlitebných tém. Verím, že nás povedie Duch Svätý. Južný Sudán je po rozdelení Sudánu najmladším štátom sveta. Nachádza sa v severovýchodnej Afrike a hlavným mestom je Juba. Rozlohou je viac ako 620 tisíc kilometrov štvorcových, čo je asi pre vašu predstavivosť 12-krát väčšia krajina ako Slovensko. Má viac než 12 miliónov obyvateľov. Aj po vyhlásení nezávislosti Južný Sudán zostáva jednou z najchudobnejších krajín sveta. Vyše milióna detí v celom Južnom Sudáne trpí pod výživou. Južný Sudán je známy pre vojny, nepokoje, diktátora a náboženské prenasledovanie. Prebieha tu občianska vojna, ktorá trvá od roku 2013. Vyžiadala si už 10 tisíc životov a vyhnala z domov približne 2,5 milióna ľudí. Pred rozdelením Sudánu sa argumentovalo, že pre kresťanov je určený Južný Sudán, hoci ten ani zďaleka nie je len kresťanský. Faktom je, že moslimovia v ňom sú v menšine. V krajine sa 40% obyvateľov hlási ku kresťanstvu. Najviac asi 2/3 z nich sú rímski katolíci. Zvyšní obyvatelia Južného Sudánu sa hlásia k animizmu a približne 10% vyznáva islám. Prenasledovanie trápi kresťanov aj v Južnom Sudáne, no nie v takej miere, ako je to v Sudáne. Príkladom je smrtiaci útok na kresťanskú školu v meste Goli. Vojaci zostali 12 hodín okolo komplexu Emmanuel Christian College a spôsobili teror. Vojaci zo sudánskej ľudovej oslobodzovacej armády prišli na vysokú školu a začali lámať okná a dvere. Dvaja vojaci znásilnili 14-ročnú dcéru zamestnanca školy. Strieľali zbraňami do vzduchu a zabili 5 školákov a 3 zamestnancov. O niekoľko dní sa vojaci vrátili späť a zostali tam ešte 3 dni a znásilnili ďalšie 14-ročné dievča, ktoré minulý rok prišlo o matku. Príbeh tejto školy je o prežití, obetovaní a službách obyvateľom Južného Sudánu. Inštitúcia bola napadnutá, vyplienená, pracovníkom sa vyhrážali smrťou, no to všetko s Božou mocou prekonali. Vzdelávanie zohráva významnú úlohu vo vývoji národa a víziu pracovníkov je premieňať ľudí prostredníctvom školy, ktorá je zakorenená v Božom slove a oslave Boha. Škola chce aj naďalej pokračovať udržiavanie jednoty tým, že sprístupní vzdelávanie všetkým cirkvám, ľuďom a kmeňom. Milí priatelia, môžeme sa modliť za ľudí žijúcich v Južnom Sudáne, aby mali silu nasledovať Boha aj napriek všetkým takýmto a podobným prenasledovaniam. Modlíme sa za fyzické a psychické uzdravenie dievčat, ktoré boli znásilnené. Môžeme sa modliť za spravodlivosť a prácu Ducha Svätého v srdciach tých, ktorí páchajú násilné činy. Drahý Pane, chválim ťa Bože. Chceme sa modliť, Pane, za cirkev v Južnom Sudáne. Nedávno prišlo k rozdeleniu Sudánu, Pane, na severný a Južný Sudán. A tej južnej strane, Pane, zostalo viac kresťanov. Severný je poväčšine islamský. Pane, ale ani v tom Južnom Sudáne nie je všetko v poriadku. A Tvoj ľud prežíva trápenie a prenasledovanie pre svoju vieru. Mnohí prežívajú aj fyzické útoky, Pane, ako som čítal. Pane, chcem prosiť za to, aby všetky tieto veci, aj keď to znie paradoxne, Bože, aby všetky tieto veci pomohli k tomu, aby rástla Tvoja cirkev v tejto krajine. Aby rástol Tvoj vplyv skrze cirkev, Pane, v tejto krajine. Aby rástlo poznanie Teba, živého Boha. Aby prišla spravodlivosť, Bože. Ja viem, že u Teba spravodlivosť je, ale by prišla aj, Pane, spravodlivosť v tejto krajine zo strany vlády, zo strany, Pane, všetkých tých, ktorí rozhodujú o spravodlivosti, súdy, polícia. Môj Boh, možno to znie veľmi ideálne, ale chceme sa modliť za tieto zložky v tejto krajine. Prosím, môj Boh, aby mnohí sudcovia, mnohí policajti poznali Teba a spravodlivo súdili, spravodlivo viedli túto krajinu. Pane, aby Tvoj vplyv skrze nich rástol kvôli spravodlivosti a kvôli právu. Si Boh, ktorý sa zastáva tých, ktorí sú prenasledovaní. Si Boh, ktorý povzbudzuje svoj ľud. Prosíme za cirkev v Južnom Sudáne, Pane. Si Boh, ktorý každého jedného pozná po mene. Tí, ktorí vydali svoj život Tebe, Pane. Tí, ktorí padli pod krížom a vyznávajú meno Ježiš. povzbudzuj a potešuj svoj ľud, Pane. Veď ich svojim drahým svätým duchom. Nech sú ako horiace fakle, Pane, pred inými ľuďmi, Pane. Nech sú ako fakle, skrze ktoré sa zapalujú ďalšie ľudské životy, ktorých svedectvo je horiace a hovorí o živom Bohu, o nádeji, o sláve, o milosti a dobrote, o vzácnej obeti Baránkovej, o jedinej ceste k Bohu. Požehnaj Bože Južný Sudán. Požehnaj kvôli sebe, Pane. Požehnaj cirkev v tejto krajine. Tvoj ľud. Nech Tvoja sláva zostúpi na túto krajinu, Pane. Nech všetky okolité národy vidia, že sa staráš o nich. Daj prežívať Tvoje cirkvi, Pane, znamenia a zázraky. Daj im prežívať, že Tvoje slovo je živé a nemenné. Že to, čo si povedal, to platí. Že si Boh, ktorý neklame. Že si Boh, ktorý stojí za svojim slovom. Že nie si ako človek, Pane. Za to ťa chválim, Bože. Pane, potešuj a povzbudzuj svoj ľud v Južnom Sudáne. Nech rastú v poznaní Teba. Ďakujem Ti, Bože. Amen.

0: každý to poznáte. Schválnosti, ktoré sa vám prihodili v ten najnevhodnejší čas.
1: Už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať.
0: Naladte si naše príhody v momentkách vo štvrtok po 17. Tešia sa na vás Vaneska, Dávid a Dej.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk/podpora.

0: Máte niekedy chuť pustiť si povzbudivé slovo, ktoré ale nebude prerušované hudbou? Máme pre vás riešenie v podobe našich podcastov. Na Spotify sme pre vás pripravili playlist našich najpočúvanejších epizód, napríklad o posmrtnom živote, probléme hriechu, vzťahoch či svedectvách zo života s Bohom. Tento playlist nájdete na Spotify pod názvom Podcast Rádia 7.
1: Reklama.
2: Neviete, ako vy s peniazmi?
3: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, zdravím vás, moje meno je Kristína a vítam vás v dnešných Raňajkách Rádia 7. Máme niečo po 7 hodine ráno, dúfam, že sa vám dobre vstávalo a možno niektorí z vás sa ešte len prebudzate a mrvíte v posteli, tak vám prajem, aby sa vám tak ľahko vstalo a dobre ste naštartovali dnešný deň. Dnešný deň a vlastne aj celý tento týždeň sa budeme zamýšľať nad témou, ktorá znie: Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľuj. Je to veľmi zaujímavá téma a myslím si, že veľmi aj aktuálna do dnešných dní. Okrem témy by som ešte dnes prezradila, kto má meniny. Meniny oslavuje Medard, takže prajem všetko najlepšie k meninám, no a dozvedela som sa, že vaše meno znamená mocný, prísny, odvážny a je germánskeho pôvodu. Tak verím a vám tak žehnám, aby ste mohli byť aj v súvislosti s našou témou odvážny pomenovať hriech a byť mocný pri akomkoľvek pokušení.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk. Dnes máme Svetový deň oceánov a taký neoficiálny je ešte jeden, ale veľmi sympatický. Je to deň najlepších priateľov. Zhodou okolností sa aj naša dnešná téma venuje možno priateľstvám alebo známostiam, ktoré nás však vedia zviesť aj na cestu, ktorá nemusí byť pre nás vždy bezpečná. Aj Božie slovo nás vedie a radí nám ostať pevný v každej situácii, ktorá môže vyzerať navonok veľmi lákavo a možno aj nevinne, ale ak aj máme po svojom živote ľudí, s ktorými nám je fajn, no náš vnútorný kompas nám ukazuje, že skutky a činy, ktoré robia, nie sú správne, najlepším spôsobom, ako sa uchrániť, je tieto vzťahy opustiť. Nie je to vždy jednoduché a občas to veľmi bolí, ale vieme sa tým ochrániť možno od väčšieho utrpenia.

Oče drahý, ďakujeme za to, že aj dnes k tebe môžeme volať v modlitbe ako k otcovi, ktorý má svoje deti a my sme tieto tvoje deti. Prosíme, Pane, o to, aby si nás ochraňoval pred zlým, pred zvádzajúcimi hriešnikmi, ale aj hriešnými myšlienkami. Prosíme, Pane, o to, aby sme neprivolovali, aby sme sa teba držali blízko, aby si ochraňoval našu myseľ, naše srdce, aby sa pevne držali teba. My sa modlíme v tvojom mocnom mene ako tvoje deti, ktoré vedia, že nás počuješ. Amen.

mŕtvy bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nebesa a hlavného sláva kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas.

netrestá svoje deti na veky. Kvôli tomu pokorím Dávidovo potomstvo, ale nie navždy. 1 Kráľov 11.39. Boh si svojich vychováva, a to dosť prísne, aby svoju neposlušnosť vždy vnímali ako bremeno, zlú a trpkú skúsenosť. Šalamúna zviedli na zlú cestu jeho ženy cudzinky, začal uctievať ich bohov a tak veľmi zarmútil Boha svojich otcov. Boh ho nenechal bez trestu. Šalamúnov syn už nesmel vládnuť nad celým Izraelom. 10 z 12 kmeňov sa odtrhlo a vytvorilo si samostatnú krajinu. Pre Dávidov dom to bola ťažká skúška. Jej členovia mohli vedieť, že to všetko pochádza z Božej ruky a že príčinou celej situácie bola ich nevera. Boh neprižmúri oči ani nad hriechom svojich vyvolených. Prísne kázni aj najmilších služobníkov, ak zídu z cesty úplnej poslušnosti. Prežívaš ťažkosti? Možno ťa práve teraz kázni pre vzdor. Ak je to tak, volaj k nemu s dôverou. Pane, osvieť moje oči, aby som videl svoj hriech. Aké drahé povzbudenie je v druhej časti verša. Nepotrestá nás navždy. Trest za hriech je večný, ale otcovský trest Božích detí trvá len istý čas. Choroba, trápenie, skľúčený duch, všetko pominie, keď dosiahneme určitý cieľ. Pomysli si len, nežijeme v časoch zákona, ale v dobe milosti. Prúd nás ocelí, no ani meč nám nemôže ublížiť. Každá skúška nás má priviesť k pokániu, aby sme nezahynuli spolu s hriešnikmi.

Milí poslucháči, pred piesňami chvál som hovorila aj o našej dnešnej téme, ktorá nás upozorňuje, aby sme sa vyhli spoločnosti, ktorá nás vie voviesť do hriechu alebo zvádzať na cesty, ktoré sa Bohu protivia. Boh nás pred takýmito vzťahmi varuje, pretože nás chce uchrániť od možného trápenia. Možno by som vás aj v tejto chvíli chcela pozbudiť, ak si hľadáte nové priateľstvá, pretože viete, že tie vaše terajšie sú možno pre vás až toxické, nájdite si vo svojom okolí veriacich ľudí, na ktorých sa môžete spoľahnúť a s ktorými môže byť váš vzájomný vzťah položený na Ježišovi Kristovi.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko,
1: a teda byť nositeľom dobrej správy,
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.slovensko.sk.

0: mysli.
1: Milí poslucháči, túto celú 7 hodinu sa zamýšľame nad témou, ktorá sa zaoberá zvádzaním na hriech, ktorý môže byť spôsobený aj priateľstvami, v ktorých sa nachádzame. Nedávno som sa rozprávala s mojou dcérkou práve o vzťahoch a povedala som jej, ako veľmi vnímam rozdiel, keď sa rozprávam na nejakú vážnu tému s veriacim človekom a s človekom, ktorý ešte nepozná Pána Ježiša Krista. Empatia vo vzťahu je veľmi dôležitá, no nie vždy stačí. Ale ak máme Božieho ducha, ktorý pozná nás aj človeka, s ktorým sa rozprávame, vieme mu konkrétne poradiť veci, ktoré môžu byť pre neho nápomocné a pozbudia ho do ďalších dní a do ďalšieho obdobia jeho života. Vzťah s Bohom osoží nielen nám, ale aj ľuďom okolo nás.

Milí poslucháči, blíži sa nám 8. hodina a naše dnešné zamýšľanie nad témou, ktorá znela Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľuj, sa na teraz blíži ku koncu. My však v zamýšľaní nad touto témou budeme pokračovať opäť po 16. hodine. Budem sa na vás tešiť. Po 8. hodine v relácii Dobrý štart si môžete vypočuť zamyslenia Dávida a Kiki, ktorí sa budú rozprávať na tému Spravodlivý skrze Krista. Ak by vás zaujímala téma závislosti na alkohole, tu si môžete vypočuť v poradni pre mladých po 10. hodine s redaktorkou Monikou a s jej hosťom Mikim Liptákom. Na teraz vám prajem ešte príjemné počúvanie chvál na vlnách Rádia 7 a požehnaný čas.

0: Je dnes vo vašom živote niečo, čo vás láka vykročiť nesprávnym smerom? Podľa Biblie by sme mali jednať s našim okolím, ak nás zvádza k hriechu. Napíšte si meno osoby, ktorá má na váš život zlý vplyv a otvorte s ňou túto tému. Veď viera bez skutkov je mŕtva.
1: Reklama.

zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, posluchači zo štúdia Rádia 7 vás zdraví Dávid a
2: Kika.
1: A my sa pomaličky rozbiehame, ako sa rozbieha aj celé toto ráno. My sme takí, ideme na akceleráciu, čiže my sa pomaličky rozbiehame, zahrievame. Budeme si dnes čítať aj z Božieho slova. A dnešná téma znie spravodlivý skrze Krista, povolaný hovoriť múdrosť. A dnes to nebude úplne až také jednoduché, pretože Kika sa vrátila od zubára. A
2: je to pravda.
1: Boli ťa trošku zub.
2: Boli ma trošku zub. A milí poslucháči, pokiaľ je niekto medzi vami, koho tiež boli teraz zub, tak vás pozdravujem, ale verím, že to spoločne zvládneme s Pánom Bohom a on uzdravuje a verím, že uzdravuje fyzicky, takže musíme mať vieru dnes.
1: To je pravda a toto je trošku možno mimo tému, ale Božie slovo hovorí, že všetky veci spolu pôsobia na dobro tým, ktorí, čo?
2: Veria v Pána.
1: A milujú Krista. Presne tak. Poďme do Božieho slova, poďme si prečítať. Respektíve, nie, spravíme to takto, že ja sa ťa niečo spýtam teraz.
2: Dobre.
1: Ty si mala anestézu.
2: Je to pravda.
1: Čiže ťa nič nebolelo.
2: No mala som tri injekcie mi museli dať.
1: Čakala si, že to takto dopadne, že ťa to bude bolieť?
2: Dúfala som, že nie. Ale rozmýšľala som počas toho nad tým, že vlastne ten zubár sa ma predtým spýtal, že či chce mať anestézu alebo nie. A mi dal ako na výber a ja som si samozrejme vybrala, že nie, že však chcem bezbolestne, takže dajte mi tú anestézu a tak. No a potom som tak nad tým premýšľala, že to takto rozmýšľame v živote, že keď sú nejaké ťažkosti a tak, tak najradšej by som cez to prešla nejak bezbolestne alebo tak. No, tak to som chvíľku tak hlboko rozmýšľala, potom som sa už sústredila na iné veci.
1: Áno, to bolo také menšie zamyslenie nad bolesťou a po dávke hudby opäť pokračujeme. Zostaňte s nami, počúvate Dobrý štart.

0: teba. Po dávke úžasnej povzbudzujúcej hudby sme tu opäť na vlnách Rádia 7 a ešte k tomu v relácii Dobrý štart. Opäť sa vám prihovára Dávid a
1: Kika, čaute.
0: A dnes sa rozprávame o téme s názvom, áno, Spravodlivý skrze Krista, povolaný hovoriť múdrosti.
1: No mne sa to zdá, že to sú také dve veci, nie? Že aj som sa to snažila si teraz tak prepojiť v hlave, ale v podstate sú to dve také možno myšlienky, ktoré vychádzajú z veršov, ktoré sú napísané v 37. žalme. Tak ja by som vám ich možno teraz aj prečítala, aby sme sa tak dostali do kontextu toho, o čom sa chceme aj dnes ráno rozprávať. A je tam napísané v 37. žalme verše 29 až 31 toto. Krajinu budú vlastniť spravodliví, naveky budú na nej prebývať. Ústa spravodlivého vravia múdrosť a jeho jazyk vyslovuje právo. On má v srdci zákon svojho Boha, jeho kroky sa nesklatia. Tak aj tento text hovorí o tom, že sme spravodliví skrze Krista, ale respektíve najskôr to hovorí iba o tých ľuďoch, ktorí sú spravodliví. A ja neviem, ako vy, milí poslucháči, alebo ty, David, ste to mali, ale ja vždy, keď som si čítala v žalmoch tieto časti, kde sa hovorilo o tom, že ako sú tí spravodliví ľudia požehnaní a čo všetko majú prisľúbené, akí sú múdri, hej, aj v dnešnom prípade, keďže sa rozprávame o múdrosti, tak som si tak predstavovala, že hej, že to sa vlastne aj mňa týka, lebo som sa automaticky teda považovala za tú, ktorá teda chce byť požehnaná, ktorá chce byť múdra a že vlastne toto hovorí Biblia aj o mne. Ale potom som si tak uvedomila, že v podstate všetko to, čo sa hovorí v Biblii aj o nespravodlivých a o tom súde, ktorý ich čaká a o tom, čomu všetkému oni musia čeliť, že oni nemajú jednoducho napríklad túto múdrosť, hej, a čaká ich trest za ich hriechy, tak ja sa tiež radím ako keby aj k tým nespravodlivým, že kedysi som bola aj ja medzi tými nespravodlivými a jedine, prečo môžem prijať toto požehnanie, prečo môžem prijať to, že Pán Boh mi urovná chodníky pod mojimi nohami, hej, že Pán Boh mi dá nejakú múdrosť, ako žiť napríklad tento život, tak jedine to môžem urobiť kvôli tomu, že som ospravedlnená Kristom, že On je ten spravodlivý a som ako keby zastrešená Jeho spravodlivosťou.
0: To je skvelé, čo hovoríš. V tejto chvíli som si predstavil takú veľkú loď, ktorá sa plaví oceánom. Celá táto posádka je na tej jednej lodi, hej? Ale keď sa niečo vyskytne, predstavme si možno teraz film Titanic. Narazíme do ľadovca. Čo hľadáme ako prvé, keď sa stane niečo takéto? Alebo čo by takíto ľudia hľadali? Asi záchranný čln. Pre nás, kresťanov, pre všetkých ľudí na tejto zemi je záchranným člnom Ježiš Kristus. Ja verím v to, že my sa v záchrannom člne plavíme. Obrazne povedané. Nehovorím tu nejaké iné evanjelium, toto sa nepíše v Biblii, ale je to možno len taký nejaký obraz toho,
1: pekný
0: že
1: obraz.
0: Všetci sme boli na tej istej lodi, hej? Ale potrebujeme ten záchranný čln, ktorým je Ježiš Kristus, ktorý nás dopraví do bezpečia. A máme isté zasľúbenie a prisľúbenie od Pána Boha, že sa dostaneme domov.
1: Máme. Je to pravda. A si myslím, že to nie je možno len o tom, akože samozrejme, že najskôr musí prísť tá záchrana, že musíme si uznať, že potrebujeme byť zachránení a vyznať Pánu Bohu naše hriechy a prijať ho za svojho spasiteľa, za svojho záchrancu, ale ako je tento žalm píše, že tí, ktorí jemu patria, teda tí spravodliví, budú mať múdrosť, hej, že budú vedieť hovoriť múdro a múdro aj konať vo svojom živote. A to už mi ako keby tak prípada, že je taká tá ďalšia kapitola, hej, že človek je zachránený Pánom Bohom a potom tá druhá vec je, ale že ho nasledovať a reálne v tom chodiť, v tom, čomu sme uverili.
2: Keď zo

0: Milí poslucháči, máte naladený dobrý štart a my sa rozprávame o múdrosti a o tom, ako ľudia, ktorí patria Pánu Bohu, sú spravodliví, ale nie sú spravodliví zo seba, ale sú spravodliví vďaka Pánu Ježišovi Kristovi a títo spravodliví majú aj múdrosť a až sú do nej tak možno povolaní hovoriť múdrosť. A mne to pripomína, tieto slova mi pripomínajú veľa situácií, kedy som bola, ja neviem, so svojimi nejakými blízkymi ľuďmi, kamarátmi, kamarátkami a vedela som, že akoby musím využívať ten čas. Že musím využiť čas, ktorý mám s nimi a potrebujem sa zamerať na to, že nechcem, aby sme mali iba nejaké plytké konverzácie, ale že chcem ísť možno tak aj trošku hlbšie a možno sa pýtať otázky, ktoré by som sa ináč nespýtala. A ja vtedy jediné, čo mi zostáva robiť, keďže nevidím do hlav a do srdc nikomu, a tak jediné, čo mi zostáva je, že sa ide modliť. A veľakrát, a myslím si, že už je to taký zvyk a už to tak človek robí automaticky, že sa proste modlím. Aj počas toho, ako sa so mnou niekto rozpráva. Samozrejme, že sa ho snažíme počúvať.
1: To je možno takým defektom alebo požehnaním, lebo aj v Biblii sa píše, že neprestane sa modlite.
0: Presne tak.
1: To je skvelá vec.
0: Neprestane sa modlíme, ale zase počúvajme to, čo nám hovoria naši kamoši.
1: Buďte rýchli do počúvania a pomaly do hovorenia.
0: Amen. No a vtedy, keď sa tak modlím, tak sa vždy pýtam Pána Boha, že čo môžem povedať, alebo čo sa môžem spýtať, alebo ako môžem využiť možno aj krátky čas s nejakou spolužiačkou na to, aby sme sa mohli trošku hlbšie porozprávať.
1: Ty chceš týmto povedať, že tá múdrosť, ktorú máš v tej chvíli od Boha, je uvoľnená skrze modlitbu. Alebo ako to vnímaš?
0: Áno, v podstate áno, ale človek podľa mňa musí byť, aspoň ja to tak mám, že musím byť tak vopred, akoby že nastavená na to, že chcem mať hlbší rozhovor s tým človekom. A teraz nemyslím, že hneď to musí byť neviem ako duchovné alebo čo, ale podľa mňa už aj otázka, že ako sa máš a že ako sa máš naozaj, je dosť hlboká a nie každý vám na ňu odpovie.
1: Ale ja si možno teraz tak predstavujem moje ráno, alebo milí priatelia, aj vy si skúste predstaviť vaše ráno, ako sa nastaviť na to, aby sme vnímali Božiu múdrosť a aby sme do toho vstupovali. Ako vlastne začať celý ten deň? My sme teraz v dobrom štarte, začíname deň, milí priatelia, aj spolu s vami. Ďakujeme za to, že ste s nami a pri našich príjimačoch. Ako?
0: Tak ja som napríklad už od začiatku tohto roka chcela spraviť takú vec, že si zaviesť moje staré návyky, ktoré som kedysi mala, a to je to, že hneď ako ráno vstanem, si nepozriem hneď sociálne siete, ale pozriem si Božie slovo a niečo si prečítam. A takisto pred spaním, keď idem spať, tak posledné, čo chcem držať v ruke, je Biblia a nie mobil, alebo teda mobil, kde je Biblia.
1: Aj a to keď sa budeš dá zaspávať s Bibliou, tak ju budeš mať hneď v rukách ráno.
0: No, to je pravda. No, ale to potom môžeš riskovať tak, že sa ti tak poškodí, to sa mi tiež stalo.
1: To je pravda.
0: Vieš, sa ti tam niečo roztrhne nechtiac. No, ale každopádne nechcem z toho spraviť ani žiadne zákonníctvo, ale viem, že môj život vyzeral trošku ináč, keď som toto dodržiavala a keď som to ako keby nedodržiavala. A samozrejme, čítala som si aj tak Božie slovo každý deň, že myslím si, že Pán Boh ma tak viedol, že som to nevedela bez toho, ale myslím si, že tento zvyk je veľmi dôležitý aj na to, aby sme mohli naštartovať tak múdro náš deň aj dnes.

0: Počujeme sa opäť po dávke hudby. Milí priatelia, dnes sa rozprávam s Kikou na tému alebo o téme Spravodlivý skrze Krista povolaný hovoriť múdrosť. Nie sme žiadni teológovia ani kazatelia. Rozprávame sa ako dva nadšenci do Božieho slova a dva ľudia, ktorí milujú Krista a majú sa aj asi aj navzájom radi.
1: Je to pravda.
0: Čiže nie sme odborníci, sme milovníci Božieho slova, milí priatelia a poslucháči, takže budeme radi, ak nám aj napíšete a možno nám to viacej objasníte alebo dáte nejaký zaujímavý námet alebo podnet. Každopádne poďme opäť do Božieho slova, keďže sa rozprávame o múdrosti. Múdrosť je veľmi potrebná pre každého jedného z nás, ale z tohoto textu, o ktorom sa aj dnes rozprávame, je zjavné, že to nie je nejaká vedomosť, ktorú môžeme získať v škole, či už z matematiky alebo z informatiky, ale je to ako taký vnem, taký cit, niečo od Boha. Ako to vnímaš ty, Kika, múdrosť od Boha?
1: Mne hneď prvé, čo napadne, keď sa povie slovo múdrosť, tak tým, že som si už niekedy teda v živote čítala Bibliu, tak mi hneď napadne, že múdrosť pochádza z bázne pred Hospodinom. A možno je toto slovo bázeň je také nie až tak často používané, alebo ak je používané...
0: Častejšie sa používa bázeň.
1: Áno, áno, ale to nie je to isté, nechajte sa zmýliť. Ale možno aj keď používame slovo bázeň, tak až tak nevieme možno, čo to znamená. A ja som raz počula jednu takú fajn kázeň, na bázeň, že bázeň je niečo medzi strachom a láskou k niekomu, ale ten strach je skôr taký, že taká tá úcta. Ja sama sa priznám, že ja chcem mať bázeň pred Hospodinom, pretože viem, že aj z toho môže mať potom tú Božiu múdrosť, na ktorú si sa aj pýtal, ale tá bázeň pred Hospodinom u mňa teda vyzerá niekedy tak, že sa až tak niekedy bojím, že keď si predstavím, aký je Boh veľký, aký je fakt mocný, aká som ja malička oproti nemu, tak sa niekedy až tak bojím jeho svetosti akoby, ale to sú presne chvíle, kedy potom musím nanovo veriť, že proste, aj ako sme čítali v tom texte, že sme spravodliví. Čo znamená, že on sa na nás pozerá cez Pána Ježiša, cez jeho obeť, pokiaľ mu teda patríme a sme spravodliví a nemusím sa viac bať prísť k nemu blízko. A pre mňa teda táto múdrosť pramení z takéhoto nejakého pocitu, že ty sa možno aj tak trochu bojíš, alebo si v takej bázni pred Pánom a nechceš urobiť niečo, čo by bolo voči nemu zlé, pretože máš pred ním bázeň, pretože si ho ctíš. Takže nechceš jednoducho urobiť niečo nemúdre, buď nejaké nemúdre rozhodnutie, nechceš mať nejaké myšlienky, ktoré by boli nemúdre, alebo niečo, čo by mohlo poškodiť tvoj vzťah s ním. Alebo nechceš ľuďom ubližovať, pretože vieš, že je to nemúdre.
0: Takže možno ešte predtým, ako sa opäť odoberieme do nášho playlistu, tak prečítam stať z tohto úryvku z Biblie. Ústa spravodlivého vravia múdrosť a jeho jazyk vyslovuje právo. On má v srdci zákon svojho Boha, jeho kroky sa nesklatia.

0: Keď máme v srdci zákon svojho Boha, tak naše kroky by sa nemali sklátiť. A v inom preklade je napísané, že títo ľudia, ktorí veria Pánu Bohu, ktorí majú vo svojom srdci jeho zákon, tak ich kroky sa nechvejú. A ja si vždy tak predstavím taký obraz, keď som bola nejak malá a som sa niečoho bála a možno poznáte ten pocit, že možno pred nejakou písomkou alebo keď vás niekto vyvolal k tabuli a ja teda konkrétne na matematike som moc nevedela, že čo tam idem napísať, tak sa vám tak až rozochvejú nohy a úplne sa tak klepete od strachu, od nervozity, že vôbec neviete, že ako to teda ďalej bude. A niekedy sa tak možno cítime v živote, že ako keby sa nám tak chvejú nohy, že ideme veľmi neisto dopredu a nevieme veľmi ani, čo sa udeje, nevieme ani, či sme sa správne rozhodli, možno, či ideme správnym smerom a či máme tak pevnú pôdu pod nohami, ako sa hovorí. Dávid, ako to máš ty? Mal si niekedy taký pocit v živote, kedy sa ti možno tak rozochveli nohy, ako myslím to teraz tak metaforicky v živote?
1: Mal som a ty, ale nie. Samozrejme, je veľa momentov, ktoré sú a momenty, ktoré sú spojené aj so školou, ako si hovorila. Študoval som na strednej, úspešne som ju ukončil s maturitou.
0: Yes.
1: Potom som išiel na výšku a boli momenty, kedy niektoré skúšky boli naozaj ťažké, neľahké a tie nohy sa mi naozaj chveli. Potil som sa abnormálne a
0: abnormálne.
1: Sucho v ústach som mal. Také úplná Sahara, že piesok sa vám sype z úst. Častokrát boli aj výpadky, že som si na nič nespomenul. Čo som chcel tým povedať?
0: Že si sa cítil tak neisto a možno pripomína ti to niečo tak, že v živote vieš, že keď si nevedel, že či ideš úplne dobre, či si sa nejak zle rozhodol, alebo si bol nervózny z toho, že kade smeruje vlastne tvoj život.
1: Áno, teraz som si spomenul na moment, kedy som sa rozhodoval, na akú výšku mám ísť. A pamätám si ten moment, keď som sedel doma s našou rodinou, my sme kresťania, mám znovu zrodených rodičov, ktorých pozdravujem aj v tejto chvíli. My sme sa tak modlili, že kam mám ísť. A potom, ako sme už, alebo ako som ja zistil, že mám ísť do Prahy študovať umenie, tak si pamätám ten moment, kedy som sedel v tejto obývačke a plakal som, pretože som nevedel, ako to bude vyzerať. Muži, respektíve, to som bol ešte taký chlapček, aj chlapi plačú a možno niekedy je dobre si to aj priznať, ale úplne vidím s odstupom času, keď sa tak retrospektívne pozriem, že ako sa Boh o mňa počas tých 5 rokov staral, tak môžem naozaj dosvedčiť, že Pán Boh sa ma nikdy nezriekol a bol naozaj takým tým pastierom, dobrým pastierom. Možno som si teraz spomenul, nie že možno, ale spomenul som si na ten verš 23, myslím, že dobrý pastier, nie?
0: Žalm 23, hej.
1: Áno, jeho palica nás potešuje a nedávno som počul na to takú kázeň, že jeho palica má presne taký ten tvár, že zahakne tvoju hlavu, ale Boh nie je tyran ani nejaký despota a on tak jemne poťahuje, že nie, taďal nechoď, ale potáďal to, lebo toto je dobré pre tvoj život. Čiže tá jeho palica nás nezraňuje, ale nás ochraňuje. A toto som úplne videl aj počas týchto 5 rokov, že Božia milosť je naozaj neskutočne zhovievavá, láskavá a Boh je dobrý. A ak máme v srdci jeho zákon, zákon nášho Boha, naše kroky sa nesklátia. To presne hovorí aj verše, o ktorých sa dnes rozprávame.

0: Kika, ja mám taký pocit, že ty keď rozprávaš, dnes ťa bolí zub, lebo...
1: Je to pravda.
0: Si bola u zubára. Mm-hmm. Ja mám taký pocit, že keď sa zapálíš a hovoríš o Božích veciach, tak ako keby ťa to ani neboli.
1: Zabudnem, že ma boli.
0: Takže ja ti dám ďalšiu otázku, aby som ti to uľahčil.
1: Aby som začala artikulovať.
0: Mala si niekedy takú skúsenosť, že si zažila Božie zmocnenie a jeho múdrosť v nejakom konkrétnom čase, priestore, situácii?
1: Áno, mala som takú situáciu a bolo to, keď som brigadovala v takej jednej kaviarni. Vlastne už po záverečnej tam zostal jeden môj kamarát, ktorému sme robili narodeninovú oslavu, ale vlastne to bolo trošku smutné, lebo všetci jeho hostia už odišli. On tam tak zostal sám. Čo akože asi nikto nechce zažiť na svoje narodeniny. No ale išla som ho teda odprevadiť na autobus, lebo a ja už som skončila v tej kaviarni a tak. A už išli same iba také nočáky. Z toho vyplynulo, že sme museli veľmi dlho stáť na zastávke, ale nechcela som ho nechať samého, však mal tie národky, no. A on vtedy sa začal veľmi pýtať na Pána Boha a viem úplne, že Pán Boh pripravuje tieto situácie. A keď si sa ma pýtal to, že či som mala situáciu, kedy som bola tak zmocnená do toho hovoriť múdro o Pánu Bohu, tak to bolo asi vtedy, ale bol to taký zážitok, že ja som mu v podstate vyrozprávala v skratke príbeh, o čo ide v Biblii, hej, že od stvorenia až po...
0: A ako dlho ste boli spolu?

0: hriešnosť a byť ľuďmi, ktorí žijú s Pánom Bohom. Neznamená, že už nikdy nebudeme hrešiť, hej, ale znamená to, že už budeme žiť takým tým životným štýlom, že vyznávame svoje hriechy, veríme Pánu Bohu. No a toto som mu hovorila a on nejak tak nechcel veriť tomu, že Pán Ježiš naozaj trpel, že mu to nepripadalo ako najväčšie utrpenie jeho kríž a tak sme sa o tom nejak rozprávali, ale Pán Boh, ja už neviem, čo mi povedal vtedy a ja som iba hovorila, že jednoducho som bola unavená z celej tej šichty, z kaviarne, neviem čo, proste z celého dňa.
1: Zo slavy.
0: Zima tam bola z tej nepodarenej oslavy a všetko a ja som bola úplne unavená, ja už ani neviem, čo som presne hovorila, Pán Boh mi proste dával tie slova úplne do úst, že úplne som vedela, že toto je to, že sme povolaní hovoriť múdrosť a ja sama som z toho stretnutia odchádzala s tým, že som povzbudená. Jednoducho, že to bolo vážne, ako keby sa s nami Pán Boh porozprával. Nakoniec ten môj kamarát uznal, že Ježiš naozaj trpel na tom kríži a že fakt to malo nejaký asi zmysel teda. Tak som bola veľmi vďačná, ale hovorím, že ja určite neviem hovoriť tak, že sa mu seba povzbudím, že to musí byť jedine Pán Boh.
1: Možno by sme to mohli zhrnúť práve Ježišom Kristom. V ňom máme múdrosť. Práve skrze neho sa nemusíme sklátiť. V ňom sa naplnil zákon a všetko je to v jednom mene Ježiš. Ono je to celkom také zvláštne a možno ľuďom to príde také divné. Predstavte si Ježiš Kristus na jednej strane a na druhej strane momentálne, ja neviem, koľko je ľudí na celej zemi, 7 miliárd, generácie predtým strašne veľa ľudí. Hej, a za týchto všetkých ľudí Ježiš Kristus zomieral na dreve kríža. Toto musíme prijať vierou. Čo prajeme všetkým poslucháčom Rádia 7 Kika?
0: Aby ste sa pridali k tým, ktorí sú spravodliví, nie sami zo seba, ale aby ste sa stali spravodlivými, aby ste sa pridali medzi spravodlivých, ktorí nie sú spravodliví sami zo seba, ale ktorí uverili Pánovi Ježišovi, na ktorých čaká všetko to požehnanie, o ktorom sme sa rozprávali, že budete vedieť a budeme vedieť hovoriť múdrosť, žiť tú múdrosť a budeme vedieť stať aj pred Pánom Bohom.
1: Do všetkého, čo vás ešte dnes čaká, vám prajeme múdrosť, silu a rozumnosť.
0: Ahojte.
1: Ahoj. Každý znovu vstávam s chválou na perách. Počúvali ste Dobrý štart.

0: každý to poznáte. Schválnosti, ktoré sa vám prihodili v ten najnevhodnejší čas.
1: Už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať.
0: Naladte si naše príhody v momentkách vo štvrtok po 17. Tešia sa na vás Vaneska, Dávid a Davy.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Retroklub je hudobný klub pre každého, kto sa zaujíma o kresťanskú hudbu z čias socializmu a obdobia po nežnej revolúcii. Teší sa na vás Slavo Král každú nedeľu po 20.

aby nad Slovensko mohli aj naďalej zaznievať či už staršie alebo novšie chválospevy. Všetky informácie o podpore nájdete na www.radio7.sk.

List Filipenom, 2. kapitola, 7. verš. Ježiš Kristus sa stal jedným z ľudí. Keď americká vojna za nezávislosť v rokoch 1775 až 1783 medzi kráľovstvom Veľkej Británie a 13 kolóniami v Severnej Amerike skončila zvrhnutím britskej vlády a založením Spojených štátov amerických, mnoho politikov a vojenských predstaviteľov sa rozhodlo vyhlásiť generála Georgea Washingtona za nového panovníka. Ľudia po celom svete sa prizerali a uvažovali, či sa Washington bude držať svojich ideálov slobody, keď mal absolútnu moc na dosah. Anglický kráľ Juraj III. To však videl inak. Bol presvedčený, že ak Washington odolá lákadlu moci a vráti sa na svoju farmu vo Virgínii, stane sa z neho najväčší človek na svete. Kráľ vedel, že veľkosť preukázaná odolaním vábeniu moci je znakom skutočnej vznešenosti a dôležitosti. Pavol poznal rovnakú pravdu a povzbudzuje nás k nasledovaniu Kristovej pokory. Hoci mal Ježiš Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec. Namiesto toho sa zriekol moci, bol služobníkom, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť. Ten, ktorý mal v rukách všetku moc, sa jej z lásky úplne vzdal. A predsa Boh v konečnom dôsledku Krista z kríža nad všetko povýšil. Ježiš si mohol vyžadovať chválu alebo nás nútiť k poslušnosti, no ustanovil svoju moc pomocou uchvatného činu, ktorý si zaslúži naše uctievanie a oddanosť.

Rádiu 7 pravidelne Bohu ďakujeme za každého štedrého darcu, ktorý na našu misiu pravidelne prispieva. Ak už si jedným z nich, prejdi s nami druhú míľu tým, že zvážiš zvýšenie svojej podpory o polovicu. Viac informácií o tejto kampani nájdeš na radio7.sk/podpora.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudos Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

0: Máte niekedy chuť pustiť si povzbudivé slovo, ktoré ale nebude prerušované hudbou? Máme pre vás riešenie v podobe našich podcastov. Na Spotify sme pre vás pripravili playlist našich najpočúvanejších epizód, napríklad o posmrtnom živote, probléme hriechu, vzťahoch či svedectvách zo života s Bohom. Tento playlist nájdete na Spotify pod názvom Podcast Rádia 7.
1: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
1: vzťahy,
3: rodina.
1: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Jedna vec je, pokiaľ sme sami závislí na alkohole. Tá druhá je však rovnako zložitá. Pokiaľ naše deti alebo niektorí z našich rodinných príslušníkov trpia závislosťou na alkohole, čo robiť v takomto prípade? Práve toto nás bude zaujímať v tej dnešnej novej poradni pre mladých na Rádiu 7. Pri nás tu na Rádiu 7 je Miky Lipták, aby odpovedal na naše otázky. Ja vám prajem príjemné počúvanie a veľa požehnania aj pri počúvaní tej dnešnej poradne pre mladých na Rádiu 7. Čo robiť v prípade, ak má človek napríklad dieťa, ktoré je závislé na alkohole, alebo možno súrodenca, niekoho z rodiny, ako pomôcť takémuto človeku?
1: Je to len s Božou pomocou možné. Ja som to zažil, že mamka, keď zistila, že som alkoholik, ale ja som chodil aj do kresťanského spoločenstva už ako alkoholik, ako mladý, ešte aktívny pijúci, a viem, že oni sa za mňa modlili, mamka sa za mňa modlila a ja som si potom uvedomil, že mám ten problém a že chcem prestať a vtedy Pán Boh môže to urobiť. To znamená, že tie putá rozlomiť, putá závislosti, ktoré sú silnejšie nad naše možnosti, ktoré sú neprekonateľné, tie putá sú silnejšie ako človek. To je pasca veľmi veľká silná, tak tie sa dajú len s pomocou Božou a vtedy tí rodinní príslušníci, či rodičia, alebo priatelia, modliť sa v pevnej viere, že Boh naozaj chce, aby ten človek bol slobodný. A potom svedčiť tomu človeku, Ježiš dokáže rozlomiť tie putá, ktoré pre človeka sú prisilné. Syn, keď on vyslobodí, vtedy sme skutočne slobodní.
0: A sú nejaké veci, ktoré určite netreba robiť, napríklad neviem, veľmi dohovárať alebo tlačiť? Sú nejaké také veci, ktorým by sa naozaj človek mal vyvarovať?
1: Toto sú naozaj také, že ten alkoholik je v pasci toho zlého. Ten zlý ho presvieča o tom, že ľudia mu chcú zle. Ten zlý urobí všetko preto, aby strpčoval život všetkým tým, ktorí by mu chceli pomôcť tej pasce von. To znamená, že ten alkoholik je väčšinou najväčšia otrava pre všetkých tých blízkych, ktorí by mu chceli pomôcť tej pasce. A toto je to najnepríjemnejšie, keď potom vidíme, ako ubližuje alkoholik tým, ktorí mu chcú pomôcť a tým mu to vracajú. A tak zo svedectva tých ľudí, s ktorými sa stretávam, viem tu jednu vec, že čo pomôže, je tzv. Tvrdá láska. Jedna zlá vec, ktorú môže urobiť rodinný príslušník alkoholika, je zakrývať jeho alkoholizmus a tým mu umožňovať, aby padal do hĺbšie do tej priepasti. Čiže ak mama svojemu dieťaťu si myslí, že pomôže s tým, že to bude tutlať, že to dieťa má problém, robí mu opičiu službu. To je cesta hĺbšie do tej závislosti. Tvrdá láska hovorí to, stanoviť jasné pravidlá, mu povedať, máme ťa radi, môžeš sem prísť, ale ak prídeš opitý, rátaj s tým, že a teraz stanoviť jasné pravidlá, ktoré sa dodržia. Ten človek musí totiž naraziť, musí zažiť negatívny vplyv toho alkoholizmu. Ak ja ho od neho, od tých negatívnych dopadov ho chránim, tak mu robím zlú službu. On sa dostáva hlbšie do tej závislosti a je to horšie. Tá východisko je modlitba, jasne stanoviť jasné pravidlá, mu povedať, vieš čo, chceme ti pomôcť a to by nebola pomoc, keby sme ťa v tom podporovali.
0: Pomôže to, ak rodičia napríklad svojim deťom zakážu chodiť na diskotéky alebo do klubov, do barov, alebo napríklad, ak im obmedzujú sledovanie rôznych médií, ktoré v dnešnej dobe možno tiež napomáhajú tomu, že pre mladých ľudí ten alkohol je zábavou.
1: Toto je skutočne ťažká otázka. Je to tak, že ideálne by bolo, ak by výchova doma bola preventívna. Ak by to bolo tak, že by sa doma o tom rozprávalo. Vieš čo, pozri sa, alkohol ti spôsobí radosť, alkohol bude atraktívny, ale tá pasca je potom smrteľná. Daj si na to pozor, vyhni sa tomu, nedaj si ten prvý. Môžeš ísť, kde chceš, ale nevezmi drogu, nevezmi alkohol, ktorý je tiež svojím spôsobom droga, nezačni fajčiť. Ak by toto fungovalo, potom môžeme nechať deti ísť, kde len chcú. Ak ten človek je ešte v mladom veku neschopný povedať nie svojim vrstovníkom, ktorým povedia, len si daj, však si chlap, čo tam po rodičov, uvidíš, aké to je úžasné. Ak je toto riziko, je dobre do toho času, kým ten človek nedozrie a nie je schopný povedať nie, radšej mu zabrániť v tom, aby nešiel tam, lebo tá pasca je naozaj svinská, to je zrada. vo vlastnej hlave. Tá zrada je v tom, že to nie je, že by som ja mal slabú vôľu. Je to je choroba vôle, ja mám silnú vôľu, ale sa napiť a nie zostať triezvy. To je choroba.
0: Aj o malú chvíľu po pesničke tu bude opäť Miky s nami, aby sme sa pozreli na to, čo môžu napríklad deti robiť, pokiaľ ich rodičia trpia závislosťou na alkohole. Ostaňte s nami.

0: Alkoholizmus je naozaj veľmi ťažká vec a postihuje celú rodinu. Práve kvôli tomu sa týmto problémom naozaj nevyhnú ani deti a tie častokrát už v skorom veku musia riešiť problémy s alkoholom, ktoré majú ich rodičia. Práve na to, čo robiť v takejto chvíli, sa pozrieme už teraz. Pokračujeme v našej poradni pre mladých na Rádiu 7. A čo robiť v tom druhom prípade, ak som dieťa a moji rodičia sú závislí na alkohole? Ako im pomôcť v takomto prípade?
1: Dospelý si ťažko nechá poradiť od mladšieho. Hej? Čiže tam je naozaj, tak ako pri tom anonymných alkoholikov pri stretnutiach, že predovšetkým Boh môže pomôcť. Ak sa modlím a postím za to, aby moji rodičia prestali piť, tak Boh urobí to, že najprv pochopia, že majú problém, pochopia, že len Boh im môže v tom pomôcť a budú u neho hľadať pomoc a potom im môže byť pomožené. Ale ja som zažil môjho kamaráta, najbystrejšieho človeka, ktorého som poznal, ktorý mal tak prepitú hlavu už, že stretol som ho v nedeľu ráno opitého a sa ho pýtam, no čo? A on povedal, keď ti syn povie, že otec, to je zle, že ideš do krčmy. Čo môžeš iného urobiť, ako ísť sa opiť? To bola pre neho logická odpoveď na to, že mu syn dohováral a chlapec sa naozaj upil sa k smrti. A deti mu nemohli pomôcť, manželka mu nemohla pomôcť, lebo to chceli urobiť po ľudsky. Ak by boli pristúpili na to, my keď sme sa za neho modlili, tak zrazu ten chlapec povedal, aha, už viem, prečo so mnou žena nechce byť. Už viem, prečo ma deti nechcú. Išiel na liečenie, vrátil sa z toho liečenia, úplne omladnutý, ja som bol z toho pach. Ten človek sa vrátil do normálneho života. Ibaže potom zas kamaráti ho stiahli a upil sa k smrti.
0: Čo by bolo v tomto prípade lepšie, ak by ten jeho syn urobil? Akým spôsobom by mu mohol pomôcť lepšie?
1: Áno. Najistejšia pomoc je naozaj v tom, že modliť sa za ňoho v plnej dôvere, že Boh chce, aby ten človek bol slobodný. A druhé je sám byť o tom presvedčený a mu povedať, Ježiš Kristus zomrel za to, aby tvoje puta alkoholu mohli byť pretrhnuté. U neho hľadaj pomoc. Možno niektorí poznáte Danku Zubčakovú. Danka Zubčaková bola alkoholička, a jej deti sa za ňu modlili a svedčili jej o Ježišovi. Ona sa im smiala, ale potom modlili sa za ňu a Boh ju zastavil, uzdravil a tak, keď teraz hovorí o Bohu, tak hovorí o živom Bohu, ktorý je plný lásky ku každému hriešnikovi a my sme vďační za to. A jej príklad je pre mňa povzbudzujúci v tom, že u Boha nie je beznádejných prípadov. Ona naozaj bola na takom už stupni alkoholizmu, že všetci odborníci by zlomili nad ňou už palicu, ale u Boha nie beznadejných prípadov.
0: A platí v prípade týchto detí a rodičov taký princíp tvrdej lásky, že tie deti majú mať tú tvrdú lásku voči rodičom?
1: Určite. Určite, lebo tá zakrývanie alkoholizmu, pomoc tým rodičom, aby tým alkoholizmu netrpeli, je kontraproduktívne. To je opak toho, čo by im pomohlo. Ak mám priateľa, ktorý pil a bol schopný sa, tu mi zavolal, že ja som Miky slobodný, nič mi to nerobí, chodím tu medzi alkoholom a všetko je v pohode, som frajer a tak. A o hodinu a pol mi volala už manželka, že už je policajti volali, už sa upil tak, že do bezvedomia, že tam ležal na ulici, aby si po neho prišla. A tie deti to videli doma, že ten bol toho otrokom. Ale manželka sa za neho modlila a on tu, jak prišiel a začali sme sa rozprávať, tak Pán Boh mi dal takú geniálnu myšlienku, čo mu pomohla pochopiť, že ako je to s ním. A prestal piť a je slobodný človek a som vďačný za neho každý deň, ďakujem za neho Bohu. Lebo to peklo, čo on doma robil, keď sa potom opil, tak to bolo hrozné. Pritom zlatý človek. Alkohol mení charakter človeka. To je jak posadnutosť. To je úplne iný človek, keď si vypije.
0: Hosťom dnešnej poradne pre mladých na Rádiu 7 bol Miky Lipták. Ja mu veľmi pekne ďakujem za to, že bol ochotný nám porozprávať o tom, čo všetko Pán Boh naučil v jeho vlastnom živote a opäť sa na vás budem tešiť aj na budúce. Dovidenia.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, Rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10. hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk.

0: Naladte si reláciu Nová pieseň už túto stredu po 20. Teší sa na vás Dávid.
1: Reklama.
2: Neviete, ako vy s peniazmi?
3: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy 129. žalm.
2: Často ma sužovali od mladosti. Pútnická pieseň.
3: Často ma sužovali od mladosti, nech povie Izrael. Často ma sužovali od mladosti, ale ma nepremohli. Oráči mi orali po chrbte, vyorávali dlhé brázdy. Spravodlivý je Hospodin, rozťal povrazy bezbožníkov. Nech sa zahambia a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. Nech sú ako tráva na strechách, ktorá uschne skôr, než ju vytrhnú, ktorou si kosec nenaplní hrsť, ani náruč ten, kto viaže snopy. Okolo idúci nepovedia, nech na vás spočinie požehnanie Hospodina. Žehnáme vás v mene Hospodina.

Je dnes vo vašom živote niečo, čo vás láka vykročiť nesprávnym smerom? Podľa Biblie by sme mali jednať s našim okolím, ak nás zvádza k hriechu. Napíšte si meno osoby, ktorá má na váš život zlý vplyv a otvorte s ňou túto tému. Veď viera bez skutkov je mŕtva. I've got so much to be thankful for. Look, I got a

Reklama. Pozývame vás na koncert Ružomberok spieva gospel. Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu so sprievodom živej kapely, ale aj na našich hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistku Anešku Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné

Oče drahý, ďakujeme za to, že aj dnes k tebe môžeme volať v modlitbe ako k otcovi, ktorý má svoje deti a my sme tieto tvoje deti. Prosíme, Pane, o to, aby si nás ochraňoval pred zlým, pred zvádzajúcimi hriešnikmi, ale aj hriešnými myšlienkami. Prosíme, Pane, o to, aby sme neprivolovali, aby sme sa teba držali blízko, aby si ochraňoval našu myseľ, naše srdce, aby sa pevne držali teba. My sa modlíme v tvojom mocnom mene ako tvoje deti, ktoré vedia, že nás počuješ. Amen.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa našim pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

0: si.
1: Každý to poznáte. Schválnosti, ktoré sa vám prihodili v ten najnevhodnejší čas.
2: Už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať.
1: Naladte si naše príhody v momentkách vo štvrtok po 17. Tešia sa na vás Vaneska, Dávid a Davy.
3: Reklama.
4: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspešnosti

www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: To, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Boh zjavil, aby boli bez výhovorky. Pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali. Rímskym 1. kapitola, verše 19 až 21. Od ľudí, ktorí nechcú veriť evanjeliu, počujeme niekedy námietku, a čo bude s tými všetkými, ktorí nikdy nepočuli o Biblii? Zatratí Boh týchto všetkých, alebo budú jednoducho spasení? Neplatí ani prvé, ani to druhé. My, ktorí máme možnosť čítať Bibliu, sme ňou vyučovaní, že ľudia, ktorí Bibliu vôbec nepoznajú, majú predsa k dispozícii tri informačné pramene, z ktorých si môžu vytvoriť mienku o Bohu a o svojom vzťahu k nemu. Prvým prameňom je stvorenie. Príroda, ktorá nás obklopuje, je taká plná divov, že každému úprimnému, normálne mysliacemu človeku musí vyplynúť: toto sú diela stvoriteľa. Už pohanskí filozofi povedali: Boh, ktorý je pre každú smrteľnú bytosť neviditeľný, je viditeľný vo svojich skutkoch. Aristoteles. Alebo Platón: svet musel mať pôvod. Týmto pôvodom je večný stvoriteľ. Druhým prameňom je svedomie, ktoré má každý človek. Je akýmsi ukazovateľom toho, čo je dobré a čo zlé. Svedomie osvedčuje každému čestnému človeku, ktorý ho počuje a ešte ho v sebe neudúpal, že je pred Bohom vinný. A tretí prameň je tušenie večnosti. V Kazateľovi v 3. kapitole 11. verši čítame: večnosť dal do ich srdca. Takže každý človek má tušenie o večnosti a o vlastnej večnej existencii. Na základe týchto troch informačných zdrojov bude raz Boh volať každého človeka k zodpovednosti. Meradlá, ktoré uloží, budú rozdielne. Kto počul posolstvo Nového zákona, jasné evanjelium Božej lásky, nesie najväčšiu zodpovednosť.

0: Retroklub je hudobný klub pre každého, kto sa zaujíma o kresťanskú hudbu z čias socializmu a obdobia po nežnej revolúcii. Teší sa na vás Slavo Král každú nedeľu po 20.
1: Som na ceste, to sa však zbúri, keď príde.
2: Nevezme nikto od nás.
0: Staňte sa jedným z našich podporovateľov, aby nad Slovensko mohli aj naďalej zaznievať či už staršie alebo novšie chválospevy. Všetky informácie o podpore nájdete na www.radio7.sk.

0: Víziou Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko,
1: a teda byť nositeľom dobrej správy,
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.

0: V Rádiu 7 pravidelne Bohu ďakujeme za každého štedrého darcu, ktorý na našu misiu pravidelne prispieva. Ak už si jedným z nich, prejdi s nami druhú míľu tým, že zvážiš zvýšenie svojej podpory o polovicu. Viac informácií o tejto kampani nájdeš na radio7.sk/podpora.
1: Reklama.
2: Neviete, ako vy s peniazmi?
3: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Kniha Prísloví, 24. kapitola, 16. verš. Veď spravodlivý, aj keď 7-krát padne, opäť vstane, ale bezbožníci sa budú v nešťastí podkýňať. V období dospievania ma uchvátilo krasokorčuľovanie. Páčila sa mi kombinácia umenia a športu na ľade, rýchle otočky, vysoké skoky a úžasné pózy. Keď som sa prihlásila na skupinové lekcie, ako prvé nás naučili tú najdôležitejšiu zručnosť pre korčuliarov na akejkoľvek úrovni. Ako sa po páde rýchlo postaviť. K pádom dochádzalo často a vždy to bolelo. Často som musela využiť túto kľúčovú zručnosť, aby som mohla pokračovať ďalej. Nemusíme byť športovcami, aby sme vedeli, že pády patria k životu. Možno padneme, pretože sme zhrešili, zakopneme kvôli chybe alebo nás zrazí na zem zdrvujúca situácia. Možno nás nejakým spôsobom napadne diabol. Zo všetkých strán sme prenasledovaní, no neopustení. Sme zrážaní k zemi, no nehynieme. Bez ohľadu na dôvod všetci padáme a zažívame zlyhania. Nemáme však žiť v prehre, hanbe či ľútosti. Keď bezbožník strojí úklady a snaží sa nás zničiť, pamätajme na to, že Pán Boh za nás bojuje a pomôže nám vstať. Veď spravodlivý, aj keď 7-krát padne, opäť vstane. Keď spadneme, nemusíme ostať na zemi. Obráťme sa rýchlo k mocnému Bohu a upriamme svoj zrak na toho, ktorý nám dáva silu vstať.

0: Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.
1: Reklama.
2: Pozývame vás na koncert Ružomberok spieva gospel. Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu so sprievodom živej kapely, ale aj na našich hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistku Anešku Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstup

Máte niekedy chuť pustiť si povzbudivé slovo, ktoré ale nebude prerušované hudbou? Máme pre vás riešenie v podobe našich podcastov. Na Spotify sme pre vás pripravili playlist našich najpočúvanejších epizód, napríklad o posmrtnom živote, probléme hriechu, vzťahoch či svedectvách zo života s Bohom. Tento playlist nájdete na Spotify pod názvom Podcast Rádia 7.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.slovensko.sk.

0: každý to poznáte. Schválnosti, ktoré sa vám prihodili v ten najnevhodnejší čas.
1: Už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať.
0: Naladte si naše príhody v momentkách vo štvrtok po 17. Tešia sa na vás Vaneska, Dávid a Davy. Reklama.
2: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu,

www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

Čakanie na Boha je zaujímavou súčasťou kresťanského života. Čím viac sa tejto téme venujem, tým hlbšie ma zasahuje jeho dôležitosť a nevyhnutnosť pre skutočné poznanie Boha. Jeho vôle a prejavenie jeho moci tu na zemi, kde každodenne voláme k nebeskému Otcovi: príď tvoje kráľovstvo, posväť sa tvoje meno a staň sa tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Pri dnešnom hlase pre Slovensko vás víta Martin Ilhovský. Pred nejakou dobou som vnímal, že nás ako spoločenstvo Pán pozýva, aby sme na neho čakali. Stalo sa to po období niekoľko mesačných modlitieb, kedy sme sa takmer každodenne modlievali nielen za nás, za našich priateľov, príbuzných, ale hlavne za náš národ. Za našu vládu, za politikov, ktorých si Hospodin vybral, aj z našich bratov a sestier plných Ducha Svätého, povolania, ktorých si pripravoval roky na to, aby mohli vojsť aj do verejnej správy. Počiatočné nadšenie z toho, že sa narodila nová vec, ktorú sme očakávali, sa veľmi rýchlo otočilo na obrovské bremeno, pretože sme vhúpli do bezprecedentnej situácie pandémie, ktorá zmenila takmer všetko, čo sme si ani len nedokázali predstaviť, že by sa mohlo zmeniť. Zmenilo sa fungovanie spoločnosti, zavreli sa školy, nastali obmedzenia, o ktorých sme skutočne ani nesnívali. Som veľmi vďačný Bohu za to, že nás pripravoval na toto obdobie i za prorocké hlasy, ktoré zneli o tom, čo sa bude diať, aby sme sa mohli na to pripraviť a prejsť s touto situáciou. Veľmi ďakujem Bohu za to, že nám zjavil seba samého v tejto situácii ako Boha, ktorý je hodný nášho dobrorečenia. Napriek tomu, že ľudia, celé národy zúrili, búrili sa, preklínali, zlorečili jeden druhému, vláde, obmedzeniam, my sme zistili, že náš Boh je ten, ktorý nás korunuje milosťou a milosrdenstvom. On stále zostáva tým, ktorý chce naše ústa sýtiť dobrým. Naša mladosť sa obnovuje ako orol. Tomuto Bohu, ktorý skutočne uzdravuje naše nemoci, ktorý skutočne nesie naše trápenia a nechce, aby sme hynuli nielen ako veriaci, ale i ako národy, tomuto Bohu treba dobrorečiť. Dobrorečili sme mu a z tohto dobrorečenia sme získali sílu niesť veľmi ťažké bremená. Obdobie modlitebnej stráže je namáhavé. Niesť bremená príbuzných, z ktorých mnohých trpeli ťažkými rakovinami, postcovidovými stavmi, úzkosťami, osamelosťou, nedostatkom, stratou práce a tak ďalej. Tieto bremená sú veľmi vážne a ja som vďačný, že ako kresťania i ako náš zbor sme mohli stáť v každodennej modlitbe, žehnať, dvíhať ruky nielen sebe, našim členom, ale i našim príbuzným, blízkym i ďalekým priateľom a znovu opakujem, našej vláde, celej našej krajine, aby sme nielen prešli týmto obdobím, ale vošli do toho nového, čo Boh skutočne pre nás má. Teda po tomto období dlhomesačného nesenia bremien, stráženia, orodovania a skutočného modlitebného boja za život, častokrát za život človeka, sme vnímali, že Hospodin zlomil situáciu v duchovnom svete a čoskoro sa to prejaví i uvoľnením vo fyzickom svete. V tomto období nás zavolal do odpočinku a keď som sa modlil za ďalšie smerovanie nášho zboru, vnímal som, že Pán nás volá, aby sme na neho začali čakať. Čo to znamená čakať na Hospodina? Hneď mi napadne asociácia nečinnosti, nejakej pasivity. V určitom zmysle čakať vtedy, keď nemám, je nezmysel. Ak som vyzbrojený, vystrojený, dostal som misiu, poverenie a všetko potrebné k tomu, aby som ju naplnil, vtedy nie je čas čakať, ale utekať. My musíme bežať svoj beh a bojovať svoj boj, aby sme ho dobojovali víťazne. Nikto si uprostred zápasu alebo vojny nesadne na zadok, aby čakal. Ak pošlem nejakého posla s misiou, ktorý má zaniesť dôležitý balík jeho adresátovi, nechcem, aby si tento posol sadol na zadok a čakal. Preto aj my reagujeme takou trošku nervozitou. Čo to znamená čakať? Veď som predsa bojovník, strážca. Viem, že si treba niekedy oddychnúť. Avšak volanie do čakania je niečo oveľa viac ako oddych či načerpanie nových síl do ďalšieho boja. Zistili sme, že čakať na Hospodina je nesmierne široká téma. Veľmi ma obohatila diskusia s bratmi a sestrami, keď na začiatku, reagujúc na toto Božie volanie, sme sa spoločne rozprávali o tom, čo pre každého človeka znamená čakať na Hospodina. Rôzni ľudia majú rôzne skúsenosti, rôzne poznanie písma a rôzne výklady toho, čo znamená čakať na Hospodina. Boh nás veľmi požehnal bohatstvom rôznosti toho, čo si ľudia myslia o tom, čo to je čakať na Hospodina. Hneď na začiatku, keď som vnímal, že nás Pán volá do obdobia čakania,
mi to pán prepojil s ďalším obdobím, ktoré má prísť potom, a to je obdobie snívania. Na to, aby som mohol snívať s Bohom Božie sny, nabrať znovu jeho nádej, nabrať novú vieru, nové stratégie a možno obnovenie misie, ktorú má pre mňa, na to potrebujem túto fázu čakania. Čakanie ma v určitom zmysle nastavuje na bod nula. Ja mám za sebou 10 ročia služby Hospodinovi uprostred Božieho ľudu. Ja nie som začiatočník. A nastaviť sa v určitom zmysle znovu na bod nula je veľmi nelogické. Avšak vedenie Duchom Svätým nie je logické. Neznamená, že nemá svoju logiku, avšak veľmi často a skoro ako pravidlo porušuje ľudskú logiku a to, čo sa nám zdá rozumné, nielen na základe svetskej múdrosti, ale aj na základe nášho poznania písma a našich minulých skúseností s Bohom. Boh je Boh. Boh je unikátny tvorca. Po určitom období, kedy sme začali ako spoločenstvo teda čakať na Hospodina, som narazil na publikáciu škótskeho misionára, kazateľa, pastiera a autora Andrew Murraya. Tento boží muž slúžil na prelome 19. a 20. storočia v Južnej Afrike. Pochádzal zo Škótska a počas štúdií v Škótsku a Holandsku, kvôli tomu, že pochádzal z Južnej Afriky, z tej časti, kde sa hovorí verziou holandčiny a teda slúžil takýmto ľuďom, počas svojich štúdií aj s bratom narazili na dosť veľký problém. Uprostred tohto problému im však ich zbožný otec poslal v liste inštrukciu, ktorá ma hlboko zasiahla. Poradil im dve veci a tieto dva princípy ma presvedčili o tom, že aj knižočka Andrew Murraya Čakanie na Boha je pre nás v tomto období tá pravá. Počas štúdia teológie v Holandsku narazili na veľmi silný, vtedy moderný prúd, racionalizmus. Ich zbožný otec ich varoval: neprijímajte nové učenie len kvôli tomu, že ho šíria mnohí ľudia. Neprijímajte ho len kvôli tomu, že za ním stojí množstvo mien a dokonca veľké mená. Skúmajte písmo. Určite poznáte pasáž zo Skutkov apoštolov, keď apoštol Pavol chodil po mestách a dedinách nielen Malej Ázie, ale aj Európy a zažíval obrovské protivenstvo a prenasledovanie neveriacich Židov, ktorí búrili ľudí voči nemu. Mnohí toto pobúrenie prijali a pridali sa voči Pavlovi v prenasledovaní a v odmietaní evanjelia ako niečoho nedobrého nového. Avšak ľudia v Béreji mali podľa svedectva písma šľachetné srdce. Počujúc Pavlovú zvesť a počujúc búrenie, nepokoje a varovanie týchto často vplyvných ľudí nielen zo Židov, ale aj z miestneho pohanského obyvateľstva, sa rozhodli zastaviť sa a skúmať písmo. Skúmajte písmo, povedal im otec, každý deň hĺbajte v písme a skúmajte, či je to naozaj tak, ako vás učia. Ľudia šľachetného srdca v Béreji teda skúmali písmo, či je to naozaj tak. Aj my ako zbor sme pár týždňov predtým zažili vážne napadnutie a spochybnenie nie zvonku, ale zvnútra cirkvi od vplyvných mužov Božích, ktorí s nami nediskutovali, nevarovali, ale odsúdili nás a verejne o nás šíria súdy, ktoré sú veľmi zraňujúce. Ja som veľmi vďačný Bohu za to, že aj naši ľudia, ktorých sa to dotklo, sa nepostavili hneď na odpor, na sebaobranu alebo na vrátenie tej kritiky naspäť, ale išli sme do písma. Aj keď sú to staré známe veci, v ktorých sme vyučovaní roky a desaťročia, išli sme do písma skúmať, či je to naozaj tak. Ľudia skúmali písmo pre seba, hĺbali a získali odpoveď, ktorú potrebovali. Výsledkom bolo, že sa nehneváme na kritikov, žehnáme ich, posielame im našu lásku, rozumejúc, že aj keď niekto nesprávne kritizuje a súdi, sme stále jedno telo. A my nedovolíme, aby sme boli rozdelení na sekty a znepriatelené tábory, ale že napriek tomuto všetkému sa potrebujeme. Posielame svoje požehnanie a prianie, aby Hospodin urobil prácu, ktorá je potrebná i v srdciach a mysliach ľudí, ktorí sú zapálení nejakým nedobrým ohňom a z tohto ohňa nesprávne kritizujú a súdia. Druhý princíp, ktorý Andrew a jeho brat dostali ako napomenutie život zachraňujúce od ich otca, bolo: keď skúmate písmo, každodenne v pokore proste Ducha Svätého o vedenie. Duch Svätý vás vie voviesť do každej pravdy. Proste ho každý deň pokorne, aby vám ukázal, čo je pravda. Aj v tomto bode si uvedomujem, že my, veriaci, ktorí poznáme písmo, ktorí sme ho už mnohokrát skúmali,
vieme s tým, čo sme vyskúmali, utekať bez toho, aby sme čakali na Hospodina, hlbali a zastavili sa pred ním, či nám nechce zjaviť nejakú hlbinu tej pravdy, ktorú sme doteraz nevideli. Čakajúc na Ducha Svätého v pokore, vyznávam, že možno rozumiem, ale nemusím rozumieť všetkému, že poznám znovu z čiastky, prorokujem z čiastky, ale Boh mi možno chce ukázať nejakú inú časť. Čakajúc na Neho v pokore, aby mi zjavil pravdu a voviedol ma do každej pravdy, tak ako to Ježíš zasľúbil, vyjadrujem veľkú pokoru pred Bohom. Táto krotkosť, pokora a zdržanlivosť mnohým z nás v kresťanstve dnes chýba. Utekáme ako splašené kone s tým, čo vieme. Naháňame sa a hovoríme, nezastavíme sa, budeme bežať. Napriek tomu, že prorocký hlas Izajaša hovorí, dobre, utekáte, ale vaši nepriatelia budú utekať ešte rýchlejšie ako vy. Nie, na koňoch utečieme. Nie, aj tak vás dobehnú a premôžu, hovorí Hospodin. Ale vo vašom utíšení sa a v upokojení bude vaša sila. V utíšení skutočne nájdete spasenie. Na základe inšpirácie knižky Andrew Murraya Čakanie na Boha som viedol spoločenstvo do 31-dňového čakania na Boha. Každý deň študujeme jednu kapitolu z tejto knižky. Objavujeme hlbšie a hlbšie rozmery toho, čo to znamená čakať na Hospodina. Šlachetné srdce, ktoré skúma písmo a srdce, ktoré sa pokorí pred Duchom Svätým a naozaj v sklonenosti volá k nemu, Duchu Svätý, voveď ma ty do pravdy. Uznávam nedostatočnosť môjho srdca, dokonca môjho poznania písma i mojich akokoľvek úžasných minulých skúseností s tebou. Uznávam, že potrebujem, aby si ma ty voviedol do pravdy. Toto môže zachrániť mnohých kresťanov i dnes, ktorí sú si takí istí o svojej pravde, ktorí sú si takí istí o stave svojho života a deklarujú s veľkou sebaistotou, Boh pozná moje srdce. Avšak, čo keď ty sám nepoznáš svoje srdce? Čo ak si oklamaný? Čo ak máš modly vo svojom živote, ktoré ti zatieňujú skutočné poznanie písma a zafarbujú ti tvoje prežívanie toho, čo vidíš, cítiš, čo kážeš, čo učíš, za čo sa modlíš? Čo ak ti Hospodin chce v tichosti ukázať pravdu, ktorá ti nie je príjemná? Čo ak si sa zatvrdil vo svojom srdci a nevieš byť vedený Duchom Svätým do života v tých oblastiach, po ktorých veľmi túžiš? Ak zostaneš zatvrdený, tvoje modly ťa dovedú do naplnenia potrieb, ktoré v tebe kričia, ale nie Božím spôsobom. Boh má pre nás vrchovanú cestu a táto úzka cesta vedie cez naše stíšenie sa a upokojenie sa pred Bohom.

Milovaný Boží, Hospodin nás volá čakať na Neho. Moje meno je Martin Ilavský a v dnešnom Hlase pre Slovensko vás volám pozrieť sa na tento mnohokrát zanedbávaný rozmer nášho kresťanského života s Bohom. Úžasnú aplikáciu tohto stíšenia sa pred Duchom Svätým a pokornej prosby o jeho vovedenie do pravdy som našiel i v praktickej prorockej službe. Určite viete, keď ste začali chodiť s Bohom a slúžiť prorocky, že vtedy sa učíme rozpoznávať zdroj našich vnemov. To, čo cítime, vnímame ako prorocké, sa učíme rozpoznať, či je to naozaj z Boha, alebo či to nie je z nášho tela, alebo z našej duše, z našej hlavy, alebo nebodaj, či to nie je z nedobrého duchovna, ktoré by nás chcelo inšpirovať a použiť. Keď prejdeme týmto obdobím a sme vyučení a dobre rozpoznávame skutočné Božie duchovno, čerpáme informácie z Ducha Svätého, mnohokrát sa stane, že ako veriaci cítime, niečo vnímame, prečítame situáciu, ak sme s ľuďmi alebo v nejakom spoločenstve, čítame duchovnú atmosféru, cítime, čo je v tých ľuďoch a možno by sme mohli prorokovať, modliť sa, milosrdenstvom by sme mohli byť pohnutí k tomu, aby sme niečo konkrétne robili. Avšak tu prichádza možnosť posunúť sa na úroveň väčšej zrelosti. Znovu kľúčom k tejto väčšej zrelosti je čakanie. Môžem správne čítať, môžem správne byť milosrdenstvom hnutý k nejakej potrebe, ktorú vnímam v mojom bratovi, sestre, v ľuďoch, ktorí skutočne niečo potrebujú od Boha, modlia sa. Môžem to vo svojom duchu cítiť, že ten človek sa modlí a potrebuje Boží dotyk. Avšak je tu možnosť, že to, čo vnímam a cítim, je síce správne, ale nemusí to znamenať, že hneď naprvú to musím robiť, jednať s tým, použiť to. Toto je miesto zrelosti, kedy čakáme na Ducha Svätého. On nás môže poviesť prekvapujúcim nelogickým spôsobom. Pozrime sa na Pána Ježiša, ktorý je samozrejme majster v tomto. Vidíme ho, že je mnohokrát milosrdenstvom hnutý k tomu, aby slúžil, aby sa modlil za uzdravenie, za vyslobodenie, aby dal slovo poznania, aby dal slovo pozbudenia, aby vyučoval svojich učeníkov. Avšak vždy bol v tom vedený Duchom Svätým. Vedenie Duchom Svätým, opakujem, neznamená, že idem naprvú podľa toho, čo cítim, vnímam. Zastavím sa. Ježíš takto prešiel okolo Jericha popri slepých žobrákoch, ktorí samozrejme potrebovali uzdravenie. Ježíš to cítil a prečítal nielen duchovne, bolo to fyzicky zjavné, pretože k nemu kričali. Prečo Ježíš bez reakcie kráčal ďalej? Pretože ho tak viedol Duch Svätý. Cítiac potrebu, správne rozpoznávajúc, že Boh sa tu chce dotknúť, vedel, že ešte nie je čas. A Duch Svätý ho viedol určitým spôsobom, ktorý on poslúchal. Nelogicky. Samozrejme vieme, že na konci kričiac tento slepý žobrák, ktorý zahodil svoj plášť, priviedli ho nakoniec k nemu a bol uzdravený. Vypuklejšie to vidíme ešte u Syrofeničanky, ktorá prišla za Ježišom, aby prosila o vyslobodenie svojej céry. Ježiš tu znovu nielenže nereagoval, nebol milosrdenstvom hnutý k tomu, aby tú potrebu hneď vyriešil, ale vedený Duchom Svätým robil pravý opak. Začal tú ženu provokovať. Začal ju odmietať takým nepríjemným spôsobom, že by sa mohla veľmi rýchlo pohoršiť a povedať, tento človek ma nechce uzdraviť, označuje moju dceru za psa, vraj chlieb patrí deťom a nehodno ho brať deťom a hodiť psovi. Prečo to Duch Svätý robil? Prečo ho neviedol rovno naplniť túto potrebu? Prečo Ježiš musel provokovať? Sám Boh vie a Boh je pán, Boh je vládca a my nesmieme bežať naprvu s tým, čo máme, ale musíme čakať na Neho, aby sa On oslávil, pretože On má hlbšie veci, ktoré chce spraviť aj cez to, čo my vnímame a rozumieme. Čakajme na Boha. Ježiš, čakajúc na Boha a sú zvedení Duchom Svätým, teda provokoval túto ženu a vyprovokoval z nej vieru. Vyznanie a jednanie viery. Možno najextrémnejší príklad, ak dovolíte, nelogického výsledku z čakania na Boha a vedenia Ducha Svätého nachádzame na začiatku Ježišovej služby. Ježiš v Lukášovi 4. kapitoli vychádza z púšte v moci Ducha Svätého po pokúšaní a kážuc evanjelium robí obrovské zázraky v Kafarnaume a v okolí. Potom prišiel do svojej rodnej synagógy v Nazarete, kde mu bola podaná kniha proroka Izajáša. Čítal tú známu stať o Mesiášovi. Duch Pána Hospodina je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som zvestoval chudobným evanjelium a tak ďalej. Čo sa stalo? Ježiš, vedený Duchom Svätým a v úžasnej v úvodzovkách súhre okolností,
keď mu bola podaná táto kniha, prečítal niekoľkostoročný záznam prorockého slova, ktoré sa naplnilo v ten deň. Ježíš povedal, dnes sa naplnilo toto slovo vo vašich ušiach. Predstavte si tú atmosféru. Duch Svätý zoberie nadprirodzené slovo, vy ho poviete, Duch Svätý ho oživí a zrazu ste v atmosfére Kráľovstva Božieho, kedy to všetci vidia, všetci to cítia, všetci sú zaplavení pocitom niečoho, čo nedokážu ani popísať. Čo to je? Čo to vnímame? Tešili sa ľúbezným slovám jeho úst. To znamená, bola tam úžasná priazeň. Každý z nás kazateľov, kto zažil takúto prácu Ducha Svätého, by išiel ďalej a pracoval by s tým, čo Duch Svätý robí. Rozvinul by tú priazeň, získaval by ľudí, viedol by ich hlbšie do písma, dal by výzvu na spasenie, na uzdravenie, na neviem čo všetko, vyučovali by sme v tom pomazaní. Ale čo spravil Ježiš? Ježiš spravil niečo absolútne nelogické. My vieme, že bol vedený Duchom Svätým a Ježiš tentokrát zobral slovo zo svojho srdca do úst a použil ho ako meč. Týmto mečom zapichol do hlbiny toho, čo bolo v Božom ľude, v ich srdciach. To zlé, ktoré tam on čítal a ktoré potreboval pomenovať a dostať na povrch, znovu nelogicky, v takej krásnej atmosfére, prečo Ježiš potreboval rozdúchať to najhoršie, čo tam bolo. Avšak Duch Svätý ho do toho viedol. A tak Ježiš, provokujúc týchto úžasných ľudí, hovorí, určite mi poviete, lekáru, uzdrav sám seba, urob to, čo si urobil v Kafarnaume aj medzi nami. A začal im citovať historické záznamy písma o tom, že Boží ľud neprijal požehnanie, ale iní, pôvodne nepovolaní, ho prijali. Eliášova vdova, Náman sýrsky a tak ďalej a tak ďalej. Ale z Božieho ľudu nikto. A rozdúchal v ich srdci to, čo tam bolo schované. Neveru, skutočné neprijatie, neschopnosť robiť pokánie a rozpoznať Božie navštívenie. Z toho všetkého sa narodil hrozostrašný hnev. A my vidíme, že z krásneho Božieho pomazania a požehnania, kde bolo vyliate kráľovstvo Božie, zrazu nastala atmosféra nenávisti, zúrivosti a vraždy. Keď ľudia majú prijať Krista a neprijmú ho, automaticky sa naplnia duchom Antikrista, ktorý nie len, že Krista pravého odmieta, ale chce ho zabiť. A tak v zúrivosti ho vliekli za mesto, aby ho zhodili z útesu a zabili. Prečo to Ježiš spravil? Prečo ho takto Duch Svätý viedol? Lebo Boh je Boh a my musíme na neho čakať, nech nás vedie akokoľvek. Jánovo evanjelium nám to vysvetľuje, že Ježiš prišiel medzi svojich vlastných, ale vlastní ho neprijali. On to veľmi dobre vedel. Avšak tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Tým, ktorí veria v jeho meno. Prišiel medzi svojich vlastných a nepotreboval to natrieť na ružovo to, čo tam videl a vníma v hlbinách, ale vyniesol to na povrch. Odmietanie, neveru a skutočnosti antikristovského ducha, ktorý sa ho bude snažiť zabiť a ktorému nakoniec Ježiš aj bude vydaný rukami veľkňazov, rukami veľrady, rukami spriahnutého Herodesa s Ponským Pilátom. Táto nenávisť, ktorá má svoj koreň v neschopnosti prijať evanjelium a robiť pokánie, bola realitou, ktorej sa Boh dotkol a nenatrel ju na ružovo. My vieme, že evanjelium prišlo skrze Ježiša Krista na život, avšak evanjelium sa káže i na smrť. Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Kto neuverí, bude odsúdený. Nemýlme sa, bratia. Boh sa dotýka aj tej strany. Tak veľa sa dá rozprávať o čakaní na Boha. Toľko rozmerov tejto požehnanej kresťanskej praktiky by som mohol spomenúť. Čakať na Boha znamená napríklad nastavenie srdca. Saul, keď bojoval a víťazil, nepotreboval sa zastaviť a čakať na Boha, čo mu povie. Naopak vidíme Dávida, ktorý mal úplne iné nastavenie vnútra. Keď ho Boh voviedol do víťaznej bitky, nesadol si a nenapísal manuál 1, 2, 3, 4 a nezačal ho šíriť po svete. 4 kroky k víťazstvu, 5 krokov k víťaznému boju a 7 krokov k víťazstvu nad Filištínmi. Nie, majúc toto víťazstvo, majúc skúsenosť, že Božie slovo funguje, že vedenie Božie funguje, nešiel hneď naprvu do ďalšieho boja podľa svojich minulých skúseností. Ale čo spravil? Prejavil pokoru a obrovskú múdrosť pred Bohom tým, že čakal. Pýtal sa, Pane, ako máme dnes bojovať? Znovu, dnes mnohí kresťania, majúc skúsenosti, poznanie, idú do vecí, mysliaci, že keď niečo fungovalo, bude to fungovať aj dnes. Prečo sme potom sklamaní? Prečo veci nefungujú? Prečo sme frustrovaní? Práve preto, že nemáme čas čakať na Boha. Dokonca i naše modlitby a štúdium písma sú vecami, ktoré nás zamestnávajú a plnia tak,
že niet priestoru pre Boha. Na to, aby ma Boh mohol naplniť, musím ja byť prázdny. Ak zamestnávam svoju myseľ premyšľaním nad písmom, ak samého seba zamestnávam tým, že formulujem veci v modlitbe, premýšľam a dávam dohromady vety a princípy, ktoré oznamujem Bohu, to všetko sú úžasné veci, avšak nič z toho nie je čakaním na Boha. Aby som čakal na Boha, musím sa utíšiť. Vyprázdniť pred ním svoje srdce, pokoriť sa, čakajúc na neho. Nik, kto čaká na neho, nebude zahambený, hovorí Božie slovo. Môže sa zdať, že čakať na Boha potrebujeme iba vtedy, ak si nevieme rady a nevieme ako ďalej. Áno, to je dôležitý význam čakania na Boha. Avšak ak viem ako ďalej, ak som zažil Božiu moc, poznám princípy Božieho slova, o to viac potrebujem čakať na Boha. Nie, že by som nevedel, koľko je 2 plus 2 a potreboval by som na to dostať zjavenie. Avšak potrebujem sa pokoriť pred Bohom a nechať Boha, aby bol Bohom. Jedna z najprekvapujúcejších vecí, ktoré som zažil počas tohto obdobia čakania na Boha, bola operácia, ktorú Boh spravil v mojom srdci. Zistil som to, čo som tušil a racionálne som si to vedel aj nejako popísať. Totiž to, že za roky môjho boja, za Božie ciele, za Božiu víziu, za cirkev, za zasľúbenia, ktoré som uvidel v Bohu, som zažil mnohé sklamania. Mnohokrát som sa modlil za uzdravenie a nevidel som to uzdravenie. Mnohokrát som sa modlil za spasenie, za premenu a videl som možno málo z toho. V mojom srdci z toho narástlo presvedčenie, že ja chcem tie veci viac ako Boh. Hlboké uistenie, že ja mám vášeň po Božích veciach väčšiu ako má Boh sám, je nesmierna hlúposť. Racionálne som tomu rozumel, avšak toto uvedomenie si na reálnu zmenu naozaj nestačí. Hospodin vo mne musel pracovať, aby mi vybral nielen moje sklamanie, ale všetky hlboké rozmery tohto presvedčenia, že ja chcem Božie veci viac ako Boh sám, kvôli tomu, že nám to nedáva. Musel sa mi ukázať ako ten, ktorý chce tieto veci viac ako ja. Keď som ho zbadal, keď som sa pred ním pokoril, utíšil, mohol cez moje pokánie urobiť hlbokú operáciu a presvedčiť ma znovu a zás, že on je Boh, ktorý čaká na nás, aby nás mohol požehnať. Volá nás do utíšenia, volá nás do pokorenia pred ním, aby sme uvideli, že on je všemocný Boh, ktorý chce dnes v našej generácii robiť väčšie veci, ako si dokážeme predstaviť. Nemôžem byť sklamaný z toho, že som sa modlil, prosil, volal a tak málo sa stalo. Nemôžem mať takýto obraz Boha. Môj obraz Boha sa musí zmeniť. A táto zmena nastáva v čakaní na neho. Je dobré čakať na Hospodina. Je dobré uveriť, že on chce zjaviť moc spasenia viac ako my. Je dobré sa pokoriť pred ním, pretože písmo hovorí, nik z tých, ktorí čakajú na neho, nebude zahambený. Len očakávaj mlčky, moja duša, na Boha.

vo vašom živote niečo, čo vás láka vykročiť nesprávnym smerom? Podľa Biblie by sme mali jednať s našim okolím, ak nás zvádza k hriechu. Napíšte si meno osoby, ktorá má na váš život zlý vplyv a otvorte s ňou túto tému. Veď viera bez skutkov je mŕtva.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciou vás bude Peťo a Rado a pozrieme sa dnes na to, aký bol následok toho, keď v starom zákone nedodržiaval židovský národ šabát.
1: Môžeme začať knihou Exodus, 31. kapitola, 15. verš. 6 dní budete pracovať, ale 7. deň je slávnostný deň sobotného odpočinku, svätý deň pre Hospodina. Každý, kto by v deň sobotného odpočinku pracoval, musí zomrieť.
0: Čo je neskutočné, že ten trest za porušovanie toho šabatu je tak vysoký, ako za cudzoložstvo, ako za vraždu, ako za iné premyslené vážne činy. Milí poslucháči, to je naozaj vysoko varujúce, že Pán Boh tak tvrdo trvá na zachovaní tohto šabatu.
1: Keď sa v dnešnej dobe tak zamyslíme, že koľko ľudí musí v nedeľu pracovať len preto, aby nás museli obslúžiť. Hej, veď si zoberte, ideme len z domu autom, potrebujeme natankovať, je práve nedeľa a už na tej benzínovej pumpe musia nejakým spôsobom slúžiť ľudia, alebo zajdeme do reštaurácie v nedeľu a opäť je tam celý personál, ktorý musí pracovať. Čiže tiež ako si myslím, že ako kresťania by sme mali aj zvážiť, že ako si zorganizovať nedeľu tak, aby nejakým spôsobom sme nepodporovali aj tú aktivitu, aby iní nám museli práve v nedeľu deň, ktorý slúži Pánovi, slúžiť. Skúsme ešte sa pozrieť, Peťo, v starom zákone, kde máme také dva príklady, aký bol dôsledok toho, keď sa nedodržiaval sabát alebo šabát.
0: Áno, takže v 4. knihe Mojžišovej, 15. kapitole, od 32. verša čítame takto. Keď boli Izraeliti na púšti, prichytili istého muža, ktorý v deň sobotného odpočinku zbieral drevo. Tí, čo ho pri zbieraní dreva prichytili, priviedli ho k Mojžišovi a Áronovi a pre celú pospolitosť. Dali ho strážiť, lebo sa nevedelo, čo sa s ním má stať. Hospodin povedal Mojžišovi, ten muž musí zomrieť. Celá pospolitosť ho ukameňuje za táborom.
1: Takže tu sme mali taký prvý príklad, ako skončil človek, ktorý nedržal tento šabát, opäť musel zomrieť, celá pospolitosť ho ukameňovala. Skúsme ešte sa pozrieť na druhý príklad, opäť v knihe Nehemiáš. Vieme, že Nehemiáš bol ten, ktorý obnovil zákon o sobote.
0: V tých dňoch som videl, že v Judsku v deň sobotného odpočinku lisujú víno, zvážajú snopy, na osly nakladajú bremena a v deň sobotného odpočinku privážajú do Jeruzaléma aj víno, hrozno, figy a rozličný náklad. Vystrihal som ich, keď v takýto deň predávali potraviny. Vtedy som pokarhal judských šľachticov a opýtal som sa ich, čo to za veľké zlo páchate, keď znesvecujete deň sobotného odpočinku. Nerobili tak už vaši otcovia, keďže náš Boh uviedol na nás aj toto mesto všetku tú pohromu?
1: Znesvetiť v podstate znamenalo, alebo znamená zobrať to, čo bolo sväté a oddelené a začať to používať v bežnom živote. Potrebujeme si uvedomiť a chcem aj tak povzbudiť, aby skutočne ten deň nedeľa, aby bol taký čas, ktorý oddelený pre Pána, aby sme boli oddelení od tej rutinnej práce, ktorú dennodenne robíme dokonca. Aj nedeľnejší obed, kedy pri stole sedíme celá rodina, tak to by malo niečo byť výnimočné, oslava toho, že je to deň, ktorý slúži Bohu. Čiže aj celý ten deň, aj v takých tých bežných zvyklostiach by mal byť iný ako ostatné dni.
0: Jednoznačne vždy budú pokušenia, ktoré sa nás budú snažiť od dodržiavania tohto odpočinku a času oslavy Pána nejakým spôsobom zlákať na niečo iné. Možno to bude práca, v ktorej vám chýba už dorobiť len trošku a vy si poviete, chcem to mať hotové, budem pracovať aj v nedeľu. Alebo si poviete, že je pekné počasie, kto vie, či sa také bude opakovať znova, idem dnes či do tej záhrady, či na tú stavbu. Vedzte však, že Pán Boh dal príkaz, ktorý nie je príkaz, ktorý by nejako potreboval on, ale je to príkaz, kde nám aj on šiel vzorom, aj dokonale pozná človeka, že potrebujeme čas oslavy a hlavne oddychu od tej všeobecnej práce, aby sme nezabúdali na Boha a aby sme nedošli k vyhoreniu alebo k totálnej vyčerpanosti. Milí poslucháči, aj dnes nás písmo povzbudzuje v tom, aby sme tento deň odpočinku nezanedbávali a aby sme neznesvecovali deň, ktorý má patriť na oslavu Pána. To bolo Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

0: každý to poznáte. Schválnosti, ktoré sa vám prihodili v ten najnevhodnejší čas.
1: Už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať.
0: Naladte si naše príhody v momentkách vo štvrtok po 17. Tešia sa na vás Vaneska, Dávid a Davy.

0: Retroklub je hudobný klub pre každého, kto sa zaujíma o kresťanskú hudbu z čias socializmu a obdobia po nežnej revolúcii. Teší sa na vás Slavo Král každú nedeľu po 20.
1: Som na ceste, to sa však zbúri, keď príde.
2: Nevezme nikto od nás.
0: Staňte sa jedným z našich podporovateľov, aby nad Slovensko mohli aj naďalej zaznievať či už staršie alebo novšie chválospevy. Všetky informácie o podpore nájdete na www.radio7.sk.

ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja voda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

0: Rádiu 7 pravidelne Bohu ďakujeme za každého štedrého darcu, ktorý na našu misiu pravidelne prispieva. Ak už si jedným z nich, prejdi s nami druhú míľu tým, že zvážiš zvýšenie svojej podpory o polovicu. Viac informácií o tejto kampani nájdeš na radio7.sk/podpora.
1: Reklama.

do Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je do

Príjemné popoludnie, milí poslucháči Rádia 7. Od mikrofónu vás opäť pozdravuje Kristína. Máme niečo po 16. hodine. Verím, že naša hudba chvál a programy, ktoré ste mohli doteraz počuť, boli pre vás povzbudením a verím, že vás povzbudí aj naša dnešná téma, nad ktorou sme sa zamýšľali aj ráno počas celej 7. hodiny a znie nasledovne. Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľuj. Aj táto múdrosť pochádza z Božieho slova a chce nás vyvarovať od toho, aby sme si hľadali priateľstva alebo boli obklopení ľuďmi, ktorí nás presne môžu smerovať na opačné cesty, ako by nás chcel smerovať Boh. Viac aj na túto tému si povieme po hudobnej prestávke. Na teraz si užite piesne chvál.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk/podpora.

Dnes sa spoločne zamýšľame nad zvádzaním k hriechu. Pamätám si, ako som raz vycestovala do zahraničia a bývala som s mojou spolubývajúcou, ktorá si v izbičke pestovala takú kvetinku v kochlíku, na ktorú si svietila a z ktorej potom si spravila cigarety, ktoré fajčila. Bola som veľmi mladá a môj vzťah s pánom Ježišom nebol taký, aký bol teraz. Ale vedela som, že to, čo mi ona ponúka, nebude správne pre môj život. A keď som premýšľala nad tým, čo spôsobilo, že som mala silu a odvahu odmietnúť jej ponuku, spomenula som si na svoju starku, ktorá sa každý večer modlila za mňa a za všetky moje sesternice, bratrancov a celú rodinu. Dnes viem, že to, čo ma chránilo a dávalo mi silu odolať aj v niektorých pokušeniach, boli jej modlitby, za ktoré som jej veľmi vďačná. Modlitba má veľkú moc a je takou našou predlženou rukou k tým, ktorých máme radi a možno nevieme kvôli vzdialenosti alebo iným okolnostiam byť im na blízku a pomôcť im. Ale aj toto je spôsob, ako ich vieme ochrániť.

Máte niekedy chuť pustiť si povzbudivé slovo, ktoré ale nebude prerušované hudbou? Máme pre vás riešenie v podobe našich podcastov. Na Spotify sme pre vás pripravili playlist našich najpočúvanejších epizód, napríklad o posmrtnom živote, probléme hriechu, vzťahoch či svedectvách zo života s Bohom. Tento playlist nájdete na Spotify pod názvom Podcast Rádia 7.

Aj v tejto 16. hodine sa zamýšľame nad tým, ako odolať a byť pevný v rôznych situáciách, ktoré život prináša a ktoré prináša aj táto doba. Túžba napríklad po veciach, ktoré dnešný svet ponúka, je veľmi lákavá a môže nás tlačiť do veci, ktoré nemusia byť vždy pre nás prospešné. Odolať je niekedy veľmi ťažké, a to najmä vtedy, ak pod našimi nohami nemáme pevný základ. Mojím pevným základom v mojom živote je Ježiš Kristus. On je cesta, pravda aj život. Je na rozhodnutí každého jedného z nás, či sa tejto pravde otvoríme. Boh je našim ochrancom a ak s ním budeme pestovať vzťah viery a lásky, vieme obstať v situáciách, ktoré môžu byť za bežných okolností veľmi ťažké. Je skvelá vec mať za sebou niekoho, o ktorom vieme, že porazil zlo. A práve smrťou na kríži môže prísť do nášho života sloboda a víťazstvo nad každým jedným pokušením.

Otče drahý, ďakujeme za to, že aj dnes k Tebe môžeme volať v modlitbe ako k Otcovi, ktorý má svoje deti a my sme tieto Tvoje deti. Prosíme, Pane, o to, aby si nás ochraňoval pred zlým, pred zvádzajúcimi hriešnikmi, ale aj hriešnými myšlienkami. Prosíme, Pane, o to, aby sme neprivolovali, aby sme sa Teba držali blízko, aby si ochraňoval našu myseľ, naše srdce, aby sa pevne držali Teba. My sa modlíme v Tvojom mocnom mene ako Tvoje deti, ktoré vedia, že nás počuješ. Amen.

Milí poslucháči, nová rozsiahla analýza, založená na údajoch viac než 473 tisíc dospelých, priniesla veľmi zaujímavé zistenia o sledovaní televízie. Ľudia, ktorí vraj sledovali televíziu 4 a viac hodín denne, mali vyššie riziko vzniku demencie, depresie aj Parkinsonovej choroby v porovnaní s tými, ktorí pozerali televíziu menej než hodinu denne. Konkrétne išlo o 28% vyššie riziko demencie, 35% vyššie riziko depresie a 16% vyššie riziko Parkinsonovej choroby. Zaujímavé však je, že mierne používanie počítača 30 až 60 minút denne bolo spojené s nižším rizikom týchto ochorení. Vedci upozorňujú, že nemožno s istotou povedať, či televízia tieto ochorenia spôsobuje, alebo či ide o súvislosť s inými faktormi životného štýlu. No výsledky však naznačujú, že dlhodobé pasívne sledovanie obrazovky nemusí byť pre náš mozog ideálne. Milí poslucháči, možno je dobrý nápad vymeniť dnešný čas oddychu pred televíziou za čas oddychu s Bohom. Môže to byť pri modlitbe alebo pri čítaní Božieho slova. Aj Pán Ježiš hovorí, že ten, kto je preťažený, má prísť k nemu a on sám mu dá odpočinutie.

Počas 7 hodiny rannej aj tejto 16. sme sa zamýšľali nad tým, ako ostať pevný v rôznych pokušeniach. V Božom slove sa píše, že aj samotný diabol sa premieňa na anjela svetla, takže častokrát je veľmi ťažké rozoznať, čo je naozaj správne, pravdivé a čo skutočne osoží nášmu životu. Skvelou navigáciou a ochranou môže byť práve Božie slovo. Pre mňa osobne teda určite, ale aj pre mojich kolegov, ktorí sa budú po 18. hodine v relácii Pohodička práve rozprávať o tom, ako uplatňujú Božie slovo v praxi a ako vyzerá ich vzťah s Bohom v rôznych situáciách. Tentokrát sa bude Kika, Lenka a Mimo rozprávať na tému Srdce z mesa. Pohodičkou to však nekončí, po 19. hodine si môžu napríklad aj naši najmenší vypočuť večerníček o zmrzlinovom kráľovstve. Ja sa na vás budem tešiť po 19.45 v modlitbách za národy, budem rada, ak sa ku mne pridáte. Na teraz vám prajem ešte požehnané počúvanie Rádia 7.

0: vašom živote niečo, čo vás láka vykročiť nesprávnym smerom? Podľa Biblie by sme mali jednať s našim okolím, ak nás zvádza k hriechu. Napíšte si meno osoby, ktorá má na váš život zlý vplyv a otvorte s ňou túto tému. Veď viera bez skutkov je mŕtva.
1: Reklama.
2: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: Momentky. Milí priatelia a poslucháči, v tejto chvíli sa od mikrofónu Rádia 7, v štúdiu Rádia 7 nelúči, ale zdraví Dávid a tu v štúdiu je aj Kika a Bibi.
1: Do počutia. Ahojte, milí poslucháči.
0: Kika je v podstate moja kolegyňa tu v Rádiu 7, poznáte ju aj z nášho éteru a Bibi je náš dnešný host. Bibi, aké máš meno, takéto reálne?
2: Moje reálne meno je Bianka, ale nikto ma tak skoro nevolá inak.
0: Čo to prvýkrát teraz počujem?
1: Bibi, Kiki a Didi.
0: No. Tak dúfam, že sa tu budeš cítiť príjemne. Dnešná téma vlastne je nastavená aj trošku na teba, lebo je, týka sa aj tvojho povolania. Ty robíš v bilinguálnej škôlke. Je to tak?
2: Áno, ja robím v anglickej škôlke.
0: Čiže v podstate taká roztrelová otázka znie, že čo my a škôlka? Máme na ňu nejaké pekné spomienky, respektíve sú to spomienky plné utrpenia.
2: Ja som ten druhý prípad.
0: Áno.
2: Čisté utrpenie, fakt ako dieťa. Neznašala som škôlku, ja som tam nikdy nechcela byť.
0: Inak ani ja som nemal veľmi rád, pretože sa tam muselo spať cez deň. No. Hrozné. Teraz by som za to dal čokoľvek. Aj vy, možno posluchači Rádia 7. Každopádne páčili sa mi tam hračky. Hračky boli super.
1: Mne sa páčili chlapci, teda jeden konkrétny. Ale hračky boli v pohode a to spanie, no to bolo utrpenie pre mňa tiež, že ani nie to spanie samé o sebe, ale ja som vedela, že vtedy sa striedajú služby našich dvoch učiteliek a my sme mali väčšinou, že do obeda tú dobrú a po obede v úvodzovkách tú zlú, hej, že minimálne akože mňa nejak nemala v láske, že ma nepúšťala na záchod a takto. To som sa potom už bála, že som vedela, že ako náhle už skončí ten čas toho poobedného spánku, tak už príde tá druhá učiteľka a že s ňou si až tak nerozumiem. To som sa bála, ale ináč akože celkovo škôlka super za mňa.
0: Musím povedať, že som miloval taký ten pocit, keď sme už dospali, hej, počas obeda, neskutočné. Potom sa normálne, že dovarila krupicová kaša a už bola na stoloch v jedálni a už človek tak cítil, že bude krupicová kaša a mal som to veľmi rád. My sme hrali takú hru, že sme mali akože tak dookola jesť tú krupicovú kašu a sme sa dostali do stredu a tam mal byť poklad.
1: A bol?
0: Nebol.
2: No.
0: To bola hra.
2: Krupicová kaša, to znie dobre, ale aj vy ste mali kožu na mlieku na kakao.
1: Áno, to už neznie tak dobre. Tam si pamätám, že už aj niektorí bežali preč od stola.
0: Bibi, a čo si s tým robila? Si niekde hodila do kúta?
2: Ja som si to vymazala podľa mňa z mojej pamäti, že ja neviem, ako som reagovala.
1: Poďme preč od košky.
0: Dobre, poďme v tejto chvíli do našho hudobného playlistu. Tam chvíľu zostaneme a potom sa opäť počujeme s dnešnou témou, ktorú som vlastne ani nespomenul. Storky z našej školky. Zostaňte s nami.

0: storky z našej školky, tak znie naša dnešná téma v momentkách. Všetkých vás vítame v tejto chvíli, ak nás počúvate po prvýkrát, máte príjemné počúvanie a bude to z prostredia teda tej škôlky. My sme sa pred malou chvíľkou rozprávali aj o takých nepríjemnejších momentoch z tej škôlky, o šupkách, v kakaukách a takýchto podobných záležitostiach. Taká tá, ako by ste to povedali?
1: Taká tá koža na mlieku. Alebo šupka, neviem, čo si tam mal ty.
0: Šupka, koška. Každopádne, poďme sa možno porozprávať o nejakých vtipnejších momentoch z tej škôlky. Máte niečo na zazdielanie?
2: Naše? To je otázka, lebo ja si skôr pamätám tie teraz.
1: A ty
2: teraz
1: si mala tie horšie, no.
2: Že ja by som mohla rozprávať o tých detských.
1: Tak daj nám teraz z prítomnosti niečo.
2: Najvtipnejšie je vždy to, keď deti vám idú niečo vysvetľovať, ale v skutočnosti je úplne iná, tak to sa stalo mojej kolegyni, že im vysvetľovala, že my sme vlastne všetci z Európy. Mali sme tam veľkú mapu, Európa, tak, a dievčatko sa prihlásilo a vraví, ale my nie sme z Európy, moja maminka nie. Ale áno, všetci sme z Európy. Nie, moja maminka nie, ona je zo Starého Mesta.
0: Oh, to je cute.
2: Bolo to veľmi zlaté, ale bola o tom presvedčená, že ona je nie z Európy.
1: A ste to potom nejako vysvetľovali, alebo to už v takýchto prípadoch iba sa tak ide ďalej?
2: To sa ide ďalej, podľa mňa v týchto chvíľach sa všetci zasmejeme.
0: Snad to niekedy pochopí.
2: Určite áno. Keď už sme sa rozprávali o takých témach, jeden chlapček, boli sme na výlete, kde sa aj spalo a podobne so škôlkarmi, áno. A hovorí mi, že ja všetko hladkám, aby som mal hladkú kožu. A on pokračoval, že okrem teba. Povedal. Je veľmi vtipný a vedel vždy, že sa zasmejeme a potom pokračoval, že a potom si neumiem ani ruky, aby mi hladká koža neišla dole.
1: Mám rada túto logiku.
0: Normálne, že ten proces obrusovania v praxi.
1: Áno. Hladká, ale vieš, že on niečo hladká, aby on mal hladkú kožu, vieš, že to je, takto som nad tým nikdy nepremýšľal.
0: Ale akže, keď sa nad tým zamyslíme, tak na tom niečo je. Obrusuješ si to.
1: Aha, až na prstom vlastne, na tvoje dlane.
2: Áno,
1: sú vlastne
2: jemnú
1: potom
2: kožu.
0: Bibi, tešíme sa, lebo ty tu máš telefón a máš tam kopec vecí zapísaných, tak určite to bude stáť za to. My budeme pokračovať v téme škôlky a tohto prostredia aj o malú chvíľku.

0: Sme veľmi vďační za deti, pretože to je taký špeciálny iný svet. Mm-hmm. Ako deti premýšľajú, ako sa vedia zabaviť, aký majú humor. Niekedy nás to privádza do rozpakov. Bibi, ty by si vedela, hovorí svoje. Bibi, ty si aj učiteľka v jazykovej škôlke, ako sme sa mohli dnes dozvedieť. Ako dlho robíš túto prácu a prečo si sa pre ňu vlastne rozhodla?
1: Ja som vždy chcela byť pani učiteľka v škôlke a nikdy som si nemyslela, že môžem byť, takže to je taký splnený sen, pretože som sa tam dostala aj kvôli tomu, čo som robila v cirkvi, že som robila besiedku dlho a teda robím tam posledných 5 rokov.
0: To už celkom dlhá doba, kopec príbehov zapísaných aj v srdci, aj v telefóne. Skús sa možno podeliť s nami o nejakými, budeme na to reagovať.
1: Dobre, budete.
2: My sme ťa prišli vlastne trošku vyciciavať dnes z tvojich príbehov školkárskych.
1: Ale môžeme dať takú súťaž, že vy poviete, že ktorá sa vám páčila najviac.
2: Dobre, výborné. Tak poď.
1: No, tak najmä keď máte také deti, ktoré sa učia po anglicky a potom to zo slovenčinou, viete, tak veľmi narazí, tak mal som také dieťa, taký
0: chlapček. Mal som takú haváriu nejakú.
1: Ktorý sa snažil povedať komára po anglicky a to viete, že sa povie mosquito. Hej. Mm-hmm. Bol to nával nejaké emócie, boli sme vonku a hovorí mi, bývačka, pozri, lieta tu mochito.
0: Lietajúce mochito. Niečo si to predstavil. Paráda.
1: Áno, ďalšie bolo, tiež deti opisovali niečo a mali ma nakresliť. A moja tvár je plná znamienok a potom za mnou prišiel druhý chlapček a vraví mi, no tie tvoje maďarské znamienka.
2: Maďarská
1: znamienka, áno. A ešte mám ďalšie, že ovocie v miske. Máte tam hrozno. Viete, už tak oberané, že všetko vám pripravia, to by ste úplne chceli. A zostalo chlapčekovi posledné hrozno v miske. A ja, že počuj, už zjedz to posledné hrozno, ktoré tam máš. On, nie, ja to hrozno jesť nebudem. Má kurie oko. Bolo zhnednuté pri stopke, viete. Takže hrozno skúri okom toto.
2: Ja hlasujem za maďarské znamienka, pre mňa toto ma najviac pobavilo.
0: Ale aj lietajúce mochito sa mi veľmi páčilo. To ma pobavilo. Ak je nám horúco, tak sa môžeme schladiť touto príhodou. Perfektné, normálne, že vedela by si aj ďalej pokračovať, hej?
1: Určite áno.
0: Skvelé, my budeme pokračovať aj o pár momentov. Dnes v štúdiu Rádia 7 s Kikou a Bibi. Zostaňte

0: Lietajúce mochita, kurie oči, na hrozná. A Kika, tebe sa aká príhoda vlastne
1: páčila? Maďarské znamienka.
0: Maďarské znamienka. Vy, ktorí nás počúvate, viete, vy, ktorí ste si nás naladili práve v tejto chvíli, milí priatelia a posluchači, dnes sa vo momentkách rozprávame na tému storky z našej školky a Bibi tu hovorí akože naozaj perfektné perly z prostredia škôlky, čo utrúsili deti. Môžeš pokračovať, sme vlastne veľmi zvedaví.
2: Dobre, tak ešte mám dve, no tiež pak. Týchto jazykolamov a skomolenín. Tak jedna z toho bola, že na jar väčšinou topol lieta všade.
0: A nemám to rád.
2: Asi nikto z nás. No a dieťa chcelo povedať ďalší chlapček, že pozri, a povedal, alergia lieta.
1: To je ale dosť presné.
0: Ale aj ja si myslím.
1: To je výborné.
0: Napríklad my máme balkón, bývame v bytovke a máme tam takú pavlač a tam to všetko nafúka a potom, keď to chceš zobrať a vyhodiť to von, tak v podstate
1: ty to nafúka do tváre.
0: Keď to máš na rukách, tak je to také agresívne, že keď si čokoľvek pretrieš, tak všetko svrbí a raz sa stalo môjmu bratovi, že si pretrel nos a bol chorý celý týždeň.
2: Je to fakt, čo?
0: Šimon, no.
1: No teda.
0: Prepáč, môžeš pokračovať.
2: To je sila. Takže môžeš to používať.
0: Lietajúca alergia.
1: Je pravda.
2: Áno, a ešte asi jedno by som povedala, že keď sme boli v múzeu a boli tam vypchaté rybičky. Dobre, rybičky sme videli. A bol tam štvorzubec. Viete, ako vyzerá štvorzubec? Nie?
0: To je ryba, hej?
2: To je ryba, ktorá je taká, akože tvár gule a nafúkne sa.
1: Je to
2: a
1: to?
2: Áno, áno. To, no, ako by ste to ako deti nazvali, hej? Tak prišiel chlapček a hovorí, že po anglicky poviete to, že puffer fish.
1: Áno.
2: No, a on to veľmi chcel povedať. Snažil sa to preložiť a povedal fukoryba. Tak odtedy sme mali už len fukorybu.
1: Ale ja si myslím, že deti to vedia naozaj, že presne, že pomenovať tieto veci, že aj tá lietajúca alergia je podľa mňa super výraz, ale aj tá fukoryba, že to ti viac napovie. Napríklad, kebyže mi povie, že vieš, čo je fukoryba, tak viem, čo
0: presne
1: myslíš.
0: Tak.
1: Ale štvorzubec, vieš,
0: Kika, to odkiaľ prišlo. Vytáča jazykovedný ústav a ideme to dať že medzi ostatné klasické slova. Nech sa to zaužíva.
1: Mne sa to veľmi páči. Ja si pri tom to aj spomínam, že keď sa aj rozprávame o týchto zvieratkách a spomínala si aj tie lietajúce mochy, teda komáre, tak ja si pamätám, že ja som v škôlke si raz zobrala na zodpovednosť svoju vlastnú, že potrebujem ja ako chovať lienky, že ja potrebujem proste ich zhromažďovať a starať sa o ne. A tak. No, tam to aj skončilo potom, lebo vlastne nemal som žiadnu dozičku a ja som si ich akože pozbierala počas prechádzky, mala som ich asi 10 a tak v rukách som si ich držala, vtedy som ich mala ešte rada a potom som si ich schovala do takého rúžového svetríku, dala do skrinky.
2: Nie.
1: A nechala som ich tam celý deň a že potom si ich prenesiem domov a ja sa o ne budem starať, to budú moje domáce zvieratka. A ja som prišla samozrejme po celom dni a som si ich iba tak vytriasla z toho svetra.
0: Ale vy o tom neviete, ale Kika má panický strach z lienok.
1: Áno, a odtedy, pretože oni mi tam všetko ocikali, podľa mňa polovica z nich už vlastne ani nežila. Bol to naozaj fakt nechutné. A proste odtedy ja a lienky som taká, že akokoľvek som sa chcela postarať, toto je neskutočné. Už len vidím tie ich vysunuté krydelka.
0: Ja nechcem nič hovoriť, ale vlastne ty si im ublížila.
1: Ja viem. Vlastne oni by nemali mať radi mňa, no.

0: Bibi, ty si nám dnes v momentkách spomenula to, že ste boli v múzeu a hneď som si vybavil to, ako tí škôlkári idú v tých radoch a učiteľka vzadu, vpredu.
1: Aj medzi.
0: No. Vlastne všade taká eskorta. A vlastne som si uvedomil, že to je dosť stresujúce, nie? Takto ísť s deťmi, že môžu čokoľvek spraviť, môžu vyskočiť niekde, utiecť niekde, alebo sa im môže čokoľvek stať, môže na nich padnúť niečo, alebo...
2: Toto je presne...
1: Toľko strachov naraz.
2: Nie je spôsob, ako byť učiteľ.
0: Ako to robíš?
2: Že si ich vychováš predtým, však akože vedia, že musíte posluchnúť, inak majú problém.
0: Raz som videl úžasnú vec, normálne taký veľký plíšak, had, zadržali sa ho.
3: To a mali aj vestičky?
2: Máme vestičky. To je najlepšie. Tie najmenšie babetká, ktoré majú 2-3 roky, tak áno, oni majú toho plíšačika z obok strán, sa držia, musia, ale vesty všade, lebo potom si predstavte, že idete do zoo a tam sú viaceré školy, tak vaše vesty vás zachránia.
0: To je normálne, akože nočná mora, že sa zatúla nejaké dieťa do inej skupiny.
2: Áno, preto je učiteľka vpred, vzadu, aj
3: v strede. Učiteľka pri ďalšej učiteľke, aby sa nezatúlala učiteľka.
2: Áno, ak sa to dá.
3: No počkaj, ale keď sa vy stretnete na nejakom mieste a vy máte vesty, ale aj iní majú vesty, tak čo potom?
2: Niekedy je to stranda, lebo z našej inej lokácie príde niekto, kto má rovnaké vesty,
3: no.
2: Viete?
3: No,
2: ale tých poznáme. Tak.
0: Ale a je dobre mať tam akože nejaký
2: logo?
0: Erb školy.
2: Áno, určite áno. Ale je to dobré, pretože vlastne tie deti sú tiež mimo svojho poznaného miesta, takže oni sa vás držia.
3: Aha, áno.
2: No. Čiže určite sa nezatúlajú.
0: My sme sa pred malou chvíľkou rozprávali o skomoleninách z prostredia škôlky, teda bilingválnej v tomto prípade. Ako reaguješ, Bibi, na to, keď sa dieťa pomýli, povie skomoleninu, aby sa teda necítilo trapne a zahambene?
2: Rovnako, ako ste vyreagovali v týchto chvíľach, že sa zasmejeme.
3: Že si boduješ, aké to bolo vtipné.
2: Zasmejeme sa spolu a určite budujeme tú identitu toho dieťaťa, aby sa nebalo teraz hovoriť, alebo hovoriť po anglicky, keďže hovoríme po anglicky a podobne. A máme z toho takú strandu všetci, ale nevysmievame sa. Mm-hmm. Tým pádom je tá atmosféra úplne uvoľnená a dobrá.
3: To som sa chcela presne spýtať, že či sa dá zamedziť tomu, aby to oni nebrali, že sa akože smejete jemu, alebo čo, ale že ho tak zahrniete do toho, že to sa stáva, super. Vtipnú vec si povedal.
2: Áno, určite, že je to také uvoľnené miesto. Super.
0: Perfektné. Tak to vlastne koniec koncov funguje v rádiu. Aj tu sa vyprodukuje za rok kopec breptov a
3: tak.
0: Nepodárkov, ktoré potom zverejňujeme, čo je veľká sranda.
3: Sledujte
0: náš
3: Instagram.
0: Neskôr.
3: Áno, už neskôr, keď to prebolí.
0: Áno. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa pozdielali. Aj ty, Bibi, aj ty, Kika.
3: Ďakujeme, že si nás zavolal.
2: Ďakujeme.
0: Milí priatelia, posluchači, tu bola relácia Momentky dnes na tému Storky z našej školky. Lúči sa s vami Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.

And when it led me to the cross, only then

0: každý to poznáte. Schválnosti, ktoré sa vám prihodili v ten najnevhodnejší čas.
1: Už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať.
0: Naladte si naše príhody v momentkách vo štvrtok po 17. Tešia sa na vás Vaneska, Dávid a Davy.
2: Klubovňa Rádia 7.

0: Milí poslucháči, práve v týchto chvíľach sa začína naša relácia Pohodička. Som tu v štúdiu aj spolu s Lenkou.
1: Ahojte.
0: Aj s Mimom.
2: Ahojte.
0: Moje meno je Kika a ja sa veľmi teším, že práve dnes sa budeme môcť rozprávať o srdci a konkrétne sa budeme rozprávať o tom, čo to znamená, keď povieme, že máme srdce z mesa. A je to zaznamenané v Ezechielovi v 36. kapitole a verše sú tu 26 až 29, pretože je to veľmi dobrá metafora na to, ako byť vlastne duchovne živý. Sami si to zabezpečiť nevieme, ale vie to zabezpečiť práve Pán Boh, ktorý hovorí toto. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstraním kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mesité. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Keď vás vyslobodím od všetkých vašich poškvrn, potom privolám obilie, rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. Takže spolu s tým, ako nám Pán Boh dáva nové srdce, nového ducha, ako nás duchovne obživuje, tak nám spolu s tým sľubuje aj nádherné veci, že On bude našim Bohom, my budeme Jeho ľuďmi, že na nás nedopustí hlad. Ja verím, že to, aspoň ja si to tak spájam, že to je taký, že duchovný hlad, hej, že nás naozaj zasíti po všetkých stránkach, ktoré my ako ľudia potrebujeme, lebo verím tomu, že sme naozaj stvorení pre vzťah s Pánom Bohom. A my by sme práve v dnešnej pohodičke sa chceli aj tak možno viacej rozprávať o tom, že kedy sme my toto zažili. Že naozaj táto kniha Ezechiel bola napísaná dávnejšie, ale my chceme tak aj vám, milí poslucháči, povedať dnes, že tie slova platia aj dnes. Že to, čo sme si práve teraz prečítali, tak to sa stále deje a udialo sa to aj v našich životoch. Naše srdcia tiež neboli vždy mesité. A udialo sa to aj v životoch mnohých ľudí, pri ktorých sme mohli byť. Takže možno, ak chcete, tak môžem začať, môžem aj ja možno povedať také kratšie svedectvo o tom, čo som ja zažila. Práve aj s týmto textom, aj s tým, čo sa ďalej píše v Ezechielovi. My keď sme mali vlastne svadbu, tak deň pred svadbou sme sa stretli

0: na tom mieste v kostole, kde sme sa brali a stretli sme sa tam s niekoľkými kamošmi, že sme zavolali tak, že kto chce, nech príde jednoducho a mali sme také modlitby ešte. A bol to taký super čas, že ja vždy hovorím, že som sa vyplakala tam a potom na svadbe som už bola iba šťastná, ale ako keby ten deň predtým bol veľmi dôležitý presne kvôli tomu, že mám pocit, že sa tak, že sme tak stanovili nejakú takú pevnú zem, na ktorú sme sa potom mohli postaviť na druhý deň. Pretože sme chceli Pána Boha prosiť nielen o naše manželstvo, ale aj o ľudí, ktorí prídu do toho kostola. Lebo sme to naozaj vnímali ako super príležitosť a super priestor a čas na to, aby ľudia, ktorí možno ešte nemajú to mesité srdce, niečo mohli zažiť s Pánom Bohom. Ľudia, ktorí by možno inak neprišli do kontaktu s Božím slovom, alebo ho dobrovoľne nepočúvali, lebo čo už majú robiť na tom obrade, hej? Tak vlastne za týchto ľudí sme sa rozhodli modliť vtedy a bolo to veľmi silné, pretože ja som vedela, že potom aj na druhý deň, keď som sa tak rozhliadla, že kto všetko tam vlastne sedel, tak tam boli úplne popremiešavaní ľudia, ktorému už dal Pán Boh nového ducha a ktorí možno ešte nie, ale boli tam. A boli tam všetci títo ľudia naraz. A ja doteraz verím, že Pán Boh sa naozaj nejakým spôsobom dotýkal tých ľudí, lebo potom nám aj rôzni ľudia nám rôzne popisovali ako keby ich zážitok z tej svadby, ale že mnohí nepísali len o tom, že joj, no boli ste zlatí alebo tak, ale že opisovali niečo, čo nevedeli možno nazvať pravým menom, že možno nevedeli povedať, že to bol Boh, ale hovorili nám o nejakej zvláštnej atmosfére, ktorú ešte nikdy nezažili alebo niečo také. A ja proste viem, že Pán Boh niečo robil a ja viem, že sa oplatí, ako keby, hej, alebo ako to mám povedať, že dobre sa modliť za ľudí, aby mali srdce z mesa, aby ho nemali kamenné. Pretože to isté sa stalo aj mne, hej, že aj ja som raz mala kamenné srdce a ja viem, že je to veľmi dobré, keď sa stane ten obrat, keď sa stane to, že Pán Boh ti ho proste zohreje, hej, alebo ja si to ešte tak predstavím, že máme veľakrát také ľadové srdcia, že Pán Boh jednoducho potrebuje prísť a povedať nám, že my máme problém, ktorý on vie vyriešiť. Čiže nie je to nejaká taká teraz propaganda, že teraz sme sa modlili za ľudí, aby sme ich nejak zmanipulovali alebo čo, ale práve naopak vieme, že máme dobrého Boha, ktorý sa môže dobre dotknúť aj ich.
1: Tento text by sme mohli čítať podľa mňa aj 10 krát. Keď si to čítala, tak som si zavrel oči a počúval som to zasľúbenie, ktoré dal Boh, lebo je to zasľúbenie, ktoré on sľubuje, že sa to stane. A z kamenného srdca na mesité, ja tiež osobne som mal kamenné srdce v tomto živote a veľmi, normálne rozmýšľam, či by ste vtedy chceli sa so mnou aj niekedy stretnúť, lebo bol som taký človek z svojich takých názorov, presvedčení a taký proste tvrdý, hej. A presne toto Boh urobil v mojom živote, že dal mi mesité srdce a predstavujem si presne to kamenné srdce je ťažko formovateľné v rukách niekoho, hej, že kebyže je presne niekto, kto pracuje s hlinou, nejaký hrnčiar a teraz chce z kameňa urobiť nejakú nádobu, tak jedine buď ju oseká a možno by vedel urobiť, ale ľahšie sa to robí s niečím takým mekým, ako keď je hlina taká, alebo presne to meso je také poddajné a tvarovateľné. A presne takto si to predstavujem, že Boh to robil v jeden deň, prvý, keď to začalo, tak to robil a vidím to tak, že stále to robí. A dôležité, aby ja som presne tiež z môjho vnútra proste dal tak Bohu k dispozícii to moje srdce, že meň ma podľa toho, ako ty potrebuješ. Ale kedysi boli zákony dané na kameni, tiež na doske a Boh povedal, že odteraz to už nebude ako keby na kameni, ale vpíšem vám ho do vášho vnútra.
0: O, to je dosť dobre.
1: A to bude vo vašom vnútri, nebude to zvonku dovnútra, ale zvnútra tú zmenu urobí. A že ten zákon a to slovo je v mojom srdci už. A toto je skvelé presne, že dá mi nového ducha, Boh žije vo mne. A to sú také veľké veci, že to keď len teraz tak iba tak hovorím ich, tak som za to nesmierne vďačný, že Boh to fakt z jeho milosti urobil aj v mojom živote. A je to naozaj milosť, že je to niečo, čo Boh robí, premieňa človeka zvnútra na vonok a môžem sa dnes volať jeho synom a on môjim Bohom. Ale dôležité je pre mňa, aby stále som to mesité srdce, akože ako keby nie, že ja teraz robím to srdce, aby on to mohol meniť, ale som mu k dispozícii, aby proste si ma použila v tomto živote a aby sa mohol aj on zo mňa tešiť, že v neho verím a že robím to, čo on chce.
2: Mm-hmm. A ja len nadviažem na teba mimo, že keď som ja rozmýšľala o tomto, čo aj vy hovoríte, tak som si uvedomila, že je to taká milosť, že Pán Boh premieňa kamenné srdcia na mesité a pre mňa je to taký obraz niečoho, čo je neživé, čo je ako kameň a zrazu tam príde život, že to srdce vlastne funguje, že má pohyb a je k niečomu. A vlastne tiež som si uvedomila, že ako žijem s Bohom, tak tento zázrak jeho života, že je veľmi dôležité pre mňa, aby keď raz už to srdce bolo kamenné, že som si uvedomila, že to naše srdce má tendenciu stvrdnúť na ten kameň. A v podstate aj Božie slovo hovorí, že nezatvrdzujte svoje srdce, že je to taký zdvihnutý Boží prst a ja to veľmi osobne beriem tiež a tam je dokonca, že skrze neveru môžeme dovoliť, aby to naše srdce znovu bolo v niektorých oblastiach len také kamenné, že tam nie je ten život, že ho zatvrdíme. A toto je taká vec, za ktorú aj ja sa modlím vo svojom živote a špeciálne vždy, keď narazím na tento oddiel písma, aj ktorý sme čítali, ale aj v Novej zmluve sa presne k tomuto vracia apoštol Pavel a vyzýva ľudí, aby si dali pozor na to, ako funguje ich srdce, či je zdravé, či je tam život, či nie je zatvrdené neverou. A ja som si úplne predstavovala, že keď Pán Boh dal toto prorokovi Ezechielovi, že on naozaj stvoril toho človeka s tým mesitým srdcom. A potom vlastne prišli tie obdobia, kedy ľudia úplne zabudali na Boha, zabudali na ten vzťah, zabudali na to, že sme boli stvorení na Boží obraz a že bol tu náš stvoriteľ. Zrazu sme si mysleli, že my sme tí páni, ktorí máme svoj vlastný život v rukách a tam prišiel ten Boží hlas k Ezechielovi, že vieš čo, že ja som to takto nemyslel, že ja chcem toto zmeniť, že chcem úplne dať nové veci. A toto je niečo, čo si myslím, že si potrebujeme strážiť, aby sme sa nedostali do takého prúdu ako ten izraelský národ, kedy vyslovene to ich vnútro, to ich duchovno, to ich srdce vôbec nebolo života schopné, ale bolo kamenné. Keď je srdce života schopné, tak celé telo dokáže podať výkon. Ja mám maminku, ktorá má choré srdce a ja som si uvedomila, že mnohé ženy v jej veku dokážu podať úplne iný výkon ešte, pretože majú zdravé srdce. Keď som sa s ňou o tom rozprávala, mi hovorí, že vie, že ona má úplne zdravé srdce, dokáže toto robiť. Ale ja som tak rýchle vyčerpaná, ja som si toto uvedomila, že Pán Boh nám hovorí, že vieš čo, že ja chcem, aby si mala zdravé srdce, pretože potom celé tvoje telo dokáže fungovať tak, ako ja myslím, že táto výzva je naša ochrana.
0: Mm-hmm. Áno, presne ako si aj hovorila o tom, že v podstate aj niekedy teraz môžeme mať tendenciu k tomu, že naše srdce niekde skamenieva, keď proste nedôverujeme Pánu Bohu. A ja si presne toto myslím, že ako je to napísané zase na inom mieste v Biblii, že ak si myslíme, že stojíme, tak nech dávame pozor, aby sme nepadli. Mm-hmm. Hej, že možno si myslíme, že áno, že kedysi dávno sme povedali áno Bohu a že naše srdce proste bolo niekedy mesité a je to tak v pohode, ale vlastne, že treba si ho chrániť a treba na neho dávať pozor každý jeden deň, že to si úplne uvedomujem. Aj keď napríklad ja som mala asi 16 rokov, tak som bola na jednom kresťanskom tábore, kde práve mne sa toto stalo, hej, že som celý život odovzdala Pánu Bohu a vtedy som vedela, že úplne je v každom zákuti môjho srdca a vedela som, že chcem ísť naozaj celým srdcom za ním, nie len tak trošku niekedy. A urobila som toto rozhodnutie aj s niekoľkými mojimi kamarátkami. A viem, že proste, kde sú teraz napríklad oni, že ako sa rozhodli oni v živote. A viem, že mali sme v podobných obdobiach života jednoducho, ako keby tie isté veci sme počúvali aj na táboroch, počúvali sme to isté Božie slovo, čítali sme si to isté Božie slovo, modlievali sme sa spolu, ale prišlo obdobie, kedy jednoducho každé to srdce išlo inou cestou. A teraz to nehovorím akože na seba, že oh, ja som to super, že som to zvládla, že vôbec, len proste úplne tam naozaj si človek musí veľmi, veľmi dávať pozor, že aj ja som mala určite v živote momenty, kedy som mala tendenciu nejak sklznúť alebo nedôverovať Bohu v niečom alebo ísť si svojou cestou, ale jednoducho to je aj na nás, že či zostaneme poslušní alebo nie Bohu a myslím si, že je to aj veľká milosť, že Pán Boh je stále pri mne, že verím tomu, že stále pracuje na mojom srdci a verím tomu, že bude ešte pracovať na srdciach tých mojich kamošiek, že verím, že toto nie je koniec ich príbehu, to, kde teraz dnes sú. Takže naozaj sú rôzne príbehy, ale myslím si, že tým, že je to vzťah, že Pán Boh a my, tak treba aj, aby sme my aktívne si dávali pozor na to srdce, že kade sa uberáme a že či náhodou presne, že či náhodou neskamenievam. Možno dnes, milí poslucháči, ako toto počúvate, tak aj my, aj vy sa môžete modliť aj takú modlitbu, že ak vám Pán Boh, aby vám Pán Boh možno zjavil nejakú oblasť vášho života, kde to srdce už nie je také poddajné, kde už je to trošku možno skamenené. Možno nemusí byť celé, ale ono to tak niekedy začína po troškách, nie? Takže to je taký možno nápad, námet na modlitbu a milí poslucháči, my budeme pokračovať o chvíľočku.

0: Pred piesňou som vám dala takú výzvu, že sa môžete modliť a môžete sa spýtať Pána Boha, že ktorá oblasť vášho života je možno taká trošku zatvrdnutá, kedy si ideme možno tak trošku vlastnou vôľou a nejdeme podľa toho, čo nám hovorí Pán Boh. A ja si osobne myslím, že Pán Boh je aj rád, keď sa ho toto spýtame, pretože on je ten, ktorý nám takéto veci veľmi rád zjavuje.
1: Presne. A Kristinka, keď ty si toto hovorila, ja som mala úplne taký obraz, ako som spomenula tú moju mamku, že vlastne má problém so svojím telom práve preto, že jej srdce nie je úplne v poriadku, takže nevie ísť do kopca rýchle alebo pri nejakom vyššom alebo väčšom výkone sa zadýcha veľmi a potrebuje si oddychnúť. Zrazu mne prišlo, že my ako cirkev sme telo Kristovo. Mm-hmm. A takisto, keď prichádzajú tie pokyny z hlavy od Pána Ježiša pre náš osobný život, tak my veľmi jasne vieme rozlíšiť potom, že či naše srdce je funkčné, či sme vitálni, podľa toho, ako dokážeme plniť tú jeho vôľu a dokážeme ísť s ním, pretože on nás vedie a toto je niečo, čo on má pre nás, aby sme mali zdravé srdce, aby sme nezatvrdzovali to svoje srdce, ale ak my naozaj máme nejakú oblasť zatvrdenú neverou, tak je to presne tá oblasť potom v našom živote, ktorá nefunguje. Mm-hmm. Že jednoducho sme udýchaní, unavení a si hovoríme, Bože, toto nemôžeš ty chcieť, veď môj rozum mi hovorí úplne inak a ja sa na to necítim a tak ďalej a tak ďalej. Tak len tento obraz, ktorý naozaj môže byť takou pomôckou, ako môžeme rozpoznávať, či sme naozaj v tej Božej vôli a či to naše srdce má ten správny tep.
0: Ďakujeme, je to super obraz, fakt mám to úplne pred očami. Ďakujeme.
2: Zaujímavé, ako to srdce fyzické, čo predstavuje telo, veľakrát nám vie brániť v tom, aby sme išli duchom, že? Mm-hmm. Keď to tak rozpráš, tak mne zase ten obraz tam ide. A jeden kazateľ hovoril tiež takú vec, že viete čo, vaše telo stále bude protestovať, keď sa budete chcieť modliť. Uh-huh. Hej, ale ja vám poradím jednu vec. Postavte sa na svoju vaňu, na ten kraj a snažte sa nezaspať. Tak uvidíte, že vaše telo sa zrazu preberie a budete sa vedieť modliť. Tak tam je dobrý štart, napríklad môžete sa postaviť.
0: Čiže nie na kolenách, ale na vani.
2: Áno, chápam, lebo telo nebude chcieť padnúť, tak nezaspí a môžete sa modliť, hej, že Boh si vás chce používať. Ale to je presne ako v tom verši, presne, že 27. čo si čítala, že a dám svojho ducha do vášho vnútra a učním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach. Uh-huh. Hej, že duch. Preto dal toho ducha, presne ako babička, keď spomínaš, že vlastne, áno, možno má niekedy problém s tým srdcom, alebo tak, ale ide duchom a chce sa pripojiť k Pánovi, aby šla v jeho ustanoveniach, to, čo on chce, hej. Uh-huh. A to je presne dobrý znak, že srdce možno nie úplne vždy poslucha, ale tak budeš poslúchať ducha, lebo máme byť vedený duchom, nie telom, ako Božie slovo hovorí. Ja som mal podobný taký príbeh pri mojom znovuzrodení, to už asi aj všetci počuli určite.
0: Ešte raz povedz, so srdcom.
2: Prosím. Pokúsim sa to v minúte povedať, ale tiež tam šlo o srdce. Viedlo to k tomu, že ja som mal akože problémy, budil som sa v noci na kopnutia srdca a tak, a tiež to fyzické, reálne moje srdce, ale vďaka Bohu, že aj toto vlastne moje srdce ma privedlo k tomu, že by som volal na Boha. Ale čo sa stalo, bolo to skvelé, že Boh mi dal nové srdce, normálne, reálne, fyzické, lebo keď som mal 17 rokov, ja som mal veľa problémov, chodil som do nemocnice a hľadali, že čo je príčinou a tak, a povedali, že nevieme, asi ste rýchlo vyrásli a tak ďalej, ale keď som sa modlil, akože aj modlitbu prijatia, keď ona bola tak rozliata v mnohých dňoch, ja nemám presný deň, kedy to bolo, ale tá modlitba v ten večer, keď som tak volal na Ježiša, že bojím sa smrti, nechcem zomrieť a mám problém, tu niečo v hrudi ma boli a deje sa to dlho, tak Boh dal úplne, že od toho momentu, ja potom, keď prešli roky, tak som si uvedomil, že ja som uzdravený, ja som zdravý. Hej? A to je presne to, že vidím, že ma to pozbudzuje vlastne to dnešné slovo, že on chce, aby som chodil v jeho ustanoveniach a aby som mohol povedať, že on je môjim Bohom a ja som jeho ľudom, súčasťou jeho ľudu. Je to skvelé, že Boh vie dať duchovné, to mesité srdce, ale vie dať aj fyzické srdce, reálne zdravé.
0: To je super, čo hovoríš, mne to úplne pripomenulo aj moju maminku, ona tiež má problémy so srdcom, ale ja si úplne pamätám, že ona keď išla k zubárovi, tak tam niekedy, keď ti dávajú tie anestézy, tak proste viem, že ona mala takú skúsenosť, že ako jej to dali, tak jej proste, že niečo cítila so srdcom, že ako keby dačo zle. A potom druhý raz, keď mala ísť na takú už reálne, že operáciu nejaké osmičky, že to bolo fakt až náročné chirurgicky, tak ona mi hovorila, že ona sa veľmi bála tam ísť a že to aj odkladala veľmi dlho, ale už potom ten zub ju už tak bolel, že musela ísť. A my sme sa modlili a žehnali sme jej srdcu, aby proste Pán Boh reálne, že jej dal nové srdce, aby jej dal aj ten pokoj, aby jednoducho nič zlé tam nebolo ovplyvnené na základe tej anestézy. A vlastne potom mi hovorila, iba ako to prešlo celé, tak ona iba odtiaľ vyšla, ja som ju čakala v čakárni a hovorila, že Kristi, to bolo úžasné, že nič sa nestalo, že ja som mala tak pokojné srdce, že pokojnejšie ako obyčajne a že viem, že aj odtedy je na tom oveľa lepšie a že stále sa za ňu modlíme a stále verím, že Pán Boh ju uzdravuje z toho a že viem, že je to také možno aj náročnejšie, keď už akože desiatky rokov, hej, že berie na to lieky a tak. Ale viem, že Pán Boh úplne robí veci, že vie sa aj dotknúť, vie ju proste uzdraviť a vie zvládnuť situácie, ktoré inokedy by pre ňu boli veľmi náročné, čo sa týka jej srdiečka teda, ale že dnes to vie lepšie zvládnuť, lebo proste má Pána Boha, ktorý, presne ako si povedal, mimo, že aj o fyzické srdce sa vie postarať, tak to je úplne super. A keď som už pri mojej maminke, tak by som chcela aj povedať také svedectvo, že vlastne aj u nás doma mám taký pocit, že Pán Boh mal taký nejaký plán, že sa bude postupne dotýkať ľudí z našej rodiny. A že tiež si pamätám, že ja keď som mala tých 16, tak vlastne krátko na to sa Pán Boh dotkol aj mojej maminky. A že to bolo naozaj veľmi pekné v našej rodine. Že síce to spôsobilo aj rôzne potom aj rozpory, že aj v rodine, aj proste medzi kamošmi. A potom sme si už iba tak s maminkou zdieľali, že čo si kto o nás pomyslel, možno keď sme začali naozaj nasledovať Pána Ježiša Krista. Ale bolo to super, lebo som videla zrazu, že naozaj veci sa menia, že my sa meníme. Že my už nežijeme v takom nejakom zovretí, možno v nejakom strachu alebo v nejakej neistote, ale že sme boli naozaj oslobodené aj od našich vecí, ktoré sme zle urobili. A to je to, na čo chcem aj poukázať, lebo vo verši 31, ten sme síce nespomínali, ale je tam, že pocítite zhnusenie sami pred sebou pre svoje previnenia a pre svoje ohavnosti. A že mám pocit, že toto je krok číslo jeden, ktorý často nechceme vykonať. Lebo tento svet nám nediktuje, že pocíť zhnusenie. Tento svet nám diktuje, že všetko je v pohode proste a bojí sa vôbec niečo pomenovať hriechom, hej? Ale že toto je krok číslo jeden k tomu, aby sme mohli to kamenné srdce vymeniť za to mesité, respektíve, aby to mohol Pán Boh vymeniť. Tak iba chcem tak svedčiť o tom, že naozaj toto sa stalo aj v našej rodine. Najprv to robil Pán Boh aj so mnou, potom aj s maminkou. Verím, že sa aj dotýka ďalších srdc. A vlastne moja sestra bola aj prvá, ktorá mi vôbec hovorila o tom, že Pán Boh existuje, takže že je to naozaj Božia vec, takáto výmena tých srdc, hej, alebo obnova. Ale naozaj prvé, čo musíme urobiť, je to, čo sa opisuje v tom 31. verši, že až tak pocítiť zhnusenie z toho, že naše srdce není mesité, že nie je tam, kde by malo byť, nie je tam, na čo bolo stvorené.
1: Mm-hmm. A veľmi zaujímavé na tomto slove je aj to, že Boh to hovorí národu, že Pán Boh, ako ty si hovorila o rodine, že Boh pracuje na nás osobne, potom je to rodina, že v celej rodine je schopný urobiť túto výmenu, ale dokonca aj v národe, že on dokáže zmeniť srdce národa, že my sa môžeme modliť za svoj národ, že my tu nie sme náhodou, že Pán Boh si nás vie použiť k tomu, aby on vykonal tú operáciu, aby zrazu to kamenné srdce bolo vymenené za to mesité srdce, aby sme fungovali a myslím si, že je to taká úžasná výzva aj pre nás, že tak sa posunúť ďalej a pozerať sa na tých ľudí, ktorí sú okolo nás, pretože je množstvo ľudí, ktorí reálne nestíhajú, nevládzu a hľadajú si možno potom všelijaké také podporné veci, ako je napríklad filozofia zdravej výživy, hej. Ja teraz nehovorím len o tele, ale že ich to tak zasytí, tak vnútorne, alebo naplní, alebo naozaj rôzne veci, ktoré ich uspokojujú vnútorne, nejaký pocit zabezpečenia, či cez materializmus, peniaze, postavenie, pozície, pretože oni reálne ľudia vnímajú to kamenné srdce.
0: Mm-hmm.
1: Takže,
0: presne, hej.
1: Áno, myslím si, že je to naozaj také úžasné, ako si toto rozprávala aj o svojej rodine. Kristinka, tak úplne som mala, že naozaj pozbudiť nás všetkých, aj nás tu, ako sme, ale aj vás, milí priatelia, ktorí nás počúvate, že jednoducho môžeme sa modliť za náš národ. Toto Pán Boh adresoval izraelskému národu. A keď to dal jemu, tak ja verím, že je mocný urobiť to aj v ďalšom národe, v ďalšom, že my sa môžeme postaviť do tej medzery za náš národ a modliť sa za tú zmenu, ktorá naozaj potrebuje nastať znútra, presne ako ty si to mimo hovoril už aj v tej prvej časti, že Pán Boh nechce robiť tie zmeny zvonku, a vlastne potom sme nestabilní vnútorne, ak sme s kamenným srdcom, ale úplne výmenu znútra, aby sme boli vitálni, živí, aby sme išli skrze neho, skrze ten jeho zákon slobody a pokoja a radosti a života, to, čo Pán Boh má, a to sa prejaví potom navonok aj v našom národe, v našich rodinách, v našom osobnom živote.
2: Príde požehnanie, to je to slovo, ktorému možno nie každý rozumie, ale to je presne to, že tam Boh hovorí o tom, že aj nebudete mať nedostatku, hej, a tie stromy a ovocie rozmnoží. A to je presne ten život, že vlastne to, čo Boh chce robiť, ako Lenka hovoríš, v každom ľudskom živote, každý posluchač, ktorý nás teraz počúva, presne, keď si to takto predstavím, že to ide do éteru, tak naozaj Boh túži po každom z nás, aby toto sa dialo, a to, čo ty si hovorila, Kika, je tiež veľmi dôležité, že človek si vtedy môže uvedomiť, že ako viem, že Boh mi dal mesité srdce. To je presne to, že si spomeniem na tie moje skutky, ktoré som predtým robil, a budem sa hanbiť za to, hej, ako v tom 31. verši, keď si to čítala, za tie ohavnosti a tie previnenia. A Boh to robí nie na obvinenie, ale na usvedčenie a na pozvanie, že pozývam ťa, aby si bol súčasťou môjho ľudu. Ja ťa milujem, ja to robím pre teba a tebe dávam to mesité srdce a nového ducha, aby si už nežil tak, ako si žil, a aby si sa nehanbil za tie veci, čo si robil, ale aby si bol spravodlivým medzi národmi a presne pre národ, dom Izraelov. Je to úžasné naozaj si to takto aj pripomínať, že aj v mojom živote Boh toto urobil, a vďaka mu za to.
0: Je to určite super pocit, určite to aj viacerí poznáte, že keď máte nejaké previnenie voči niekomu vo vašom živote a ten človek o to možno nevie, že ste dačo pokašľali, hej, tak je jedna vec sa s ním kamošiť ďalej a nevie o tom ten človek, takže vás má aj naďalej ráda. Ale vy viete, že vzadu je niečo, čo ste neurobili dobre, ale keď mu to poviete a keď sa ako keby presne toto, čo si hovoril mimo, že až tak zahambíš za to, čo si urobil, a ten človek ti odpustí, ten človek namiesto toho, aby ťa nejak pokarhal a povedal ti, že tak už sa s tebou prestanem baviť, tak namiesto toho ťa pozve späť do priateľstva s ním, tak toto je presne to, čo urobí Pán Boh. Toto je oveľa lepší pocit, ako žiť s niekým v nejakom priateľstve, v ktorom viete, že nie je úplne všetko v poriadku. Takže presne to, čo si povedal, ďakujem aj za tieto slova, že presne, že to nie je obvinenie, že joj, že vy ste úplne mimo ľudia, hej, a že proste potrebujete odo mňa teraz nakladačku, hej, nejaké pokaranie alebo tak, ale vlastne to je presne to, čo si povedal, že je to pozvanie, je to to, že áno, viem o vašich vinách, ale ak sa vrátite, bude to v pohode. Takže to je strašne pekné, ja som z toho sama veľmi povzbudená. Ak môžem povedať ešte jednu takú praktickú vec, ja som pozerala jeden kresťanský teda film, kde jedna z hlavných postav sa modlila za svojho manžela práve týmito slovami, lebo tam sa vlastne udialo to, že ona uverá v Pána Ježiša a jej manžel ešte nie. A vlastne ona sa za neho modlila presne týmito slovami, že nech mu dá Pán Boh mesité srdce. No a vlastne ja som si vtedy uvedomila, že to je super, že týmito slovami sa naozaj človek môže modliť za kohokoľvek. A vlastne nad ním už tým pádom vyhlasuješ dobré veci, hej, a verím, že Pán Boh sa naozaj chce každému z nás priblížiť. A preto možno také praktické vyústenie aj z tohto môže byť, že ak aj vy už dôverujete Pánu Bohu a proste viete, že máte to mesité srdce, samozrejme, že treba si na ňo aj dávať pozor, ako sme sa aj rozprávali, ale ak túžite potom, aby aj ľudia vo vašom okolí, vaša rodina, vaši kamoši, možno vaši nepriatelia, to je už ďalší level, mali toto mesité srdce, mali tento vzťah živý s Pánom Bohom, ktorý tiež je živý, tak sa môžete modliť aj presne týmito slovami z Ezechiela, je to teda ešte raz v 36. kapitole, 26. verš, a môžete sa za nich modliť, môžete im žehnať, môžete si urobiť, ja neviem, modlitebný kalendár. Ja osobne mám taký, že mám od pondelka do nedele vypísaných ľudí, že za koho sa kedy modlím. Niekedy to mám aj tematicky, hej, že jeden deň za autority, jeden deň za ľudí, čo im niečo závidím a čo mám problém s nimi. To musím činiť pokánie, hej, povedať Pánu Bohu.
2: Čiže za seba sa modlíš.
0: Že nie som v pohode, hej, no. Áno, akže v podstate, hej, musím to vyznávať Pánu Bohu. Alebo mám potom také, že za ľudí, ktorí viem, že presne, že uverili v Pána Boha, akože nedávno, tak chcem im žehnať, alebo ľudia, ktorí mám jeden deň vyhradený pre ľudí, ktorí, ja neviem, že nemôžu mať bábätko, alebo že majú tam nejaký problém, tak im chceme žehnať. Takže sú to iba také nápady, možno praktické, že ako aj vy môžete myslieť na ľudí vo svojom okolí, a môže to byť ktorýkoľvek iný text z Biblie, samozrejme toto je iba nápad z našej pohodičky. Takže ak nemáte možno niečo ešte, čo vás napadlo, čo by ste chceli dodať, tak nám sa čas už trošku aj kráti. Milí poslucháči, ja verím, že ste si užili aj toto vydanie pohodičky, a z nášho štúdia sa teda s vami už rozlúčime. Lúči sa s vami Lenka.
1: Ahojte, prajem vám požehnaný deň.
0: Mimo.
2: Ahojte.
0: A ja vám teda ešte raz ďakujem, že ste prijali toto pozvanie, že sme tu mohli byť spolu a teda moje meno je Kika a ja sa na vás budem tešiť na budúce. Do počutia.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

Duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť v

naše srdcia sa rozozvučia. Vrhnem sa ti do náručia,

kecal, že budeme lúčiť. Že už nebudeme

0: Retroklub je hudobný klub pre každého, kto sa zaujíma o kresťanskú hudbu z čias socializmu a obdobia po nežnej revolúcii. Teší sa na vás Slavo Král každú nedeľu po 20.
1: Som na ceste, to sa však zbúri, keď príde.
2: Nevezme nikto od nás.
0: Staňte sa jedným z našich podporovateľov, aby nad Slovensko mohli aj naďalej zaznievať či už staršie alebo novšie chválospevy. Všetky informácie o podpore nájdete na www.radio7.sk.
3: Reklama.
4: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudos Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok budujeme s vami budúcnosť.
3: Počúvate večerné ladenie.

0: Check. Zmrzlinové kráľovstvo. Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno úžasné zmrzlinové kráľovstvo. Zmrzlinko predával zmrzlinu deťom a všetci mali obrovskú radosť. Ale jedného dňa sa privial studený škaredý vietor do tohto nášho zmrzlinového kráľovstva a objavil sa tam zlý zmrzlinisko. Ha, ha, ha. Deti majú radi dobrú zmrzlinu. Ha, ja vymyslím takú zmrzlinu, ktorá z tých krásnych červených detských srdiečok, ktoré sú plné lásky a radosti, urobí srdiečko čierne, škaredé. Ha, ha. A deti sa budú biť a budú kričať a budú sa hádzať o zem a budú volať na rodičov. Nemám ťa rád, nemám ťa rád a chcem zmrzlinu, chcem autíčko, chcem bábiku. Bé! Strašné deti. Celé to ale videl malý Peťko, aj malá Zuzanka a povedali si, že zmrzlinka aj zmrzlinové kráľovstvo zachránia. Ako? Najprv sa skryli a pozorovali, čo bude ten zlý zmrzlinisko robiť.
1: Tak, namiešam teraz túto zmrzlinu, dám ju sem na kraj a ak prídu nejaké nezbedné a pažravé deti, tak to zjedia a zmení sa im srdiečko. Ha, ha, ha.
0: A nechal tam tú svoju hnusnú škaredú čiernu zmrzlinu. Peťko so Zuzkou si ale povedali, poďme nazbierať čerstvé jahôdky a urobíme voňavú domácu jahodovú zmrzlinku. Možno tá zmrzlinka, ktorá je urobená z lásky, mu roztopí srdiečko. Urobili túto zmrzlinu a skrýli sa.
1: A zmrzlinisko sa znovu vrátil. Tak, dúfam, že sa niekto chytil na moju pascu. Ale vlastne, ja som už aj unavený z toho, aký som zlý. A keďže som zlý a každého bijem a každému robím niečo zlé, tak ma nikto nemá rád a ja vlastne nemám žiadnych kamarátov.
2: Veď môžeš mať kamarátov.
0: Ozval sa zo svojho úkrytu Peťko.
1: Hej, je tu niekto.
2: To by tu jedol. Ty si už všetko zjedol.
1: Už som sa zľakol, že tu niekto je. Ale moment, veď tu predsa niekto musí byť. A čo tu robí táto zmrzlina?
3: Ach, tá vôňa. Veď to sú čerstvé jahody.
0: A začal zmrzlinisko tú zmrzlinu jesť.
3: Deti, a jemu tá zmrzlina, ktorá bola urobená s toľkou láskou, skutočne roztopila srdce.
4: Ja už nechcem byť zlý, chcem mať kamarátov.
2: No tak teda, my budeme tvoji prví kamaráti?
5: Áno,
0: povedal Peťko, Zuzka a vyšli zo svojho úkrytu. Najprv sa báli, ale zmrzlinisko všetko oľutoval. Navzájom si odpustili, deti mu odpustili. Tú hnusnú škaredú čiernu zmrzlinu zničili a začali spolu vyrábať len dobré zmrzlinky. A zmrzlinisko bol na seba veľmi hrdý.
1: Ach, je oveľa lepšie mať kamarátov, ako byť zlý a byť sám.

stredu podvečer vás prevediem horúcimi hudobnými novinkami z éteru Rádia 7. Reč bude o Forestovi Frankovi, Joseach Queenovi, Lauren Daigle a ďalších.

Milí poslucháči, vítam vás v dnešných modlitbách za národy. Moje meno je Kristína a budem rada, ak sa ku mne dnes pridáte k modlitbe za krajinu India. India čelí rôznym výzvam, či už je to počasie, súdnictvo, politika, média alebo cirkev. Budem rada, ak sa ku mne pripojíte a budeme sa spoločne prihovárať aj za tieto oblasti. Náš Boh je dobrý, verný a spravodlivý. Jeho slovo je sväté a pravdivé a zasľubuje, že kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, v mene Ježiša Krista, tam on bude medzi nimi a dá im to, o čo ho prosia. Pane Ježišu, prichádzam teraz k tebe spolu s poslucháčmi Rádia 7 a prosím ťa, aby si vypočul naše prosby za krajinu India. Modlím sa za vládu, aby prijímala spravodlivé zákony, ktoré budú chrániť ľudské práva a dôstojnosť všetkých občanov bez rozdielu vyznania. Nech je zachovaná demokracia v indickej ústave, Pane, a ktorá garantuje rovnosť bez ohľadu na kastu alebo náboženstvo. Modlím sa, aby sa vyplavili na povrch a zastavili všetky nečestné praktiky v tejto krajine. Prihováram sa za spravodlivejšie rozdelenie zdrojov a prístupu k vzdelaniu pre chudobné deti. Modlím sa, Pane Ježišu, aj za nezávislosť pre novinárov. Pomôž im bez strachu prinášať pravdivé informácie. Ochraňuj ich všade tam, kam idú a daj im múdrosť do každého rozhodnutia. Ochraňuj, prosím, právnikov, akademikov a študentov, ktorí obhajujú ľudské práva a sú za to často nespravodlivo stíhaní. Prosím, aby sa im podarilo dostať z väzenia, ak sú uväznení, a z tlakov, ktoré sú na nich vyvíjané. Pane Ježišu, prihováram sa za oblasti, ktoré trpia rôznym výkyvom počasia. Modlím sa za severnú časť krajiny, ktorá je pod vplyvom extrémneho tepla. Prosím ťa, Pane Ježišu, aby aj v tejto oblasti sa darilo úrode aj napriek vysokým teplotám. Modlím sa najmä za starších ľudí a chorých, ktorí tieto teploty ťažko znášajú. Prihováram sa aj za ľudí, ktorí sú na juhu krajiny, ktorých zase čakajú monzúnové dažde a silné búrky. Ochraňuj ich, Pane, aby sa mohli dostať do bezpečia, keď príde zúrivé počasie. Ochraňuj aj ich majetky a úrodu. Modlím sa, Pane Ježišu, za cirkev. Prosím ťa, Bože, pomôž a daj nádej veriacim, ktorí boli násilne vysídlení, nájsť trvalé domovy. Modlím sa, aby veriaci boli ušetrení násilia od extremistických skupín, nech zákony proti konverzii nie sú používané na utláčanie kresťanov, ktorí sú otvorení zdieľaniu svojej viery. Prihováram sa za pastorov a kresťanských lídrov, ktorí sú nespravodlivo zatýkaní na základe vykonštruovaných obvinení, Pane. Prepusti ich. Pomôž im dostať sa na slobodu. Modlím sa za ich spravodlivé súdy a právnu ochranu, aby našli milosť od teba u ľudí, ktorí ich vypočúvajú a ohrozujú ich slobodu. Modlím sa, aby mali veriaci slobodu a bezpečný priestor stretávať sa bez strachu z útokov. Daj pevnosť, nádej a odvahu kresťanom, ktorí čelia sociálnemu tlaku, strate zamestnania alebo vyhnania z rodín. Nech zakúsia Tvoju Božiu blízkosť a nech dokážu odpustiť svojim prenasledovateľom. Modlím sa aj za nepriateľov cirkvi, aby spoznali pravú lásku a zažili osobné premenenie srdca. Žehnám každého jedného brata a sestru, ktorí v úprimnosti srdca ťa nasledujú a vyznávajú, že Ty si ich Pán. Nech sú požehnaní v mene Ježiš. Amen.

0: V Rádiu 7 pravidelne Bohu ďakujeme za každého štedrého darcu, ktorý na našu misiu pravidelne prispieva. Ak už si jedným z nich, prejdi s nami druhú míľu tým, že zvážiš zvýšenie svojej podpory o polovicu. Viac informácií o tejto kampani nájdeš na radio7.sk/podpora.
1: Počúvate Večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

Milí priatelia a poslucháči, všetkých vás v tejto chvíli vítam na našich frekvenciách v hudobnej relácii Srdce pre chválu. Koľký z vás by ste sa vedeli označiť, že máte srdce pre chválu? Mnohí autori sa tak označiť vedia. Táto relácia má formát rozhovoru, kedy si pozývam do nášho štúdia v rádiu 7 v Bratislave hostí lokálnych, ale aj zahraničných, napríklad z Českej republiky. Sú to rozhovory takéhoto typu. Avšak robím rozhovory aj, ktoré nie sú úplne rozhovormi, ale sú takým priblížením aj zahraničnej tvorby vám, poslucháčom. Hráme pre vás naozaj veľa piesní, ktoré sú zahraničného pôvodu. To znamená, že možno niektorí z vás nerozumiete úplne anglickým textom a práve preto si myslím, že je na mieste vám predstaviť aj tvorbu týchto súčasných kresťanských umelcov zo zahraničia, prevažne spoza Veľkej Mláky a z Anglicka. No a dnes to bude rozprávanie, milí priatelia a poslucháči, o mladúčkej umelkyni, speváčke Rayleigh Clemons, ktorá je rodačka z Nashvillu z Ameriky. Zaoberá sa alebo vo svojej tvorbe tvorí taký optimistický pop založený na viere s vokálmi ovplyvnenými R&B hudbou, podobne ako Tori Kelly alebo Rachel Platten. No a v roku 2017 vydala Rayleigh Clemons, ktorá má ešte len 23 rokov, debutový single Broken Prayers, ku ktorému sa ešte dnes vrátim, ktorý sa o rok neskôr objavil na jej prvom celovečernom albume. Clemons vydala v roku 2021 svoj ďalší počin s názvom God Sent. Ak by som mal povedať niečo o jej backgrounde, tak vyrastala pri spievaní v kostole a vystupovaní po meste. No a dá sa povedať, že Rayleigh veľkou náhodou objavil jeden človek z vydavateľstva Capitol Music Group počas istého koncertu, keď sa išiel tento človek a člen tohto vydavateľstva pozrieť na svoju dcéru. A započul tam aj Rayleigh. Úspech nenechal na seba dlho čakať. Rayleigh podpísala zmluvu po oslovení stať sa súčasťou Capitol Music Group a dostávame sa ku začiatku alebo k tej piesni skôr spomenutej Broken Prayers. Túto pieseň vydala už pod týmto vydavateľstvom na konci roka 2017. Pieseň si rýchlo našla cestu do rebríčka Billboard Hot Christian Songs a nasledujúci rok vydala svoj celovečerný debut, ktorý tiež zaznamenal úspech v rebríčku. Debutoval na 28. mieste Top Christian Albums a

na 13. mieste v rebríčku US Hit Seekers Albums. V roku 2019 vydala niekoľko sviatočných piesní, ako aj hitov a singlov, napríklad Fighting For Me. V tom istom roku bola nominovaná aj na nového umelca hudobných cien Dove a v roku 2020 spolupracovala s Lauren Lanou na piesni Over and Over. Jej druhý album Godsend vyšiel v roku 2021. My si dnes v relácii Srdce pre chválu zahráme 4 piesne, na ktorých sa podielala, 2 piesne z jej vlastnej produkcie a 2 piesne, kde bola privzaná ako autor na spoluprácu. K týmto piesňam patrí For the Good, Loved by You, Without You a v neposlednom rade aj pieseň I'm Leaning on You. Spolupracovala s autormi ako Crowder alebo Social Club Misfits. No a pieseň, na ktorú sa pozrieme ako prvú, bude For the Good alebo Na dobré. Som rád, milí priatelia a poslucháči, že sa s vami môžem podeliť o túto pieseň s názvom For the Good. Rayleigh o tejto piesni hovorí: ako skladateľka som vždy priamo inšpirovaná tým, čo v živote zažívam, čím si prechádzam, alebo tým, čím si prechádzajú ľudia, ktorých milujem. Jedna z najzvláštnejších a najosobnejších skladieb, aké som kedy vydala, bola inšpirovaná týmito ľuďmi a niečím, čím sme si spolu prešli. Ako rodina sme si prechádzali ťažkým obdobím strát, zranení, zrady a bolesti. Je to ťažké priznať si a aj v tejto chvíli to bolí. Ale cez to všetko sme sa skutočne držali zasľúbenia, ktoré je zapísané v Rímanom 8:28, kde sa píše: hovorí, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha a sú povolaní podľa jeho predsavzatí. Milí priatelia a poslucháči, či v tejto chvíli sa mi naskytá taký priestor k tomu sa zamyslieť nad tým, že čo my si myslíme aj o tejto myšlienke a o tom, čo sa píše v Božom slove. Aj my to tak vnímame, že si Boh dokáže použiť aj tie náročné veci k tomu, aby v konečnom dôsledku nám to slúžilo na dobré a aby sme sa menili na Boží charakter alebo na ten obraz, na ktorý nás stvoril. Možno ak máte pri sebe pero, telefón a priamo v tejto chvíli neriadite, tak skúste si spísať možno nejaké veci, ktoré vo svojom živote vnímate ako niečo, čo sa nejavilo ako niečo príjemné, alebo dobré, alebo veselé, ale v konečnom dôsledku vás Pán Boh aj týmto tak pretavil, stúžil, posilnil a v konečnom dôsledku si to použil na dobré. Skúste si to v tejto chvíli spísať, zapísať do telefónu, alebo možno len tak vysloviť, ak cestujete možno sami, alebo sa nachádzate niekde sami, tak si to skúste verbalizovať, povedať si to v duchu, že čo sú tieto veci. A ja budem dnes pokračovať v rozprávaní o hudobničke Rayleigh Clemons aj v nasledujúcich minútach. Zostaňte s nami a v tejto chvíli už pieseň For the Good.

Milí priatelia a poslucháči, odznela v tejto hudobnej relácii prvotina od Rayleigh Clemons, v tejto relácii pieseň For the Good, a my sa posúvame ďalej do dnešných aj ďalších piesní. Pre tých z vás, ktorí ste si naladili práve v tejto chvíli, tak dnes vám rozprávam o Rayleigh Clemons, o 23-ročnej umelkyni, speváčky z Nashvillu, ktorá od začiatku svojej takmer niekoľkoročnej kariéry nazbierala viac ako 512 miliónov celosvetových streamov a 84 miliónov zhliadnutí videí na YouTube. No, po rokoch strávených s dokonaľovaním svojho remesla sa speváčka a skladateľka Rayleigh raketovo dostala na scénu so svojím debutovým singlom od Capitol Music Group v roku 2017 s názvom Broken Prayers, ktorý od svojho vydania vygeneroval viac ako 56 miliónov celosvetových streamov. V roku 2021 bola nominovaná na 9. ročník odovzdávania cen Key Love Fan Awards za umelkyňu roka, čo sa vlastne udialo prvýkrát v jej kariére, a zároveň sa stala aj najmladšou nominovanou v histórii tejto relácie, alebo neviem, ako presne by sa to dalo ešte preložiť. Key Love je mimochodom americké rádio typu Rádia 7, len vo väčšom. Rayleigh je uznávaná skladateľka, performerka a producentka a hudobníčka, čerpá inšpiráciu zo životných skúseností a mieša hudobné vplyvy od popu po klasický rock, ale aj R&B, aby vytvorila hudbu, ktorá je chytlavá a jej príbuzná. Jej druhý album God Sent je k dispozícii a vieme si ho vypočuť aj na tých najznámejších streamovacích platformách. No a v tejto chvíli sa pozrieme na druhý singel a druhú pieseň od Rayleigh Clemons, ktorá nesie názov Loved By You. Je to čerstvá pieseň, ktorá zakotvila aj v našom playliste a je tichšia, akustickejšia, jemnejšia. No a mne sa osobne veľmi páči, nesie názov Loved By You, milovaný tebou. No a v tejto piesni sa spieva nasledovne. Boh vo mňa verí, Boh ma podrží. Nemusím sa snažiť prísť na to, komu patrím. Som vždy chcená, vždy poznaná, vždy chránená a vzácna, je to tak, som tebou milovaná. A verím v to, že to nie je odkazom len pre ženy, ale aj pre nás mužov a pre všetkých ľudí. Mám pocit, že v dnešnej dobe obzvlášť máme pocit, že sme nemilovaní, že sme nechcení, že sme len jednou malou čiarkou a bodkou v tej veľkej populácii ľudí na svete. Ale chcem nám všetkým povedať a verím v to, že aj odkaz tejto piesne znie, že si videný, si milovaný a Pán Boh na teba nezabudol. Boh nás podrží, možno máme pocit, že chceme sa niekomu zapáčiť. Chceme sa páčiť našej rodine, chceme sa páčiť našim kamarátom, skupine ľudí, s ktorými sa stretávame, možno nejakej partii spolužiakov, kolegov alebo iných ľudí. Avšak to, ak sa chceme zapáčiť len ľuďom, v konečnom dôsledku to prinesie sklamanie, pretože ľuďom sa zapáčiť je obrovské otroctvo. To, čo môžeme robiť aj dnes, je zapáčiť sa Bohu. Ale Bohu sa nezapáčime tým, že budeme tými dobrými ľuďmi, ale že to jednoducho príjmeme, že odovzdáme svoj život Bohu, že mu vydáme každú jednu svoju oblasť so svojimi obavami, radosťami, strachmi, pádmi, že mu obnažíme to, čo sa v nás skrýva, a že mu ukážeme našu zraniteľnosť, pretože pred Bohom sa nemusíme na nič skrývať. Sme milovaní aj v tom všetkom zlom, čo sme porobili, avšak potrebujeme prijať jednu dôležitú vec, a to je pokánie. Príjmeme, že Boh je tou nekonečnou autoritou nad nami, že On má tú moc a má to právo nám hovoriť do nášho života a že chceme prijať to Jeho kráľovstvo. Nechceme žiť v kráľovstve bez kráľa, ale chceme predovšetkým kráľa a príjmame aj to kráľovstvo, ktoré prichádza s kráľom. Moja otázka dnes na nás znie, že cítime sa byť milovaní a cítime, že Boh je ten, komu môžeme veriť, že nás podrží a že nemusíme sa snažiť prísť na to, komu patríme. Milí priatelia a poslucháči, ak vás čokoľvek zaujíma aj v dnešnej relácii Srdce pre chválu, kedy premýšľam o Rayleigh Clemons, určite nám napíšte na náš e-mail na radio7@radio7.sk čokoľvek, čo vás zaujíma, čo vás osloví, čo sa vám bude páčiť aj z daných piesní, ktoré pre vás aj dnes hráme. No a do poznámky môžete napísať Srdce pre chválu. Ďakujeme za to, že ste s nami. Veríme v to, že aj takýmto spôsobom aj vy môžete byť obrovským požehnaním aj pre ďalších
ľudí, ktorí budú počúvať, pretože ak budeme mať na to zvolenie, tak aj to, čo nám napíšete, môžeme použiť opäť v ďalších reláciách na to, aby to povzbudilo ostatných ľudí. V tejto chvíli už Rayle Clemons s piesňou Love by You a môžeme premýšľať nad tým, že či sa skutočne cítime byť milovaní a videní Pánom Bohom.

Možno vám hovorí niečo Social Club Misfits, možno nie. Inak povedané, je to kresťanské hip-hopové duo, ktoré tvoria rapper Fern a Marty Mer. Svoje hudobné partnerstvo vytvorili v roku 2011 a vydali svoj prvý album s názvom Misfits 27. novembra 2012. V piesni Without You sa spojili s Rayleigh Clemons, ktorá bola prizvaná a urobila taký ten featuring alebo spoluprácu s týmto hip-hopovým duom. Pieseň Without You je predovšetkým o dôležitosti spoliehania sa na vyššiu silu v časoch boja a ťažkosti. Text opisuje boj, ako sa vysporiadať s úzkosťou a strachom zo zlyhania, ale nájsť útechu v poznaní, že viera a spoliehanie sa na vyššiu silu môže poskytnúť silu a stabilitu. Pieseň zdôrazňuje myšlienku, že bez tejto viery by bol rozprávač stratený a zraniteľný voči rozpadu pod ťarchou životných víziev. Refrén zdôrazňuje dôležitosť Božej sily s vetami ako ty si kotva môjho života a bez teba nie som nič. Verše sa dotýkajú aj tém časnosti, pokory a hľadania otcovstva a vedenia, čo ilustruje dôležitosť uznania svojich nedostatkov, slabosti, aby mohol človek rásť a prospievať. Celkovo s odstupom je pieseň silným dôkazom sily a podpory, ktorú vie poskytnúť viera a spojenie s Bohom v ťažkých časoch. V prvom verši sa spieva: niekedy sa to musí zhoršiť, kým sa to zlepší. Neznášam, že to tak chodí. Úzkosť v mojej mysli a dúfam, že to prestane. Neznášam samodiagnostiku. Modlil som sa, plakal som, zostal som úplne hore. Myslieť na to, čo je v stávke, vedieť, akú rolu hrám. Dedičstvo, ktoré zanechávam svojim deťom a ich rodiny, keď si jedného dňa založia vlastné rodiny. Len ťa chcem urobiť hrdým za tie časy, keď som ťa sklamal a časy, keď som povedal, že tam budem. Keď si sa pozeral, nemohol som sa nájsť. Keď mi bolo najhoršie, dal si mi to najlepšie. Dal si mi odpočinok. Takže keď sa ma pýtajú na teba, hovorím im, že si moje všetko a bez teba nemôžem žiť. V refréne sa pridáva aj Rayleigh Clemons, spolu spievajú: bez teba som len domček z kariet, ktorý sa má zrútiť. Bez teba som si celkom istý, že sa zrútim rovno k zemi. Preto sa ťa tak pevne držím, pretože ty si kotva môjho života a bez teba som nič. Bez teba som nič. Žijeme v dobe silného individualizmu a každý má v podstate pravdu, každý sa môže vyjadriť. Milí priatelia a poslucháči, každý jeden z nás robí kopec chýb a aj keď si hovoríme alebo snažíme sa uchlácholiť, že máme tú pravdu, veľakrát sa mýlime, zraňujeme iných ľudí. Ono nás to aj trápi, ale možno si to nepriznávame. Ale aj dnes môžeme prísť k Bohu a môžeme vyznať, že bez neho sme ako ten domček z karát, ktorý sa veľmi ľahko môže zrútiť. A že Boh je našou kotvou, kotvou nášho života. A bez neho nie sme nič. Skúsme možno aj počas tejto piesne, ktorá má kopec posolstiev, myšlienok zaujímavých aj v tých veršoch, kde sa rapuje a je veľmi nádherná melodicky v refrénoch, kde spieva aj Rayleigh Clemons. Skúsme sa zamyslieť nad tým, že kým by sme boli bez Boha a kým sme s Bohom, alebo akú rolu hrá Pán Boh v našom živote. Skúsme si možno povedať alebo zodpovedať takúto otázku, že či On sedí na tróne nášho života, alebo my sme ako keby tým našim Bohom. Keď sa niečo zhorší, tak ideme si poradu k Bohu, ale vlastne celý svoj život držíme my tie opraty nášho života. Aj táto pesnička nás privádza bližšie, ponúka nám, aby sme zhodili tie opraty nášho života a aby sme Boha pozvali do centra, aby sme ho urobili kráľom, ktorým je, a vyznali, že bez neho nič nemôžeme. V tejto chvíli Social Club Misfits s featuringom od Rayleigh Clemons, pieseň s názvom Without You, bez teba. Without you.

Dnes si zahráme aj poslednú štvrtú pieseň I'm Leaning on You od Crowdera a táto pieseň sa taktiež spája aj s autorom hudobným, o ktorom vám dnes hovorím, z Rayleigh Clemons. Je to vlastne druhá spolupráca, pieseň tohoto typu, ktorú vám aj v dnešnej relácii púšťam. Pred malou chvíľou to bolo spojenie Social Club Misfits s Rayleigh Clemons a teraz je tu Crowder. Pre tých z vás, ktorí nepoznáte Davida Wallisa Crowdera, je to profesionál a človek známy pod svojím umeleckým menom Crowder. Od roku 2012 je americkým spevákom kresťanskej hudby, skladateľom a multiinstrumentalistom, ktorý má za sebou veľa albumov, ale taktiež aj jednotlivých singlov a nespočetne veľa spoluprác. Crowderové piesne sú jedným z najpopulárnejších v modernej chválovej alebo gospelovej hudbe. Mnohé z jeho piesní spievajú milióny ľudí v zboroch po celom svete, vrátane piesni ako How He Loves, Come As You Are, Here's My Heart, My Victory, All My Hope. Crowder predstavil svetu nový hudobný žáner známy ako folkotronika, alebo zmes akustických zvukov a elektronických beatov. Nenechajme si ujsť príležitosť počuť Crowdera a jeho skupinu spievať a možno si ho vygoogliť aj na internete. Má prenikavý, silný hlas, zamatový. No a v nasledujúcich minútach sa dozvieme niečo viac o singli a I'm Leaning on You, ktorý obsahuje aj vokály od Rayleigh Clemons. Aký je osobný príbeh za touto piesňou? Crowder hovorí: vyrastal som v južnom baptistickom zbore a neustále sme spievali Leaning on the Everlasting Arms. A bola to jedna z mojich obľúbených piesní, keď som bol ešte dieťa. Touto piesňou sme často uzatvárali našu cirkevnú službu, alebo inak povedané naše bohoslužby. Nemyslím si, že dostatočne pripomíname, že keď sa veci zhoršia, rovnako ako detská viera, ktorú sme mali ako deti, že sa môžeme oprieť o Ježiša. Je to jednoduché. Musíme to spievať, keď sme deti a keď sme aj dospeli. Po tom, čo si prejdeš kúsok života, je to nevyhnutnosť. Skúmal som hymnu a ukázalo sa, že chlapík, ktorý ju napísal, Anthony Showalter, bol učiteľom a dostával listy od svojich bývalých študentov, že ich manželky zomreli. A Showalter si pri písaní listov útechy listoval Bibliu a inšpiroval sa Deuteronomium 33, kde sa píše: útočiskom je Boh od veky, svet je pod jeho ramenami. Odtiaľ som začal pri písaní tejto piesne. Snažím sa povedať niečo, čo ma ako dieťa inšpirovalo, čo je zjednodušené a detské vo viere a zároveň s hlboko zakorenenou pravdou. Teraz je to viac než len propozičná pravda, je to niečo zmysluplné a pravdivé v mojom živote, keď to teraz môžem povedať. Možno sa pýtame, čo si budeme môcť vziať z tejto piesne. Crowder ďalej rozpráva: vo svojich najhlbších a najsmutnejších chvíľach sa môžeš oprieť o Ježiša a vedieť, že je tu pre teba. Pravda z Rimanom 8, 38 až 39. Vyjadrená v piesni a dôvera, ktorú môžeme mať vo vedomí, že nás nič nemôže odlúčiť od Božej lásky, je rozdiel medzi pravdou výroku, ktorému som veril ako dieťa, a mojimi skúsenosťami teraz ako dospelý. Teraz môžem svedčiť o pravde, že sa na to môžem spoľahnúť a s istotou vedieť, že nás nič nemôže odlúčiť od Božej lásky. Medzi vierou a presvedčením je rozdiel. Môžete veriť, že bude pršať a neberete si so sebou dážnik. Viera vás chytí a vy si zoberete dážnik, keď idete von. S týmto tvrdením chcem podotknúť, že nás nič nemôže rozdeliť a musíme na základe tejto dôvery konať a mať vieru, ktorá je pravdivá. Ak sa pozrieme na môj repertoár piesni, môže sa vám zdať, že spievam to isté v rôznych piesňach, a to preto, že to potrebujem neustále počuť. Milí priatelia, poslucháči, a Crowder na záver dodáva: Ježiš nám v Matúšovi 11:29 až 30 sľubuje, že jeho jarmo je príjemné, jeho bremeno je ľahké. Ježiš nás prišiel oslobodiť od bremena hriechu a dať nám odpočinok. Keď sme v spoločenstve s Ježišom, je to radostné a nie je to ťažké bremeno. Opierať sa o teba je oslavou Božej lásky napriek našej zlomenosti. Pieseň Opieram sa o teba je oslavou Božej lásky napriek našej zlomenosti. Pieseň má aj výzvu, aby sme premýšľali o tom, čo dovoľujeme, aby vládlo v našom srdci, namiesto toho, aby sme sa odovzdali plne Bohu. Milí priatelia a poslucháči, Ježiš zomrel na kríži, aby nás oslobodil
do boja našich myšlienok od hriechu a smrti. Chce, aby sme v ňom mali život v hojnosti. Je to úžasná povzbudzujúca pravda. Boh nás dôverne pozná a kvôli tomu, čo Ježiš urobil na kríži, nás vidí ako svätých, spravodlivých, vykúpených, vyvolených a plne obmitých bez ohľadu na to, čo sme v minulosti urobili. Ak si všetku svoju nádej a dôveru vložíme do Ježiša, nie je nič, čo by nás mohlo odlúčiť od jeho lásky. Ak sa zamyslíme nad typom viery, ku ktorej sme povolaní ako veriaci, je to viera typu horčičného zrnka. Byť kresťanom znamená kráčať vierou, nie zrakom. Viera od nás vyžaduje, aby sme sa spoliehali na neviditeľné. Všetci kráčame vo viere každý jeden deň. Krása chodenia vierou a nie zrakom je v tom, že sa môžeme naučiť plne dôverovať Bohu svojim životom. A milí priatelia a poslucháči, táto pieseň krásne odráža túto jednoduchú pravdu. Textom som presvedčený, že nás nikdy nič nemôže odlúčiť od Božej lásky, ani smrť, ani život. Žiadna moc na zemi nás nemôže oddeliť od toho, kým je Pán Ježiš Kristus v našom živote. Či sme alebo nie sme veriaci, Ježiš nás pozýva, aby sme prišli k nemu a on nám dá odpočinok. Milosť je nám daná zadarmo a nie je to niečo, čo si môžeme zaslúžiť našimi dobrými skutkami. Je to dar od Boha skrze vieru v Krista Ježiša. Posolstvo tejto piesne vyzýva poslucháčov, aby sa zamysleli nad svojimi vlastnými pochybnosťami a nad tým, ako nás Ježiš vyzýva, aby sme sa spoliehali na neho a moc jeho vzkriesenia. Aby sme si pamätali, že premohol smrť a strach. Ako veriacich nás volá, Ježiš je skutočný, je blízko, je autorom našich životov a vie, čo je pre nás najlepšie, oveľa lepšie ako my. Je dôvodom spievať túto pieseň. Ak hľadáme pevný základ vo svojom živote, môžeme si urobiť aj z tohto textu svoju osobnú modlitbu. Keď mi nikto iný nemôže pomôcť, Ježiš môže. Aj keď moje srdce nerozumie, Ježiš, aj vtedy ti budem veriť. Milí priatelia, toľko o piesni od Crowdera v spolupráci s Rayleigh Clemons. To je z mojej strany už naozaj všetko. Ak sa vám čokoľvek páčilo, napíšte nám to na náš e-mail a do poznámky dajte srdce pre chválu. Dávam do vašej pozornosti aj archív odohraných relácií na www.radio7.sk, kde si môžete vypočuť aj staršie relácie srdce pre chválu. Dnešnou reláciou vás sprevádzal Dávid Valoviš. Teším sa na vás aj na budúce. Majte sa krásne. Do počutia.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: On ma chce spasiť. On pre mňa zabezpečil spásu. On zasľúbil, že ma spasí. A keďže moje skutky s tým nemajú nič spoločné, je to jeho dielo. Môžem sa staviť, že čokoľvek Boh povie, to aj urobí. On vždy dodrží svoje slovo. Dotýkame sa životov Božím slovom. Sú tu dotyky a biblické vyučovanie Charlesa Stanleyho. Jedna z kľúčových ingrediencií potrebných na to, aby sme boli schopní tešiť sa z každého konania, je určitá úroveň istoty. Či už si atlét, stolár, hudobník alebo pilot, istota zohráva dôležitú úlohu pri hľadaní naplnenia a efektivity. Dnes nám doktor Stanley ukáže, že podobným spôsobom nájdeme efektivitu a uspokojenie v našom kresťanskom živote, keď máme istotu spasenia. Ak pochybujeme o našej večnej istote, vytratí sa aj radosť a strach z oddelenia od Boha sa vkradne do našich srdc. Zostaň s nami a získaj biblickú pomoc na to, ako premeniť naše pochybnosti na požehnanú istotu.
2: My všetci spadáme do jednej z viacerých kategórií. Niektorí z nás spadajú do kategórie ľudí, ktorí sú spasení a vieme o tom, že je to pravda. Potom sú takí, ktorí si myslia, že sú spasení, ale nie sú. Tiež sú takí, ktorí vo svojom živote nemajú žiadne vyznanie viery v Pána Ježiša Krista. A tiež sú takí, ktorí túžia byť spasení. Podľa toho sa môžeme radiť do jednej z týchto štyroch kategórií. Preto sa môžeš opýtať, v ktorej z nich sa nachádzam? Si spasený a máš absolútnu istotu, že naozaj si? Alebo by si mohol byť jedným z tých ľudí, ktorí si myslia, že sú, ale nedokážeš v skutočnosti definovať, že v tomto momente môjho života som svoj život podriadil Kristovi. Alebo si jedným z tých, ktorí ani nevyznávajú vieru. Alebo si jedným z tých, ktorí hovoria: viem, že nie som spasený, ale skutočne a úprimne chcem byť spasený. Ak by sa ťa niekto opýtal, čo je spása? Ako by si ju definoval? Povedal by si, znamená to prijať Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Alebo niečo podobné? Dám ti jednu malú definíciu. Spása je Božie vyslobodenie veriaceho zo všetkých účinkov hriechu skrze Krista, plus všetky výhody, ktoré nám dáva teraz a na veky. Je to Božie dielo v ľudskom srdci. V živote je veľa vecí, o ktorých si nemusím byť tak 100% istý. Množstvo vecí, o ktorých môžem povedať. Dúfam, že áno, alebo možno. Ale je jedna vec, o ktorej si musím byť absolútne istý. A síce, kde strávim večnosť. Keby si sa ma opýtal, kedy som bol presne spasený, nedokážem ti to povedať. Možno si myslíš, že by som mal byť schopný to povedať. Môžem ti povedať, čo sa stalo, ale nemôžem ti povedať deň. Ale chcem sa ťa niečo opýtať. Dokážeš si pamätať čas? Nemyslím tým deň, hodinu, mesiac a rok, ale myslím tým špecifickú chvíľu v tvojom živote, o ktorej môžeš povedať: viem, že od toho momentu Boh zmenil môj život. Jediná vec, o ktorej si potrebujem byť absolútne istý, je, že som bol spasený Božou milosťou. On vykonal to dielo v mojom živote. Môj vzťah s ním je taký, že keby som aj v tomto okamihu zomrel, nemusím sa trápiť s tým, kde strávim večnosť. Ale viem, že to pre mňa znamená vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom. 2. Korinským 5:8. Nie je to len niečo, čo povedal apoštol Pavol. Máš tento typ istoty?

0: dnes chcem teda hovoriť o premieňaní našich pochybností na požehnanú istotu. Preto si nalistujme 1. Jána, 5. kapitolu. Ľudia niekedy pochybujú o svojej spáse a pochybujú o tom, či Boh koná v ich živote a nemajú istotu. Môžem ti povedať jedno. Ak nemáš istotu spásenia, ovplyvní to každú oblasť tvojho života. Ovplyvní to tvoje pocity o Bohu, tvoje chápanie Boha. Ovplyvní to tvoje vzťahy s ostatnými a v skutočnosti aj každú tvoju myšlienku o službe Bohu. Myslím si, že jeden z dôvodov, prečo ľudia Bohu neslúžia, je ich neochota pripustiť tú skutočnosť, že nemajú úplnú istotu spásy. Preto sa dostávajú do rozpakov. Ak nemáš túto istotu, bude pre teba naozaj ťažké úprimne sa odovzdať v službe Bohu. V tejto konkrétnej pasáži, ktorá sa začína v 1. Jána 5.10, sa píše nasledovné. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe. To znamená, že keď ty a ja dôverujeme Ježišovi Kristovi ako svojmu spasiteľovi, tak v sebe nesieme svedectvo. Ďalej sa uvádza. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá život. Pozri sa aj do 13. verša. Toto som napísal vám, veriacím, v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. Spomínam si na ľudí, ktorí kráčali dolu uličkou v zbore a hovorili: v mojom živote sa deje niečo zvláštne. Ja sa ich opýtam, čo to je? Vieš, čo to je? Nie som si istý. Po chvíli ti ľudia povedia: skutočne som si nie istý, či som spasený. Alebo povedia niečo iné. Myslím si, že je to problém. Ale napokon povedia: keď som bol dieťa a chodil som do zboru, bola to prázdninová nedeľná škola. Moje kamaráti prijali Ježiša. A tak som aj ja urobil to rozhodnutie. Ale hlboko vo vnútri som si nie celkom istý, či je to tak. Takže, o niektorých veciach si môžeš byť nie celkom istý. Ale o tejto jedinej si nemôžeš dovoliť pochybovať. Preto sa v 13. verši uvádza. Toto som napísal vám, veriacím, v meno Syna Božieho. Aby ste vedeli, že máte večný život. Hovorí tu veľmi jasne. Napísal som vám tieto veci, aby ste mali absolútnu, nepochybnú, nezameniteľnú istotu, že máte večný život. Tak ako môžeme premeniť naše pochybnosti na požehnanú istotu? Myslím si, že existuje niekoľko vecí. Predovšetkým prídeme k názoru, že Božou vôľou je spasiť ľudí. Túto vec môžeš povedať komukoľvek. Vieme, že Božou vôľou je ľudí zachraňovať. Napríklad, nalistuj si 1. Timoteovi. Tu si pripomenieš, čo povedal Pavol Timoteovi v 2. kapitole 3. verš. Toto je dobré a príjemné pred našim spasiteľom Bohom. Započúvaj sa, čo hovorí. Toto je dobré a príjemné pred naším spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. On hovorí, že je to Božia túžba, aby boli všetci spasení. Niekto povie: nie som si istý, či ma Boh chce spasiť. Prečo nemáš istotu? Ja neviem. Pavol hovorí, že Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení. Preto súčasť môjho začiatku, odkiaľ môžem byť presvedčený a premieňať pochybnosti na požehnanú istotu, je uvedomenie číslo 1. Boh ma chce spasiť. Po druhé, prečítajme si 2. Petra 3.9. Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká. Ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Biblia hovorí, že Boh túži potom, aby všetci prišli k pokániu. To je Božia túžba. Prejdime teraz do Evanjelia podľa Jána. V 6. kapitole, verš 40, Pán hovorí: lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Takže, čo je základ mojej istoty. Začína sa faktom, že podľa písma ma Boh chce spasiť. On sa rozhodol to urobiť a hovorí, kto prichádza ku mne, nevyhodím ho. Ján 6.37. Už len ten fakt, že Boh chce spasiť každého jedného, je základom, hlbokou pravdou, na ktorú sa potrebujeme postaviť. Je to Božia túžba. Je to jeho vôľa, aby nikto nezahynul. Druhá vec je, že dokonca, hoci on potom túži, čo urobil Boh, aby sa to stalo skutočnosťou? Človek, ktorý pochybuje o svojej spáse, zvyčajne začne hovoriť o tom, čo urobil alebo neurobil. Vtedy potrebuješ tomu človeku povedať o tom, čo urobil Boh. V tom je zabezpečenie spásy. To zabezpečenie je zabalené do toho najjednoduchšieho verša. Ľudia ho citujú celý svoj život a nedokážu dosiahnuť jeho skutočnú hĺbku a význam. Ale počúvaj, čo hovorí. Chceš vedieť, či ťa chcem spasiť? Chceš vedieť, či môžeš byť spasený? Alebo nie? Tak počúvaj, lebo Boh, Otec, tak miloval svet. Samozrejme, že tu nehovoríme o tehlách a kameňoch a moriach a oblohe. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Ján 3.16. Boh nielen túži každého spasiť. On aj pripravil cestu a vydal svojho syna. Pozri si 1. Petra 1.18 až 19. Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení neporušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného baránka Krista. Tiež si pamätaj, o čom hovorí trochu inak v 2. kapitole, verš 24. Hovorí tu o Ježišovi. Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Jeho krvavé rany vás, aj mňa, uzdravili. Takže, o čom je táto istota? Predovšetkým viem, že on ma chce spasiť. Po druhé, on to zabezpečil. Čo je to zabezpečenie? Nemá nič spoločné s mojimi skutkami, ale ide o skutočnosť, že Ježiš zomrel a keď zomrel, Boh Otec položil všetky naše hriechy na neho a on ich niesol na kríži a zaplatil celú pokutu. Koľko z tej pokuty zaplatil? On zaplatil za naše minulé, prítomné aj budúce hriechy. Zaplatil za úplne všetky hriechy. Preto, ak on zomrel a zaplatil pokutu za hriech v plnej miere, znamená to, že ja už za to nemusím zaplatiť. On ma chce spasiť a on poslal svojho jednorodeného syna, aby tú cenu zaplatil. Mám absolútnu istotu toho, čo zasľúbil a čo skrze ten kríž zabezpečil. O čom sú tie zasľúbenia? Počúvaj, čo Pavol hovorí v Rímskym 10, 9 a 10. Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. Tiež hovorí, ver v Pána Ježiša a budeš spasený. Skutky 16.31. Keď si prejdeš celé písmo, nájdeš tam jedno zasľúbenie za druhým. Biblia hovorí, že on ťa chce spasiť. Po druhé, on zabezpečil túto spásu pre teba aj pre mňa. Nie tým, čo budeš robiť, ale tým, čo urobil Ježiš, keď zomrel na kríži. Po tretie, on vyslovil tieto zasľúbenia, že ak uveríš v neho, ak mu budeš dôverovať, že je Boh, ak vložíš vieru v neho, ako syna Božieho, potom mu tým hovoríš. Oče, verím vo svedectvo písma. Verím v to, čo si povedal vo svojom slove. Že ak vyznám svojimi ústami Pána Ježiša a vo svojom srdci uverím, že si ho vzkriesil z mŕtvych, tak ma spasíš. Pokiaľ viem, že on urobil toto zabezpečenie, tak viem, že on to chce urobiť. A viem, že on to zasľúbil. Čo zasľúbil? Tu je to. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe. A toto je svedectvo. že Boh nám dal večný život. A ten život je v jeho synovi. 1. Jána 5, 10 až 11. Kto má syna, má večný život. Kto nemá syna Božieho, nemá život. 1. Jána 5, 12. V písme je množstvo zasľúbení. Všetky tie zasľúbenia majú dočinenia s čím? Vložením mojej viery v Neho a vierou v svedectvo písma, že On skutočne umrel za môj hriech, že skutočne zaplatil ten dlh. Ak ho príjmem vierou, jeho zasľúbenie je vyjadrené aj v tomto verši. Ale tým, čo ho prijali, dal moc, teda tú autoritu, výsadu a česť, stať sa deťmi Božími. Ján 1.12. Je nám to ponúknuté ako dar. On tiež hovorí, lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. Rímským 6.23. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je sami zo seba. Je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Efeským 2.8-9. Máme tu jedno zasľúbenie za druhým, ktoré premení moje pochybnosti na požehnanú istotu, keď porozumiem tomu, čo hovorí Boh, čo Boh zabezpečil, čo Boh zasľúbil. Keď sa pozerám do písma, nachádzam nasledovné, že spása musí byť založená na jednej alebo dvoch veciach. Buď to budú moje dobré skutky, alebo to musí byť niečo iné, čo so mnou nemá nič spoločné. Ak je založená na skutkoch, potom je moja spása založená na mojom konaní. Ak je moja spása založená na konaní, moja neustála spása musí byť založená na čom? Na mojom neustálom konaní. Preto, ak je moja spása založená na mojom konaní, mám dôvod pre pochybnosti. Či som spásený, alebo nie, kvôli jednoduchému dôvodu, že moje konanie nebude vždy to najlepšie. Dnes sa mi môže dariť, ale nemusí to byť také dobré zajtra. Ale ak moja spása nemá nič spoločné s mojimi skutkami, ale Božou milosťou, to znamená na tom, čo On zasľúbil, potom je to niečo úplne iné. To znamená, že Boh ma spasil na základe jeho zabezpečenia z lásky, prostredníctvom Ježiša na Kalvárii. A ak príjmem jeho smrť ako odplatu za môj hriech a uverím, že on je môj spasiteľ, potom som spasený. Takže, ako si udržím tú istotu? Potrebujem si urovnať jedno. Ak chcem mať istotu spasenia, musím si osvojiť túto základnú vec. Buď konám ja, alebo ja dôverujem konaniu Ježiša Krista, čo urobil pred 2000 rokmi na Kalvárii. Len to mám na výber. Ak ja konám, nikdy si nemôžem byť istý. Ale ak dôverujem všetkému, čo on vykonal, môžem si byť absolútne istý, že to, čo vykonal, vykonal úplne a kompletne. A nie je to nič nedokonalé, čo sa týka Božieho vykúpenia na Kalvárii. Takže, keď si túto vec osvojím, bude dobre. Biblia hovorí, lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je sami zo seba. Je to dar Boží. To znamená, že Božia dobrota a láska a milosrdenstvo zabezpečili našu milosť skrze kríž. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Efeským 2.8-9. Tým sú zrušené naše skutky. Ak toto je môj základ, tak môžem zotrvávať v istote, že som spasený prostredníctvom čoho? Milosťou Božou. On ma chce spasiť. On pre mňa tú spásu aj zabezpečil. On zasľúbil, že ma spasí. Keďže moje skutky s tým nemajú nič spoločné, tak sa môžem staviť, že to, o čom Boh vie, že urobí, tak to aj vykoná. On dodrží svoje slovo. Pre svoju spásu máme dve svedectvá. Tým prvým je svedectvo slova. Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Rímským 10.9. To, čo chcem povedať, je, že ak chceš premeniť svoje pochybnosti na požehnanú istotu, najskôr musíš zistiť, čo hovorí Božie slovo. Vráťme sa teraz do 1. Jána 5.10. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. A čo to je? Sleduj, nemôžeš len tak vynechať to, čo hovorí Boh. Hovorí, že ak mu dôveruješ, budeš spasený. Chcem sa teraz opýtať, koľký z vás veria, že Boh je klamár? Takže, ak povieš, neverím, že by Boh vôbec niekedy klamal, tak sa ťa opýtam. Už si poprosil Pána Ježiša Krista, aby ti odpustil tvoje hriechy? Vyznal si mu svoje hriechy a vložil si svoju vieru v neho? Veríš, že jeho smrť na Kalvárii skutočne prikryla tvoje hriechy? O áno, verím tomu. Čo je svedectvom slova? Svedectvo toho slova je, že si spasený. Ako sa to stane? Tu je odpoveď. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život. A tento život je v jeho synovi. Takže, čo je svedectvo slova? Svedectvo slova je, že ak vložím svoju dôveru v neho, som spasený. To je svedectvo slova. Druhé svedectvo je svedectvo Svätého Ducha. O tom hovorí v 10. verši. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe. Vráťme sa do Rímskym 8. V 16. verši Pavol hovorí. A ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Takže mám dvojité svedectvo. A povedal som pri tom niečo o skutkoch? Nie. Výkone? Konaní? Nie. O čom tu hovoríme? Hovoríme o svedectve Božieho slova a svedectve Ducha Svätého. Svedectvo slova je, že ak urobím, čo hovorí Boh, to jest, ak uverím v Neho, som spasený. Čo je druhé svedectvo? Je to svedectvo Ducha Svätého. Pamätám si, ako som kľačal pri svojej posteli. Keď som bol ešte tínedžer, vyznával som svoje hriechy a trochu som sa bál toho, čo mi Boh urobí. Ešte stále si pamätám ten pocit. Povedal som to svojimi vlastnými slovami, hoci si už teraz nepamätám, čo presne som povedal. Ale pamätám si ten pocit. Povedal som si. Jednoducho si myslím, že už nepôjdem do pekla. Učili ma totiž, že ak zhreším proti Bohu, a vieš, každý tínedžer dokáže vyvádzať a podľa toho, čo povedal pastor, tak zomriem a pôjdem do pekla. Ale ako si som v to ráno vo svojom duchu vnímal, že sa niečo zmenilo. Pamätám si, že som sa zdvihol zo svojich kolien a vzal som si Bibliu. Potom som povedal, Bože, viem, že ak sa proti tebe prehreším, som stratený. Ale už sa necítim stratený. Vieš, čo to bolo? Svedectvo Ducha Svätého, ktorý mi pripomínal, že v to nedeľné ráno, keď som vydal svoj život Ježišovi Kristovi, Duch Boží prišiel do môjho srdca. Vtedy som ešte nevedel nič o Duchu Svätom. Čo to bolo? Bolo to svedectvo Ducha, ktorý hovoril, ty už nie si stratený. Keď si neposlušný, potrebuješ to vyznať, potrebuješ to oľutovať a ja ti odpustím, ale nie si stratený. Preto je jeho práca v našom živote veľmi dôležitá. Keď uveríš v Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa, máš svedectvo slova. Potom máš osobu Trojice vo svojom vnútri. Čo robí? Nesie svedectvo, že si Božie dieťa. Že žiješ vo sfére nepodmienečnej lásky Božej. Pod prikrývkou nepodmienečnej Božej lásky. Stojíš na skale nemennej lásky všemohúceho Boha, ktorá sa nepohne. To je svedectvo Ducha. Neviem, kde sa dnes nachádzaš vo svojom vzťahu s Bohom. Do ktorej kategórie patríš? Si spasený? A vieš to. Alebo si si myslel, že si spasený, ale možno si sa dnes zamyslel a povedal si, ja nemám istotu. Ale vo svojom srdci vieš, že si ešte nikdy neurobil toto rozhodnutie. Nevyznal si svoju vieru. Že si nikdy nevyznal svoje hriechy a povedal si, Bože, zúfalo ťa potrebujem a prosím ťa, aby si ma spasil a verím, že to urobíš. Ak nemáš istotu, tak sa uisti už kvôli sebe, ako aj kvôli Bohu. Je to jediná vec, ktorú zúfalo potrebuješ. Potrebuješ mať istotu vo svojom vzťahu s Bohom. Modlitba na záver. Oče, ďakujem ti, že si to podal tak jednoducho. Ďakujem ti za všetky upozornenia, ktoré si nám dal vo svojom slove o tom, že potrebujeme byť spasení. Oče, modlím sa, aby Duch Svätý získal úplné víťazstvo v našich životoch. Aby si pochybnosti, ktoré nás rušia a odvádzajú od teba, ktoré sú tak ničivé v našich životoch, premenil na požehnanú istotu, v ktorej sa môžeme tešiť ako tvoje deti. Prosíme o to v mene Ježiš. Amen.
1: Sú chvíle, keď nedokážeme vnímať lásku a prijatie od nášho Pána. Ale doktor Charles Stanley dnes objasnil z Božieho slova, že naše pocity nie sú základom našej spásy. Spása je založená jedine na práci Ježiša Krista na kríži, len na ňom samotnom. Preto môžeme mať absolútnu istotu. Dotknúť sa sveta s nadšením pre Boha a so súcitom k ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk.

0: začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
1: List Rimanom. 12. kapitola.
2: Nový život v Kristovi.
3: Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje telá ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čomu je príjemné, čo je dokonalé. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou. Ak má niekto dar služby, nech slúži. Ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou.
2: Pravidlá kresťanského života.
3: Láska nech je nepokrytecká. Sprotivte si zlo, pridržajte sa dobra. Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske. Predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať duchom, slúžte Pánovi, radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých, voči cudzím buďte pohostinní. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané: mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť. Ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.

List Filipenom, 2. kapitola, 7. verš. Ježiš Kristus sa stal jedným z ľudí. Keď americká vojna za nezávislosť v rokoch 1775 až 1783 medzi kráľovstvom Veľkej Británie a 13 kolóniami v Severnej Amerike skončila zvrhnutím britskej vlády a založením Spojených štátov amerických, mnoho politikov a vojenských predstaviteľov sa rozhodlo vyhlásiť generála Georgea Washingtona za nového panovníka. Ľudia po celom svete sa prizerali a uvažovali, či sa Washington bude držať svojich ideálov slobody, keď mal absolútnu moc na dosah. Anglický kráľ Juraj III. To však videl inak. Bol presvedčený, že ak Washington odolá lákadlu moci a vráti sa na svoju farmu vo Virgínii, stane sa z neho najväčší človek na svete. Kráľ vedel, že veľkosť preukázaná odolaním vábeniu moci je znakom skutočnej vznešenosti a dôležitosti. Pavol poznal rovnakú pravdu a povzbudzuje nás k nasledovaniu Kristovej pokory. Hoci mal Ježiš Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec. Namiesto toho sa zriekol moci, bol služobníkom, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť. Ten, ktorý mal v rukách všetku moc, sa jej z lásky úplne vzdal. A predsa Boh v konečnom dôsledku Krista z kríža nad všetko povýšil. Ježiš si mohol vyžadovať chválu alebo nás nútiť k poslušnosti, no ustanovil svoju moc pomocou úchvatného činu, ktorý si zaslúži naše uctievanie a oddanosť.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových prijímačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu pred Božou tvárou budeme modliť, je Stredoafrická republika. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a následne máme pripravených niekoľko modlitebných tém. Stredoafrická republika leží vo vnútrozemí Afriky. Hraničí so Sudánom na východe, Konžskou demokratickou republikou a Kongom na juhu, Kamerunom na západe a Čadom na severe. Má rozlohu 240 000 km², čo je približne 4,8 krát viac ako Slovensko. Hlavným mestom je Bangui. Oficiálnymi jazykmi sú francúzština a Sango. Má vyše 4,5 milióna obyvateľov. Viac než 70% obyvateľov tvoria kresťania, avšak väčšina z nich praktizuje čarodejníctvo. Približne 10% obyvateľov vyznáva islam a zvyšok vyznáva tradičné domorodé náboženstva. Situácia v Stredoafrickej republike sa za posledné roky zhoršila najmä pre kresťanov, ktorí čelia intenzívnemu tlaku moslimských extrémistov. Kresťania sú tiež ohrození džihadistami a zločineckými skupinami. Kresťanskí civilisti sú stále súčasťou násilných konfliktov medzi prevažne moslimským hnutím Seleka a radikálnymi skupinami Antibalaka. Obidve tieto skupiny útočia na kostoly a na domy veriacich. Navyše ľudia v prevažne moslimských oblastiach sú ovplyvnení a stavajú sa proti kresťanom. Krajine vládne anarchia. Vraždiaci konflikt spôsobil v cirkvi v Stredoafrickej republike spúšť. Hlavným terčom útokov kresťanského prenasledovania boli kostoly a pastori. Cirkevné budovy kresťanských vodcov boli spálené. Konflikt vyústil do vysídlenia tisícov kresťanov, ktorí prišli o svoje domovy a živobytie. Neistota a násilie postihuje všetkých kresťanov. Avšak tí, ktorí konvertovali na kresťanstvo, čelia tvrdému prenasledovaniu zo strany rodiny a miestnej komunity, ktorá sa ich prostredníctvom násilia snaží donútiť vzdať sa kresťanstva. Milí priatelia, môžeme sa modliť za našich bratov a sestry v tejto krajine, Stredoafrickej republike, ktorí sú terčom islamských extrémistov. Môžeme sa modliť, aby dostali Boží pokoj, ktorý keď čelia takýmto útokom. Môžeme sa modliť za múdrosť pastorov, ktorí slúžia v zboroch a stoja tvárou tvár násiliu a krvieprelievaniu. Drahý Bože, patrí Ti chvála. Jedinému živému Bohu teraz dávame chválu a česť. Bohu Abraháma, Izáka, Jákova. Bohu, ktorý poslal svojho jednorodeného syna Pána Ježiša Krista. Bohu, ktorému patrí cirkev v Stredoafrickej republike. Bohu, ktorého vyznávajú naši bratia a sestry v tejto krajine. Chvála Ti, Pane. Chceme sa, Pane, pred Tvojou tvárou tak prihovárať za našich bratov a sestry v tejto krajine. Pane, prosím za všetkých, ktorí neprežili oslobodenie z čarodejníctva, neprežili vyslobodenie z démonských útlakov. Pane, tak Ti vyznávam, že nerozumiem tej informácii, kde zo 70% kresťanov v tejto krajine väčšina z nich praktizuje čarodejníctvo. Ale chcem sa za nich modliť, Pane, lebo viem, že démonský útlak, Pane, je ďaleko viac ako útlak ľudí. Prosím za vyslobodenie týchto ľudí, Pane, z okov čarodejníctva. Prosím, aby prežili to, že moc Pána Ježiša Krista, moc Jeho krvi je dostatočná na to, aby vedeli opustiť démonské učenia, aby vedeli opustiť a rozísť sa a byť oslobodení od prenasledovania, od démonov, od rôzneho čarodejníctva. Tvoje slovo to jasne učí, Pane, že čarodejníctvo je ohavnosť v Tvojich očiach. Prosím Bože za všetkých tých, ktorí prežili slobodu v Pánu Ježišovi. Za Tvoj ľud, Pane, v tejto krajine, v Stredoafrickej republike, Pane. Ďakujem, že Ty ich poznáš po mene, že poznáš všetkých tých, ktorých srdce patrí k Tebe. Ďakujem, Pane, že nám ľudia nemôžu ublížiť. Ďakujem, že ani im ľudia nemôžu ublížiť. Môžu nám spôsobiť škody. Ale keď život patrí, Pane, Tebe, tak všetko to ostatné, Pane, nepotrebujeme, Pane. Lebo máme Teba. Ty, ktorý naplňaš naše potreby, ktorý sa staráš, ktorý nás zaopatruješ, ktorý nás zahŕňaš láskou, ktorú potrebujeme. Ďakujem, Pane, že mnohokrát som to zažil, že si sa postaral. Ďakujem, že niekoľkokrát som zažil vyslobodenie z púd a útlakov toho zlého. Ďakujem, Pane, že toto zažíva Tvoj ľud v tejto krajine. Pane, čo im človek môže spôsobiť? Čo im človek môže spraviť? Daj prosím rásť v poznaní teba, tvojej cirkvi, Pane. Poznaní toho, kto stojí za nimi. Že si Boh nemenný, Boh, ktorý stojí na svojich zasľúbeniach, ktoré jednoznačne a stále platia pre jeho ľud, pre tvoj ľud, Bože. Že tvoje slovo sa nemení, Pane. Si Boh zázrakov. Každé jedno srdce, ktoré ti vydá svoj život, Pane, je zázrak. Ďakujem, že to robíš v tejto krajine a som presvedčený, že dennodenne, Pane, dennodenne prichádza niekto k tebe a poznáva teba. Padne pod tvojim krížom a príjme očistenie krvou baránkov. Ďakujem, že sa to deje po celej tvári zeme, Pane. Ďakujem, že sa to deje aj v Stredoafrickej republike. Ďakujem, že sa to deje uprostred tejto cirkvi v tejto krajine, Pane. A ďakujem, že tam akékoľvek prenasledovanie nemôže ublížiť. To poznal teba, Pane. Lebo žiť znamená byť s tebou. Ty rozhoduješ o žití človeka. Ty si našim dýchom. Ty si našim dýchaním. Prihovárame sa za všetkých tých zločincov, Pane, ktorí ublížujú telu. Za všetkých tých džihadistov, Pane. Ďakujem, že mnohí z nich poznajú teba, Pane. Mnohí z nich, Pane, prídu nejakým spôsobom, keď ty Duch Svätý ich povedieš a vydajú svoj život tebe. Živý Bože, opustia násilie, opustia krvi prelievanie, opustia démonské učenia a padnú pred tebou, pred živým Bohom a príjmu tvojho syna ako svojho pána a spasiteľa. Ďakujem, že si Boh, ktorý odpúšťa akýkoľvek hriech. Že si Boh, ktorý odpúšťa aj vraždy. Pane, počujeme svedectvá, že mnohí z týchto boli ponúknutí a posluchli Ducha Svätého a robili pokánie. Robili pokánie, keď počuli evanjelium. Tebe patrí sláva, Bože, že toto všetko funguje uprostred cirkvi v Stredoafrickej republike. Som o tom presvedčený, Pane. No si Boh nemenný, Boh, ktorého slovo platí, Boh, ktorého slovo potvrdzuje Duch Svätý uprostred cirkvi a všetkých tých, ktorí hľadajú tvoje slovo, Pane, aj v tejto republike nachádzajú. Teba, baránka, sláva ti, môj Bože. Povzbudzuj a potešuj svoj ľud, Pane, v tejto Stredoafrickej republike. Potešuj svoj ľud, Pane, v drahom a vzácnom mene Ježiš Kristus. Amen.

0: milí poslucháči, vítajte v našej psychologickej poradni. Vítam u nás v štúdiu pána doktora Ľuboša Lacha.
1: Dobrý deň, prajem.
0: A dnes sa budeme rozprávať na tému hraníc v medziľudských vzťahoch.
1: Tak možno by sme si mohli povedať, že je dôležité si nastaviť hranice. Sú pilierom, ktorý pomáha udržiavať medziľudské vzťahy zdravé. A napríklad pri niektorých činnostiach my môžeme povedať, necítim sa dobre, ak by sme išli trebárs na koncert v takomto šupáckom oblečení. Jednoducho, my musíme poznať tú našu komfortnú zónu.

0: tak väčšia dôvera a puto spečatnené verejným sľubom. Čiže ak napríklad tí mladí ľudia, a poznám mnohých, ktorí to dodržiavajú, tak tento, pozerajú sa na to takto, že to je lepšie, že máme sa radi a chceme byť spolu, ale vnímame to tak, že do sexuálneho vzťahu vstúpime až potom, keď budeme manželia. To znamená, že si vymedzili navzájom tie hranice. Nie je dobre, keď jeden ich má a druhý ich nemá. Čiže je to dôležité, aby sme tie hranice vytvorili tak spoločne. Možno niekedy to musíme na modlitbách. V mojom živote to tak bolo, lebo ja som sa cítil ďaleko aktívnejší a vyšiel som z neveriaceho prostredia, kde takéto hranice neboli. Ale keď som uveril, tak som porozumel tomu, že to je tak lepšie a tak sme sa rozhodli to takto dodržať. A bolo to veľmi dobré. Napríklad pri návštevách. Môžeme si to tak nejak predstaviť. Chceš, aby niekto prišiel bez ohlásenia vtedy, keď si farbíš vlasy? Alebo keď si striháš nechty? Môže to byť aj tvoj milý, alebo ten niekto, koho máš rád, ale nechceš, aby prišiel bez ohlásenia. My potrebujeme to ale povedať. Túto hranicu, že potešilo by ma, keby si najprv zavolal, potom ti poviem, že okolkej budem pripravená sa s tebou stretnúť. Čiže stále platí taký zákon schválnosti. Ak to niekto urobí bez ohlásenia, práve príde nevhod. A keď si stanovíme tie hranice, tak nemusí tu byť žiadne napätie a nevznikne nejaké nedorozumenie. Alebo hranice pri nedorozumeniach. Niektorí ľudia sú schopní sa hádať v prítomnosti iných ľudí, na verejnosti. Že si vymieňajú názory, čo nejakým spôsobom neteší tých, ktorí sú okolo, ale vidia, ako sú títo ľudia navzájom neschopní riešiť veci medzi štyrmi očami. Hranicu si môžeme stanoviť napríklad tak, že naše nedorozumenia budeme riešiť len v súkromí, medzi štyrmi očami. Niektorí ľudia sa napríklad potrebujú hádať pred deťmi, aby tie deti videli, ako ten druhý, aký je ten druhý, a urobia to veľmi tak vehementne. Je to nie veľmi dobré, lebo tam neexistujú hranice, nestanovili si ich vopred. Ak si ich stanovia vopred, tak k takýmto problémom nedojde. Čiže ak napríklad medzi mužom a ženou vznikne určité nedorozumenie, treba si uvedomiť, že čo to spôsobí navonok, ak to my ukážeme napríklad pred rodičmi alebo pred súrodencami. A mnohokrát vtedy tí rodičia zasiahnu, ale nevhodne. Mal som taký prípad, kde takéto nedorozumenie vzniklo medzi mužom a ženou a mali aj deti. A otec tej ženy tak zasiahol, bol právnik, že ju zobral od toho muža a spravili také moratórium legálne, že nemohol ten otec vidieť svoje deti ani manželku. Že musel sa držať minimálne 500 metrov od nich. A on prišiel za mnou, že však my sme mali celkom pekný vzťah a toto urobil jej otec. A stratil deti aj manželku. A tá manželka bola natoľko v područí svojho otca, že sa nevedela voči tomu postaviť. To sú vážne veci, ktoré môžu zničiť manželstvo, zničiť vzťah.
1: Poďme sa teraz pozrieť na hranice medzi mužom a ženou pri zoznamovaní. Môže to byť vzrušujúce nadväzovať nové vzťahy, ale nevždy musí byť úprimnosť dôležitým pilierom. Ako to vyzerá, keď muž nepoužíva taktiky, ktoré sú správne, ktoré sú úprimné, ktoré sú priehľadné a čisté?
0: Niekedy muži napríklad majú tendenciu tak získať si ženu takým spôsobom, ktorá nemusí byť príjemná pre tú ženu. Alebo je príjemná, ale prinesie to taký nepokoj a intuitívne začne vnímať, že niečo není v poriadku. A hlavne, keď ten muž treba začne robiť

0: chôdky, ktoré sú príliš okaté, aby mohli byť pravdivé. Takže má získať si priazeň a zhodiť zábrany. To má tendenciu niekedy muž toto robiť a treba si na to, hlavne žena si musí dať na toto pozor. Ono to môže byť zaujímavé sa zoznámiť s niekým novým, ale keď ten niekto nový začne sa chovať takýmto spôsobom, tak musí tá žena byť na pozore, lebo v tomto prípade, keď sa zhodia zábrany, tak mnohé veci nevidí, ako napríklad hranie na city. Žiadny seriózny muž, ktorý zažil ťažké časy, nebude rozprávať všetko o svojom živote. Ale ak to muž robí, chce predstierať zraniteľnosť alebo smútok, aby vzbudil súcit či ľútosť u tej ženy. Čiže kde je tá hranica? To si musí tá žena vedieť aj intuitívne rozoznať. Keď teda muž takéto niečo robí, tak treba dať pozor. Pozor, to je červená zástavka. Alebo falošná empatia. Už na prvom rande muž vyjadruje príliš porozumenie, pochopenie, aby získal dôveru a náklonnosť. To znamená, že ak to muž robí takýmto spôsobom, tak o čo mu ide? O to, aby čo najrychlejšie zhodil zábrany, aby získal tú ženu, ale nevieme, že či je naozaj seriózny. Alebo klamanie o sebe. Je treba si overiť človeka, lebo ak si vymýšľa o sebe, aby zapôsobil, tak to je ďalšia červená zástavka, na ktorú musí dať žena pozor. Alebo zaslepuje prílišnými darčekmi. Dáva darček jeden za druhým, komplimenty, pozornosť, aby rýchlo získal a zaviazal si tú ženu. Netreba sa dať chytiť. Treba byť veľmi opatrný v tomto. Alebo rýchle tempo. Keď ide do toho s rýchlosťou, ak chceš ísť do vzťahu pomaly, ale muž má tendenciu ísť do toho rýchlo, tak o čo mu ide? Aby si nevnímala veci, nezvažovala veci racionálne. Napríklad nie je schopný ťa trebárs finančne uživiť, alebo je gambler, alebo má veľké dlhy, alebo má nejakú psychiatrickú diagnózu. Chce ťa zaskočiť a zaviazať si ťa a budeš platiť. Mal som nejakú klientku, ktorú takto obalomutil muž, ktorý mal nesmierne veľa dlhov a keď nakoniec ju získal, tak ona bude platiť teraz a roky bude platiť jeho dlhy. Pretože on mal exekúcie, nemôže všetko, čo zarobí, tak ide na dlhy a plus to ona tiež musí platiť. Čiže toto sú také možno, jak by som povedal, že varovné signály a treba aj v tejto oblasti mať určité zásady alebo tie zábrany, alebo keď ich nazývame hranice.
1: Pán doktor, ako teda môže žena odhaliť klamára pri začínajúcom vzťahu?
0: No, hovorí sa, že láska je slepá. Ak ti povie napríklad muž, si moja jediná, ak to neustále opakuje, tak to pravda nie je. Ak by to bola pravda, nepotrebuje to neustále opakovať. Alebo ti povie, že nikdy by som ti neublížil. Každý partner dokáže aj ublížiť, aj keď ťa miluje. Krízy vznikajú pri výmene názorov, nejaké slovo ťa zabolí, skutok, ktorý ťa raní, to je normálne. Ale vystatovať sa, že nikdy by som ti neublížil, to pravda nie je. Alebo povie, že zavolám ti, pozvem sa ti. To prezradí, že klame, lebo vôbec na teba nemyslí. A nezavolá. Alebo zavolá ďaleko neskôr, než by si čakala. Alebo vôbec nie som žiarlivý, povie. Ale pritom povie takú vetu, že nechcem, aby sa na teba druhý čo i len pozrel. Má potom žiarlivecké scény. Mal som také prípady, ktorí takto oklamali svoju partnerku. Alebo spravím to zajtra. a v skutočnosti klame, lebo ak takto ty ho niečo žiadaš a povie to takto, ešte predtým, než ste vo vzťahu, tak to bude veľmi dlho, kým niečo spraví. Pretože keď je naozaj zamilovaný, a tak to spraví hneď. Čiže je to dôležité, aby sme vychytali takéto jemné veci, alebo linka medzi pravdou a klamstvom je veľmi jemná. Ale pri každom z takýchto prehlásení máš v sebe, alebo žena má v sebe takú, ako by som to povedal, taký pocit, že niečo nie je v poriadku. Nevieš to definovať, ale vnímaš, že toto takto by nemal robiť, nemal hovoriť. Že keď opakuje si moja jediná, realisticky to není pravda. Čiže bude treba byť veľmi opatrný a dávať pozor na to, čo aj duch mne hovorí a čo moja intuícia mi hovorí, aby som rozoznala, že či ten muž je naozaj pravdivý alebo nie.
1: Pán doktor, tak ide teda o nejaké sľuby alebo prehlásenia hovorené tak bez rozmyslu, bez účasti vnútornej?
0: Áno, budete vnímať, že povedzme, keď niečo povie, že zajtra to urobím, vôbec na to nemyslí. On hneď na to zabudne, čo povedal, pretože mu nezáleží na vás, na tom, že čo je váš pocit a že vás by to potešilo. Jednoducho sa vnútorne k tomu vôbec neprikláňa.
1: Ďakujem, pán doktor. Milí poslucháči, po chvíli hudby budeme v našej dnešnej relácii o hraniciach v medziľudských vzťahoch pokračovať.

0: Milí poslucháči, pred chvíľočkou sme sa rozprávali o tom, ako si dávať pozor na to, keď niekto nie je úprimný v nadväzovaní vzťahu, a teraz by sme sa pozreli na opačnú stranu mince, a to, ako rozoznáme spriaznenú dušu. Pán doktor, tak ako?
1: Ďakujem pekne za túto otázku. Je to niekoľko takých bodov, by som vyzdvihol. Poprvé, máš s ním pocit domova, alebo doma, že si, ako by ste sa poznali už večne. Môžeš sa s ním porozprávať o čomkoľvek a môžeš pritom byť sama sebou a máš pritom pocit bezpečia a istoty. Po druhé, ste najbližší kamaráti. V jeho blízkosti si sama sebou vždy a si autentická, úprimná, taká, aká v skutočnosti si. Viete si všetko povedať o sebe. Jednoducho je to taký príjemný pocit. Potom treba za ďalšie, spájajú vás rovnaké ciele. To je to niečo také ako k nezaplateniu, by sa dalo povedať, že rodina, kariéra, cestovanie, už čokoľvek, zrazu zistíte, že máte spoločný cieľ. Alebo máte rovnaký jazyk lásky. Obidvom napríklad vám vyhovuje príjemný dotyk. A obidvom vám vyhovuje nejaká službička, keď jeden druhému spravíte. Jednoducho ten jazyk lásky je ako keby spoločný a nepotrebujete sa do toho nejako nútiť, aby som hovoril tou rečou môjho partnera, ktorú ja nemám.
0: To znamená, že je dobré hľadať si partnera s rovnakým jazykom lásky?
1: Určite, že je to dobré, len otázka je, že či takého partnera nájdem, lebo niekedy láska vznikne na prvý pohľad, niekedy vznikne také priateľstvo na prvý pohľad, že sme si blízki, že tam je ako keby také fluidum medzi nami, ale to sa až neskôr ukáže, že zrazu aj ten jazyk lásky je rovnaký, že je to veľmi príjemné.
0: A keď je iný?
1: No tak sa potrebujem učiť ten jazyk lásky toho druhého, ale teraz hovoríme o spriaznených dušiach.
0: Áno.
1: A ak sú spriaznené, tak väčšinou to majú rovnaké. Je to možno jeden z milióna, kde sú takto spriaznené duše, ale keď sú, tak je to úžasná vec, to je šťastie. Po piaté by som povedal, že tam pretrváva iskra, chémia. Aj v priebehu rokov. Príťažlivosť je vo všetkých oblastiach. Rozumiete si? Hádky vás nezlomia a rýchlo sa dokážete zmieriť a navzájom si odpustiť. To spriaznené duše majú. Nemajú túžbu sa hádať a ísť do nejakého konfliktu. Vôbec ich to neláka. Vyjadrovať si svoj názor úplne odlišný ako toho, ako má partner. Po šieste by som povedal, že je to také priateľstvo aj v rodine. Vychádzate spolu v dobrom aj s rodičmi. Napríklad rodičia, partnerky budú nadržať skôr tomu mužovi. Alebo rodičia toho partnera budú skôr nadržať jeho partnerke. Toto som si všimol, keď moja manželka niečo chcela posťažovať u svojej mamy, tak tá jej povedala to, nie tak, ty si musíš toto a toto. On má pravdu. Tak potom zistila, že si tam sťažovať nemôže. Vždy dajú teda pravdu tej druhej strane, takže tam vznikne aj ten pozitívny vzťah v rodine, z jednej aj z druhej strany. Môžu sa ľahko navštevovať a nebývajú tam zvady a nedorozumenia. Čo poznáme, že niekedy tá žena, keď si strva sťažuje mame, tak tá mama jej nadrža. Čo je veľmi zlé v tom vzťahu, lebo to rozdeľuje vzťah. A po siedme by som povedal, že sprevádza vás taký dobrý pocit, intuícia. Vieš, že je to ten pravý. Stále na neho myslíš. Aj keď nie ste spolu, tak stále myslíš na toho svojho priateľa, partnera. Čiže zrazu to má taký charakter, že je tam spriaznenosť po každej stránke.
0: Pán doktor, tak toto znelo ako nejaký ideálny prípad, vzťahu medzi mužom a ženou, že teda akoby vo všetkých, alebo takmer vo všetkých oblastiach boli spriaznení tak prirodzene. Ale vieme, že toto sú naozaj také ojedinelé prípady. Teda z vašej praxe to tak vychádza, keď sme sa tuto pomedzi nahrávanie v prestávkach bavili. A ako teda postupovať, keď zistíme, že trebárs vo väčšine oblastí by sme si porozumeli s tým partnerom a zostáva nejaká oblasť alebo taká menšia časť, na ktorej by bolo treba pracovať, tak ako sa k tomu postaviť?
1: Tak ako som povedal na začiatku, že len jeden z milióna, alebo vzťah dvoch ľudí, v milióne je jeden taký vzťah, ktorý je takto ideálny, že sú spriaznené duše. Ale samozrejme, že tu vznikne taká situácia, že ľudia si rozumejú vo viacerých oblastiach alebo vo väčšine a v niektorej si nerozumejú. Vtedy sa oplatí pracovať na tom, kde to porozumenie nie je spriaznené rovnaké. Že máme trebárs iné politické názory. Alebo máme iný postoj k niektorým otázkam, ktoré sú nám dôležité. A to môže byť napríklad v oblasti sexuálnej, alebo to môže byť v oblasti záujmov. Že jedného zaujíma chodiť na bicykel a druhý radšej by chodil na plávanie. Jednoducho také obyčajné veci, ale rozdeľujú. A v takých prípadoch je treba na tom pracovať a začať od seba. Čo môžem urobiť na to, aby ma viacej zaujímalo bicyklovanie, lebo jeho to viac zaujíma? Alebo z jeho strany, čo môžem urobiť na to, aby ma viac zaujímalo plávanie, hoci som sa vždycky vody bál? Jednoducho dá sa zobrať si nejakého trénera, do toho treba investovať. Aby aj tá oblasť, ktorej nie je zhoda, nie je jednota, aby aj tá sa dostala do takej jednoty, aby sme si klapli spolu.
0: Alebo prípadne rozhodnúť sa dať slobodu a nejako to striedať.
1: To je tiež možné. Ja mám takú situáciu, že ja rád chodím do lesa na prechádzky a v kopcoch, kým moja manželka, pretože ju nejak bolí nejaké koleno, to veľmi nemôže robiť. Ale mi dala slobodu v tom, že teda môžem chodiť bez toho, aby som nejak jej pri tom ublížil, že nie je so mnou. Jednoducho potrebujeme si dať slobodu. Niekto rád cestuje a druhý je radšej doma. To je vec takej dohody. Po dlhodobom vzťahu sa to dá riešiť a ono, ten dlhodobý vzťah niekedy už prešiel cez mnohé také kostrbaté miesta a naučili sme sa ísť po rovnej ceste. Ale v tomto prípade by som povedal, že spriaznenosť môže byť duchovná, môže byť fyzická, môže byť emocionálna, ale v niektorej treba sociálnej oblasti to tak není. Tak tam musíme na tom pracovať. Ak zistíme, že pred manželstvom sú veľké rozdiely, že jednoducho si po mnohých stránkach nevyhovujeme, je lepšie sa rozísť, ako sa siliť do niečoho, čo v budúcnosti by nefungovalo alebo bolo veľmi ťažké.
0: Pán doktora, ako je to s hranicami u detí?
1: No to je veľmi dobrá otázka, pretože mnohí rodičia deti vlastne okrádajú o to, aby ich naučili mať hranice. Inak si celý život budú myslieť, že sú nejakí bohovia a v takejto úlohe zaručene nemôžu uspieť, keď tie hranice nemajú. Rodičia robia deťom veľkú službu, ak im ukážu hranice. Prekročenie bude mať vždycky následky. Fungujúce vzťahy potrebujú hranice a mnohokrát sa stane, že to dieťa si myslí, že môže všetko. A ten rodič to podporuje, pretože u neho boli budované pomerne prísne hranice zo strany jeho rodičov, tak potom svojim deťom nedáva žiadne hranice. Čím ich pokazí, pretože budú trpieť vo vzťahoch, budú trpieť na pracovisku a jednoducho sa im v živote ťažšie bude dariť. Zdravé hranice vo vzťahoch vytvárajú vzájomný rešpekt medzi jednotlivcami a umožňujú vedieť, čo sa od vzťahu očakáva. Čo sa očakáva odo mňa v škole, na pracovisku. Také hranice vytvárajú dobré pocity, spokojnosť, bezpečnosť a dôveru, pocit naplnenia, umožňujú individualitu a tiež umožňujú intimitu. Poznáme takých 5 typov hraníc, to by som skúsil povedať. Také emocionálne hranice sú pod mojou kontrolou. Pomáhajú prejaviť empatiu. Pokiaľ ja mám emocionálnu hranicu, tak dokážem mať aj empatiu. Pokiaľ ju nemám, tak si robím, čo chcem a vôbec sa nedokážem vcítiť do toho druhého človeka. Idem okolo človeka, ktorý čaká na almužnu a ja mu odkopnem ten pohárik. Jednoducho tam není žiadna empatia. Potom intelektuálne hranice súvisia s názormi, predstavami, hodnotami, umožňujú rešpektovať rozdiely medzi ľuďmi a rozdielne názory. Môžeme mať rozdielny politický pohľad na niečo, ale pritom to neznamená, že sa budeme navzájom nenávidieť, že si budeme navzájom ubližovať, lebo intelektuálne sa vieme na to povzniesť. Finančné hranice napríklad môžeme stanoviť hranice, čo chcem reálne minúť, aby som nebol v niečom prehnaný. Treba my sme si dali také hranice, že keď už mám niečo minúť viac ako 200 eur, tak sa o tom zdieľam so svojim partnerom, partnerkou. Čiže potrebujem sa cítiť komfortne aj po tej finančnej stránke a si tam urobiť také hranice. Toto už je príliš veľká investícia, o tom musíme mať jednotu. Alebo sexuálne hranice. Treba si stanoviť, aký druh kontaktu uprednostňujem, aby to, čo robíme, bolo to príjemné v tom intimnom živote. Čiže je treba si aj tam vedieť stanoviť hranice, aby tam bol komfort, aby tam tá radosť tej intimity zostala. A potom treba z také fyzické hranice. Niekomu vyhovuje objatie na pracovisku a inému nie. Že ide o úroveň takého pohodlia, máme právo mať taký názor na to, čo mi vyhovuje. Nepotrebujem sa nechať vtiahnuť do niečoho, čo mi nevyhovuje.
0: Ďakujem, pán doktor, a vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová. Kresťanská psychologická poradňa. Radí vám poradňa.